0: מנסור אבס מוכר לנו סיפור. הוא כשהיה עכשיו בממשלה הקודמת, הוא העביר מיליוני שקלים, אולי עשרות מיליוני שקלים, אולי עשרות מיליארדים, בסדר? לחברה הערבית, לרשויות, כשהכסף הזה בסופו של דבר הלך למכרזים שזכו בו ארגוני פשיעה. ולכן את התוצאה אתה רואה עכשיו, הוא וסגלוביץ' הם שני התורמים העיקריים למה שקרה עכשיו בשנים האחרונות ברציחות במגזר הערבי. ומי רוצה עכשיו להצטרף למנצור אבס? סגלוביץ'.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: כן.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: 100 FM, רדיוס.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
7: גט קומפי,
6: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה 1, כפר סבא.

0: אתה שאלת אם חרדים באים בחשבון. אני חושב שאם אנחנו רוצים להעביר חוק גיוס אמיתי, זאת צריכה להיות קואליציה ללא סיעות חרדיות.
1: דיברת עם גפני, אתה מדבר איתו?
0: גפני, דרך אגב, זה לגיטימי לגמרי. יש לו השקפת עולם, עזוב חרדי לא חרדי, יש לו השקפת עולם שונה מאוד משלי. הוא התנגד להקמת יישובים חרדיים ביהודה ושומרון. הוא כאילו, מה לעשות, במושגים ישראלים הוא איש שמאל.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: תת-אלוף במילואים צביקה פוגל.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 옵티칸 센터 מותגי יוקרה במחירים משתלמים. 옵티칸 센터 יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
7: גט קומפי.
8: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
10: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
9: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
10: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
11: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
12: עלם.
11: כפוף לתקנון.
12: 100 FM, רדיוס.
13: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס, 100 FM.

0: で私は涙を流す。別に気にしない。あなたが帰るまで。別に気にしない。あなたが帰るまで。
1: לפעמים נראה כאילו כל מה שאני עושה זה לשבת בבית

0: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת, 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
2: 100 FM רדיוס. מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין, סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה 1, כפר סבא.

0: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה. בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
5: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
7: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: 100 FM רדיוס. ליקוד בהחלט חייב להיות פרטנר, כי בתוך הליקוד יש לא מעט אנשים שראויים.
10: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM. היכנסו למתחם. טוני פיין ואופיר אקוניס חוזרים לרדיוס 100FM לשעתיים של 80s ו-90s משובחות בספיישל חגיגי של סוף הקיץ. חדש, חדיש ומחודש. נוסטלגיה מוזיקלית מרימה, שמחה, שסוגרת את הקיץ כמו שצריך. שבת ב-12 בצהריים, רק ברדיוס 100FM.

0: לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
3: מטבחי השף, דקל קמילה.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
7: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
8: מלאה

0: איתנו? תישארו. מיד חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
1: מנסור אבס מוכר לנו סיפור. הוא כשהיה עכשיו בממשלה הקודמת, הוא העביר מיליוני שקלים, אולי עשרות מיליוני שקלים, אולי עשרות מיליארדים, בסדר? לחברה הערבית, לרשויות, כשהכסף הזה בסופו של דבר הלך למכרזים שזכו בו ארגוני פשיעה. ולכן את התוצאה אתה רואה עכשיו, הוא וסגלוביץ' הם שני התורמים העיקריים למה שקרה עכשיו בשנים האחרונות ברציחות במגזר הערבי. ומי רוצה עכשיו להצטרף למנסור אבס? סגלוביץ'.
0: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס. כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
3: חמדיה. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סיר. הוא בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
6: גט קומפי,
5: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: בעל הבית, תן לי מנטרקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה, ודניס.
1: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם,
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה בזכות הטריות, חוויית

לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם אוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם אוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.

0: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל. חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
1: בוקר טוב, היום בתוכנית נדבר על אירופה שמתייבשת. האם זה משבר שיטלטל את העולם, יגיע עד אלינו, שאולי אפילו נותן לנו הזדמנות כישראל? ננסה היום בתוכנית להבין עד כמה תיירים יהודים מגיעים לישראל. שמתם לב שהרחובות לא מלאים בתיירים. שני ספרים מאוד מאוד מעניינים, אחד על גלי המעבר אצל נשים, גיל המעבר אצל נשים, ובעיקר הפעולות שנשים יכולות לנקוט בנושא הזה, ושאר הסביבה להבין את התופעה הזאת. ספר אחר, כליל, על מאחורי הקלעים של הכנסת. כולנו פה עסוקים בפוליטיקה, אבל לא מבינים את המוסד הזה, רובנו. נציין 30 שנה לפטירתו של יאיר רוזנבלום, נדבר גם על חשיבות הפיזיותרפיה, על אובדן מסת שריר, וגם על ארגון חשוב מאוד, עדות 710, 7 באוקטובר. אבל קודם כל, הכל עטוף במוזיקה. שערך הלל אברמוביץ', טכנאי השידור קובי גרבסקי, על הפקה אור פרץ ועידן ריבר. בואו נדבר על אירופה, אירופה שמתייבשת. נשים בצד את השמחה לעד המאוד ילדותית שלנו, כי זה לא לעניין, אבל זה משפיע, משפיע גם עלינו. בוקר טוב לדוקטור ענת אוכברג ברום, ייעוץ גיאו-אסטרטגי וניהול סיכונים בינלאומיים.
2: בוקר טוב.
1: אני גם מתחבר לטור שלך במעריב בשבוע שעבר בנושא הזה. עד כמה זה ממש משבר גיאו-אסטרטגי?
2: זה משבר במלוא מובן המילה, שמניח בצד רגע את כל המחלקות הפנימיות והסערות החיצוניות. אני חושבת שזה מדבר בעד עצמו כשהעובדות הן קשות למדי.
1: כן, אנחנו קודם כל רואים כמה דברים. אנחנו רואים שריפות שהן סימפטום למשהו, פגיעה בחקלאות, פגיעה בתשתיות מים, אבל בעצם גם בתשתיות אנרגיה.
2: בוודאי, יש כאן בכלל את ההתייבשות של הנערות, הדנובה, הריין, מאוד מאוד משמעותי, זה פוגע בלוגיסטיקה הפנימית, בתשתיות עצמן של בכלל של התעבורה, של נתיבי הסחר הפנימיים וכלפי חוץ כמובן, ושרשרות ההספקה, זה ממש עורק החיים האירופאי שפוגע בכלל היבשת.
1: ותמיד חשבנו ששם כל משהו צפון לים התיכון, המצב יהיה יותר פשוט, אבל הנה מסתבר שלא. הריין, כמו שאמרת, והדנובה נראות יותר כמו ואדי ריין. אבל
2: לחלוטין.
1: ובעצם, מה המשמעות של אירופה שיש לה פגיעה משמעותית? הרי זה בסופו של דבר אירופה די מנוהלת, די מתוכננת קדימה. אז מה קורה פה? איך אירופה כאירופה מתמודדת עם משבר כזה?
2: זאת בדיוק הבעיה, לכאורה.

0: תיירות, תיירות הפנים ותיירות החוץ. אנחנו מדברים כאן על שינוי סדרי העולם במובן של היעדר היכולת בכלל לקרר ולצנן מדינות שלמות. מדובר על פגיעה ישירה בעיקר באוכלוסייה יותר מבוגרת. יש שם כבר עכשיו מדובר על למעלה מ-30 אלף הרוגים מדיווחים על בשל מזג האוויר המאוד גבוה. היכולת להיערך גם היא מאוד מוגבלת, היות וכל הרגולציה והתקנים באירופה לא רוחים לשינויים כל כך קיצוניים בפרק זמן יחסית קצר, שרק ככה באמת על קצה המזלג. מדובר כאן כבר עכשיו על פגיעה בפרודוקטיביות, בצמיחה, בין 5-7% פגיעה בכלכלות החזקות באירופה, גרמניה, צרפת, איטליה, ספרד. זה לא מספרים, זה כבר לא ניתן להתעלם מזה יותר. זאת בעיה שהיא הרבה מעבר ל... משהו שהיה כתוב על הקיר, היום אנחנו רואים את זה בחזות הכל, כל מי שככה ביקר או יצא לו לבקר הקיץ מאירופה, כן. מבין שהמצב שם חמור מאוד.
1: כן, הטיפ שלי למי שמטייל באירופה במצבים כאלה, זה צריך לקום מוקדם בבוקר ולעשות סיאסטה באמצע היום, דברים שפעם לא חשבנו במדינות יותר קרירות, אבל זה... בכל מקרה, אנחנו מסתכלים עכשיו... את זוכרת שפעם דיברו שהמלחמה הבאה במזרח תיכון תהיה על סביב המים, משבר המים, הטיית הירמוך ופרשות אחרות, ואיכשהו ההתפלה לפחות דחתה את המלחמות האלה, בטח בגזרה שלנו, כלומר משבר מים אין פה במזרח תיכון. אירופה יכולה לטפל בזה באמצעים טכנולוגיים, גם במים וגם בחקלאות וגם בסופו של דבר באנרגיה?
0: בהחלט, ישראל כאן היא בהחלט בנקודת זמן שעשויה למנף את המצב הזה לטובתה, אם תדע, ובלי סיסמאות אלא כמציאות, לנהל נכון או לנקוט בדרכים הנכונות, כשבהחלט החשיבה והטכנולוגיות בכלל כקונספט, כמשהו שלקחת משבר להפוך אותו להזדמנות, זה משהו שחברות ישראליות כבר פועלות בכיוון, מעבר רק לעניין של התפלת מים, מדובר בכלל על חקלאות מתקדמת, חקלאות מדויקת, ניהול משאבי מים. פה אנחנו מדברים על יכולות בכלל של פיתוח טכנולוגי, למנף גם את הנושא הזה של האפשרויות והפוטנציאל החקלאי, ובכלל כאנרגיה מתקדמת, אנרגיית אקלים. אני חושבת שיש כאן הרבה מקום לשיתופי פעולה, להשאיר רגע את, את כל הנושא של הדלגיטימציה של ישראל בעיני מדינות באירופה, וכשנציין אחת מהן זה כמובן את ספרד, כן. וכלל מדינות אחרות שמצטרפות, אבל זה הזמן לשיתופי פעולה עסקיים חוצי גבולות, לפעמים, או אפילו הייתי אומרת במקרים מסוימים גם בתיווכן של מדינות שלישיות, אבל כאן הכוונה היא באמת להציל את אירופה מעצמה, וזה רחוק מלהיות easy going, זאת אומרת זה איום ממושך שלא רואים את הקצה שלו, זה לא שהיא מלחמה שתתחיל ותסיים במועד מסוים. כאן אנחנו צריכים להוסיף גם את המלחמה ברוסיה, שהיא בפני עצמה לחצים אדירים על הכלכלות באירופה, מבחינת הוצאות ביטחוניות, ובכלל האיומים הסביבתיים.
1: בעבר שדיברנו על משברי אקלים, החשש הגדול היה גלי הגירה שיגיעו מאפריקה ויפרצו לאירופה. זה בסוף גם אירופה מתייבשת, לא רק אפריקה, אבל עדיין זה חשש שמשבר אקלים ידחוף גלי הגירה יותר גדולים מאפריקה הרעבה.
0: הייתי אומרת את זה עוד רגע לפני משברי הגירה, משבר האקלים, כשאת המינוף הזה של הגירה, גם בתוך אירופה אנחנו מתחילים לראות יותר ויותר של אוכלוסיות שלמות שעוברות, מתניידות ממקום אחד לאחר, זה יותר עקירה מאשר הגירה, אבל גם כאן המשמעות היא רוחבית, כשלוקחים את הנושא הזה של משברים מקבילים, זאת אומרת, ריבוי משברים שפועלים באופן מקביל, זה בהחלט לחצים כלכליים אדירים על הכלכלות, ולא כולן כלכלות חזקות. צריך לזכור שיש מדרג מאוד גדול בתוך אירופה, בקרב המדינות, בין החזקה ביותר והמובילה בגוש, שזו גרמניה, ואחריה גם צרפת, איטליה וספרד, בין המוחלשות יותר במזרח אירופה, וכולן נפגעות. החלק היחסי פה הוא מאוד משפיע, אבל ההגירה שנעשית גם היא, עוד לפני שדיברנו על הגירה מאפריקה לתוככי היבשת.
1: על איזה הגירה את מתכוונת? בתוך אירופה?
0: בתוך אירופה, בהחלט, האוכלוסיות שמתניידות שפשוט מחפשות מוצא.
1: מאיפה לאיפה למשל?
0: זהו, כרגע אנחנו מדברים על סנוניות ראשונות בעקבות פגיעה שהיא יותר פגיעה חמורה מאוד בתיירות. כן. זה יכול להיות... פיזור של ניוד של בין אם זה מקומיים ולא בהכרח הצעירים, זה יכול להיות אוכלוסיות שונות, סגמנטים שונים שזזים ממקום למקום, וזה עוד הרבה לפני שהתחלנו לדבר על ההפשרה והמסת הקרחונים מהצפון, כן. השינויים האקלימיים הנוספים שדוחפים את כל היבשת לשינויים.

0: שינויים פנימיים מאוד מאוד מאוד משמעותיים.
1: טוב, כל מה שאמרו שיקרה קורה, והיה זמן לערך וכמובן לא נערכו. אגב, אנחנו שמתעדרים בהשבת מים במתקלי הפלה ובצדק, אנחנו לקחנו הרבה זמן גם כן כמדינה. הטכנולוגיה הייתה, יצאנו את הטכנולוגיה של התפלה עוד לפני שיישמנו אותה אצלנו, אבל בסוף התעשתנו. אז אני מקווה שגם יתעשתו מהר.
0: כן, ונקווה מאוד שנוכל לסייע ובאמת לקדם, לבלום, וזה לא לעצור לחלוטין, אבל לדעת להתמודד נכון ובתכלים אפקטיביים. אני חושבת שזה המקום של ישראל באמת לדחוף קדימה את הקטר הטכנולוגי ובכלל את האפשרויות.
1: כן, האמת היא שהיה מזעזע לראות תמונות של ריין מתייבש, גם הדנובה, זה לא נתפס.
0: זה תמונות כואבות, כן. וזו המציאות, וכשמסתכלים על המציאות בעיניים, העובדות הן קשות, כי הפגיעה הכלכלית היא כבר עכשיו, זה לא שאנחנו נמתין לסוף השנה ונראה את המספרים. העובדות הן בפני עצמן, ואסור להתעלם מהן, וזאת בדיוק אחת הבעיות הקשות, עוד הרבה לפני שאנחנו מדברים על היבטים פוליטיים. זאת כן. אומרת, כאן הנקודה היא פרופר אקלים ואנרגיה.
1: כן, ואגב, מי יודע איזה חורף, מצפה החורף הזה באירופה, יכול להיות שיהיה חורף של שיטפונות, אבל זה לא פותר את בעיית ההתייבשות, מסתבר.
0: זה כנראה אפילו מעמיס את, את המשבר, כן. והופך אותו להרבה יותר מורכב, מסוכסך, מסוכן.
1: הנה, אפילו אצלנו צפויות הצפות במוצאי שבת הקרוב. מדהים. דוקטור ענת הוכברג מרום, ייעוץ גיאו-אסטרטגי וניהול סיכונים בינלאומיים, תודה רבה על השיחה.
0: תודה רבה.
1: פעם התלוננו על זה שמי יעצור את הגשם, Creedence Clearwater, who'll stop the rain?

0: כן, בואו נחזור לשלוש שנים עוד מעט לאירועי 7 באוקטובר, והצורך בלזכור, להבין, להפנים את הלקחים בוודאי קיים. האם יש צורך ממש במגוון עדויות פרטניות? איתנו על הקו איתי קנטור, מנכ"ל ארגון עדות 7-10. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אני מבטא נכון את שמך ואת שם הארגון, זה הכי חשוב.
1: אנחנו אומרים עדות 710, אבל okay. זה בסדר גמור, ואת שמי ביטאת בהחלט בסדר, תודה.
0: תספר לנו קצת על ארגון עדות 710.
1: עדות 710 הוא המרכז לתיעוד ושימור של עדויות מצולמות מ-7 באוקטובר, למען רוח האדם והדורות הבאים. זו עמותה שקמנו כמה מתנדבים ממש יומיים אחרי 7 באוקטובר, מתוך כוונה לאפשר לכל אדם שהיה בנגב המערבי ביום הזה לספר את הסיפור שלו ולעשות את זה באופן שיעמיד את האדם במרכז ולשמור את זה למען הדורות הבאים ולוודא שהסיפורים האלה לא יקברו בארכיונים.
0: אתם בחוכמתכם גם בורחים משייכות פוליטית, ואיך אבל בורחים בסוף מהסיפור הפוליטי? כי מיד, אתה יודע, מי שישמע את השיחה הזאת יגיד, אלה מפה ואלה מפה.
1: הדבר המרכזי שעניין אותנו הוא להקשיב לאנשים ולאפשר להם לספר את הסיפור שלהם. כל אדם שהיה בנגב המערבי. אני באופן אישי זכיתי להפיק את הסרטים למוזיאון ביד ושם, ועוד סרטים שעוסקים בשואה ואחרים שעובדים איתי עסקו גם בנושא השואה, וידענו שלעדויות יש תפקיד משמעותי לאדם שעובר טראומה. ולא כל כך עניין אותנו להאשים מישהו או לייצג איזשהו צד. התפקיד שלנו הוא להביא כמה שיותר נקודות מבט מכמה שיותר מקומות. עד היום צילמנו למעלה מ-2,200 עדויות, מלמעלה מ-70 נקודות בנגב, שמייצגים בעצם קיבוצים, מושבים, אופקים, סדרות, עובדים זרים, בדואים, ערבים, כוחות סיוע, הצלה. באמת הרעיון הוא לבנות מאגר שיש בו את כל נקודות המבט האפשריות בצד הזה של הגבול.
0: כן, ציינת גם תרומה מאוד מאוד חשובה, וזה בעצם שבן אדם רוצה לספר, הוא חשוב לספר, ולכן אתם גם נותנים שירות בעצם למי שרוצה לספר. פשוט נכנסים לאתר ומתאמים עדות, נכון?
1: בהחלט. אנחנו קוראים לזה שאנחנו נותנים ממש שירותי הקשבה, אנחנו לא חוקרים, לא שואלים שאלות חודרניות, בעצם נמצאים שם כדי לתת לאדם זוג עיניים ומצלמה שמקשיבות לסיפור שלו באופן שבו הוא רוצה לספר, ובהסכמתו, אנחנו מעלים את זה לאתר אינטרנט יהודי, עדות 710, בעצם בשתי גרסאות עריכה. גרסה אחת היא באורך המלא של העדות, וגרסה שנייה היא בעריכה של בין 4 ל-6 דקות של תמצית של העדות, או איזושהי טעימה של העדות, כדי שאנשים באמת יוכלו להיחשף להרבה עדויות, ולתת לכולם גם את ההזדמנות להישמע, לא רק להיות מתועדים.
0: כן, חשוב שנזכור, עברנו פה אירוע קשה מאוד, אנשים עברו אירוע מזעזע, והוא גם מלמד אותנו לא רק הצורך להפיק לקחים שלא יקרה דבר כזה, אלא גם שנבין מי יושב בצד השני, וזה חלק מהסיפורים עצמם, מבינים היטב מי האויב, מי העם שיושב בצד השני גם כן. ושמחתי לראות שיש שם גם עדויות של עובדים זרים.
1: נכון, לא המון, אבל יש. כן. שוב, אנחנו עושים מאמץ שזה יביא כמה שיותר נקודות מבט. אני אגיד שיש פה גם עניין תרבותי במקרה של העובדים הזרים. לא כל הלאומים רואים את העדות והסיפור כמו שאנחנו רואים את זה, אז זה לא תמיד פשוט, אבל אנחנו עושים מאמץ להביא גם את זה.
0: זה, כמו שאמרת, צריך להביא את הסיפור עצמו, והאתר גם נגיש באנגלית, ראיתי. עד כמה אתם מרגישים שזה משהו חשוב בחול, לא משנה אם זה יהדות התפוצות או אנשים שאינם יהודים בחוץ לארץ שיכנסו למאגר עדויות האלה או ידעו שהוא קיים?
1: אתר קיים, אני חייב להודות שהוא לא מספיק מתורגם לאנגלית. יש לנו מעט יחסית עדויות, רק קרוב ל-100-120,
0: כן,
1: בכל שאלות באמת, כן. של תקציב, אבל אנחנו עובדים לא מעט עם קהילות בחול, אנחנו רואים את הצורך של העם היהודי לשמוע את הסיפור, להדהד אותו. אני אומר שיש גם מקומות וארגונים שחושבים שהעדויות האלה יכולות לעזור במאבק באנטישמיות ובהכחשה.
0: כן.
1: אז יש לנו גם שיתוף פעולה איתם. אני אולי ארחיב גם עוד טיפה על מה שאנחנו עושים מעבר לעדויות עצמם. בעצם לארגון שלנו יש ארבע רגליים. העדות היא החלק המשמעותי ביותר, אבל הצד הנוסף שלה, שיחד עם האוניברסיטה העברית, המרכז למדעי הרוח הדיגיטליים באוניברסיטה העברית, אנחנו מקימים ארכיון חכם, ארכיון מבוסס כלים של בינה מלאכותית שעובדים על העדויות שלנו ומאפשרים לשאול כל שאלה שרוצים על העדויות. אז כמו מנועי שפה שאנחנו מכירים, זה דבר שאנחנו נשיק באוקטובר, ואז בעצם זה הופך את העדויות לנגישות ברמה הרבה הרבה, כן. הרבה יותר גבוהה. אתה יכול לשאול באמת מה הילדים עשו בממד, ולקבל סיכום של, של עדויות, איפה זה מוזכר בעדויות, וקישורים לוידאו. וזה אנחנו רואים, גם עבדנו עם קבוצות של מתחנכים בחול, אנחנו רואים שזה כלי שהוא מאוד מאוד
0: כן.
1: עוזר להנגיש את הדבר.
0: אוקיי, אמרת עוד, עוד זרועות של עדות 710, אז...
1: כן, זה... החלק כן. השלישי, הרגל השלישית שלנו, עם מה שאנחנו קוראים עדות קהילתית, זה בעצם פרויקט מדיה אינטראקטיבי, שאנחנו מסייעים ליישובים לספר את הסיפור שלהם, על ציר הזמן והמרחב. זה פרויקט מדיה שיש לך מפה ויש לך את ציר הזמן, ואתה יכול לראות בכל רגע איפה קרתה הלחימה ביישוב. אנחנו עושים את הסיפור הזה עם הלוחמים האזרחיים, הם אלה שהיו בחוץ. ובעצם ככה אתה יכול לעבור באמת את החוויה היישובית לאורך כל יום הלחימה, עד מתי שזה נמשך שם. והרגל הרביעית היא המחויבות שלנו שהסיפורים לא ייקברו בארכיונים. אז אתר האינטרנט הוא כלי אחד. אנחנו עושים גם הרצאות, כנסים, הקרנות של לקטים, סרטים שנוצרים מהעדויות, ועוד אמצעים בעצם כדי להביא את העדויות האלה לקהל, גם בארץ וגם בחול. אנחנו יודעים שאחרי 3 שנים, בטח בחול, אבל גם בישראל, 7 באוקטובר מתחיל להיות זיכרון מעט רחוק.
0: כן.
1: וזה מאוד מאוד חשוב לדהד את הסיפורים האלה, מהרבה סיבות. דבר ראשון, מההיבט האנושי. אנשים רוצים שהטראומה שהם עברו לא תשכח. אמנם רוצים להמשיך בחיים, אבל גם רוצים לדעת שהסיפור הזוועתי שהם עברו לא נשכח. וכמו שאמרת, אני חושב שאפשר... יש הרבה מאוד דברים ללמוד מהעדויות, מהרובד הפשוט של מה קרה ביום הזה, אבל גם רבדים של חוויות אנושיות שאנשים עברו. יש לנו פרויקטים של תיעוד של מנהלי בתי ספר שנאלצו פתאום להתמודד עם קהילות שבורות ועם ילדים פזורים בהרבה מקומות, עדויות של אנשי רפואה. זאת אומרת, אפשר ללמוד הרבה דברים מקצועיים גם מתוך העדויות עצמם.
0: איתי קנטור, אתה כמנכ״ל ארגון עדות 710, אתם ארגון לא פוליטי, איך אתם בסוף מצליחים לממן את הפעילות שלכם?
1: זו שאלה מצוינת. בשנתיים הראשונות כולנו עבדנו בהתנדבות מלאה לגמרי, וזה היה המשאב, אני מדבר על מאות מתנדבים שעבדו באופן באמת באמת אינטנסיבי. ואנחנו עוסקים בעיקר כאילו חיים מההתנדבות של אנשים ומתרומות שאנחנו מקבלים, מקרנות, מאנשים פרטיים, ממוסדות. לצערי, כל הזמן צריך לעסוק גם בגיוס כספים כדי שנוכל לעשות את הפעילות הזאת.
0: כן, אני חושב שכולנו יודעים, ואם מכחישים את השואה, אז בטוח שממהרים כבר להכחיש את מה שקרה בשבעה באוקטובר, שזה כמובן העולם משתגע. הכחשת שואה הייתה משהו שולי, ועכשיו הוא קיים יותר, ותודה לאל שיש עדויות מצולמות, לא שזה עוזר לגמרי למנוע את גל ההכחשות, אבל זה נדבך חשוב בפעילות. אז פה בעצם גם כן יש איזה משהו מאוד מאוד חשוב, בטח בעידן הדיגיטלי, שתהיינה כמה שיותר עדויות, ולא נעים להגיד, גם עדים לא חיים לנצח, העדויות האלה
1: צריכות. נכון, יש כבר אנשים שמסרו עדות שכבר לא נמצאים איתנו, כן. לצערנו. אתה נוגע בנקודה מאוד מאוד משמעותית, כששואלים אותי גם בארץ וגם בחו"ל לגבי האמינות של העדויות, ובאמת החשש מבינה מלאכותית, אני אומר שההיקף יש לו משמעות. כן. זאת אומרת, דבר ראשון, יש עדויות שצולמו באמת מיד אחרי 7 באוקטובר, שאי אפשר לזהף את המבט שיש לאנשים בעיניים. אבל אני חייב לדעות שגם כעת שאנחנו מצלמים עדויות, אנשים ממש ממש ממש חווים את זה באופן חזק מאוד גם היום. אז יש איזו אמינות שעוברת במבט. אבל מעבר לזה, ההיקף של העדויות הוא משמעותי מאוד כדי להילחם בהכחשה. כשיש כל כך הרבה סיפורים אותנטיים, ממקומות שונים, שמצליבים את אותם, את אותו מידע, והיכולת הזו באמת של הארכיון החכם גם להצליב אותם ולהביא אותם באופן די מהיר, הם עוד כלי להוכיח שזה באמת קרה.
0: כן, ובעידן הבינה המלאכותית, הרי בסופו של דבר כשאנשים מחפשים מידע, הם מגיעים למקורות שאנחנו לא יודעים מה הם, בסוף בסוף אותם מקורות של הבינה המלאכותית, לא משנה אם זה צ'אט או ג'מיני או אחרים, הם יצליחו להגיע אליכם? אתם חושבים על זה? לעתיד לפחות?
1: המקורות, הכלים שהצגת, הם סורקים בעצם את כל האינטרנט, אז באמת כל העדויות שלנו שנמצאות באתר ונמצאות ביוטיוב בהחלט עולות גם בכלים של הבינה המלאכותית. הייחוד של המנוע שלנו הוא שהוא סגור רק על העדויות. זאת אומרת, אני רוצה להיות מקור אמין, ולכן המנוע שלנו לא תקבל מידע מבחוץ, והוא לא אמור להמציא כל מיני דברים שהוא לא יודע. הוא אמור באמת לעבוד רק על החומרים, הוא סגור על החומרים שלנו, לכן הוא אמור להיות יותר אמין ממה שתמצא בכלים הפתוחים.
0: איתי קנטור, מנכ״ל ארגון עדות 710, סופר חשוב. כן, בבקשה איתי.
1: אגיד עוד מילה אחת רק, לקראת אוקטובר באמת, אז יש כמה, אנחנו עושים שני אירועים משמעותיים להשקת הארכיון שהצגתי, בשבעה באוקטובר באוניברסיטה העברית, כנס שהוא יותר עם אוריינטציה של אקדמיה חוקרים, ובשמיני באוקטובר בבית אריאלה אנחנו עושים אירוע שהוא ליצור מתוך שבעה באוקטובר, ומזמינים אנשים באמת כבר ליצור מתוך הארכיון, מתוך הבנה שהעדויות עצמם, אנשים זקוקים גם לתיווך כדי לראות העדויות עצמם, אז אנחנו עושים אירוע כזה, וגם מציעים לחברות וארגונים גם הרצאות וגם תערוכות שאפשר לתלות ולעזר בנו כדי לציין את 7 באוקטובר, וזה מאוד חשוב לנו.
0: חשוב מאוד. מנכ"ל ארגון עדות 710, איתי קנטור, תודה רבה על פועלכם.
1: תודה רבה לכם, תודה, שבת שלום.
0: ואנשים גם הולכים לעולמם בתחום הבידור, אז אמר טימותי ג'יימס קרי, שאתם מכירים אותו בטים קרי, מי שעשה תפקיד מונומנטלי בתור דוקטור פרנקנפורטר במופע הקולנוע של רוקי, הלך לעולמו שחקן שבטוח אתם מזהים את הפרצוף שלו מכל מיני סרטים וסדרות, אבל בעיקר זמר עם נשמה, והנה השיר פרידה מהסרט מהחיים, טים קרי, I'm going home.

0: חותמים שבוע, מיד חוזרים.
1: אתה שאלת אם חרדים באים בחשבון.
2: כן.
1: אני חושב שאם אנחנו רוצים להעביר חוק גיוס אמיתי, אז זאת צריכה להיות קואליציה ללא סיעות חרדים.
2: דיברת עם גפני, אתה מדבר איתו?
1: גפני, דרך אגב, זה לגיטימי לגמרי. יש לו השקפת עולם, עזוב חרדי לא חרדי. יש לו השקפת עולם, שונה מאוד משלי. הוא התנגד להקמת יישובים חרדים ביהודה ושומרון. הוא כאילו, מה לעשות? במושגים ישראלים הוא איש שמאל.
0: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: תת-אלוף במילואים צביקה פוגל.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 100 FM, רדיוס. BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: לקילוגרם, קראי עם אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
5: דלתות חמדיה.
6: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
8: עלם.
7: כפוף לתקנון.
9: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל. גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
10: חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
11: תחום שמאוד חשוב לנו כמדינה, לא רק לצורכי כלכלה אלא גם לצורכי הסברה, הוא התיירות, התיירות הנכנסת. אני זוכר את קיץ 2023, אי אפשר היה ללכת ברחוב בנחלת בנימין בתל אביב, וגם לא בעיר עתיקה בירושלים, המוני תיירים. המצב עכשיו שונה לגמרי, אבל כדי להבין את המצב, איתנו נועם אשת, חבר הנהלת לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל. בוקר טוב, נועם.
12: בוקר טוב.
11: טוב, המצב הוא לא מדהים, אבל יש נתונים פחות או יותר שנדע להשוות בין השנים הטובות לתקופה הזאת, מבחינת התיירות הנכנסת?
12: תראה, יש בוודאי נתונים. המצב, כפי שאמרת, הוא לא טוב, אבל אני שמח להגיד שאנחנו רואים סימנים ראשונים של אופטימיות, כי ביולי אנחנו מתחילים לראות שינוי מסוים, לעומת נגיד יולי 25. ועדיין אנחנו נמצאים במעל 70% ירידה.
11: אוקיי.
12: במספרי התיירים.
11: אז זה באמת חצי כוס המלאה וחצי כוס המאוד ריקה.
12: השליש כוס.
11: שליש. המלאה. לגמרי, כן. לגמרי. ובוא נדבר על יהדות העולם, כי בסופו של דבר, כן. זה התיירות הראשונה שכן אמורה לחזור, כשעניינים קצת יותר רגועים. עד כמה אנחנו רואים תיירות של יהודים לישראל?
12: אוקיי, אם אנחנו מסתכלים על 2019, שהייתה שנת התיירות השלמה הגדולה האחרונה שלנו, שם היהודים היו משהו כמו 25% מכמות המבקרים. היום, עם משהו כמו מיליון יהודים שבאו לבקר, היום הם 75% מהמבקרים. זאת אומרת, הם לא כל כך גדלו במספרים, אבל אחרים חסרים, בעיקר הנוצרים.
11: כן. אגב, אני יכול להבין תייר שבתקופות כאלה, בטח שחברות התעופה אפילו לא בטוחות אם הן רוצות לטוס לפה או לא, ולא בטוחים אם יהיה אירוע או לא. כשאני נכנס לראשו של תייר שחושב לאן ללכת, המקום האחרון שרוצה ללכת למקום פוטנציאל להיתקע פה, או חלילה טילים ומלחמה.
12: אתה מדבר יותר טוב ממני, אבל כשאני בדרך כלל מסביר על תיירות, אני אומר שדבר ראשון זה דרכי הגעה. שלנו אין הרבה טיסות מלכתחילה.
11: נכון.
12: הדבר השני זה התשתית, שהיא גם כוללת הביטחון, שאולי לנו נראה שבטוח פה, אבל לתייר שיושב במקום אחר, הוא לא לגמרי יודע מה קורה. והדבר השלישי הוא התמחיר, או המחיר.
11: כן.
12: זה מאוד מאוד יקר להגיע לפה.
11: בטח עם דולר שקל, כן. דולר שקל יורו.
12: 20% ירידה של הדולר מול שנה אחורה.
11: כן, וגם כן, אנשים צריכים להכניס את עצמם לנעלי התייר. אנחנו עכשיו כולנו נהנים, מי שנוסע ליפן מרגיש עשיר.
12: נכון, אבל האמת שחשוב לי גם להסביר בראייה הישראלי, להבין כמה המצב משפיע עלינו. מכיוון שכשאין טיסות, מחירי הטיסות מתייקרים גם לישראלים. כשבתי המלון ריקים, אין להם ברירה, הם חייבים להעלות את המחירים על מנת לכסות את ההוצאות שלהם. זאת אומרת, התיירות משפיעה גם על התייר הישראלי.
11: ובסופו של דבר השאלה היא לגבי הצליינות, כי אנחנו ארץ הקודש, ופעם זה אפילו בתנאים לא פשוטים היו מגיעים לפה, ואני זוכר את שנות האינטיפאדה הראשונה ובטח השנייה, צליינים בסוף הם
12: הראשונים שיחזרו, נכון. מבחינת התנועה שהיא לא יהודית. כן. זה ברור. והם גם נמצאים פה עכשיו, אבל במספרים מאוד נמוכים. אין ספק שאם מסתכלים קדימה לאופטימיות ולתקווה, תמיד תהיה פה צליינות. כן. ישראלים תמיד ירצו לבוא לארץ הקודש. אבל אנחנו חייבים להיות ערוכים לקראתם. גם ברמה של התשתיות, כן. גם ברמה של כוח אדם. אני מדבר איתך על אלפים רבים של אנשים שעזבו את הענף ולא יחזרו. אחרי בעצם 6 שנים, כי גם בקורונה אנחנו, שלחו אותנו להחליף עבודה.
11: כן, ממש ככה, כן.
12: גם בכוח אדם ובעיקר בשיווק, כי ישראל לא חיה עם עצמה בעולם. יש מדינות רבות אחרות שמתחרות גם בפלח הנוצרי, זאת אומרת, גם בצרפת, גם בפורטוגל, בירדן, בספרד. לא חסרים מקומות, ואיטליה כמובן, שיש להם שיוך דתי שמתחרים על הצליין. אנחנו חייבים, מדינת ישראל חייבת לשבת ולהשקיע בתחום הזה.
11: אני כל כך כעסתי כשראיתי את קריסת נתב"ג כפי שהייתה בשבוע האחרון, בגלל עומס לכאורה או היעדר תקנים לכאורה, אבל בעיקר זה בלי התיירות הנכנסת. כלומר, מה היה קורה אם היינו במספרים של 2019 או אפילו במספרים של קיץ 2023?
12: לא נעים להגיד, אבל זה הדבר הראשון שחשבתי כשראיתי את המראות בטלוויזיה, אמרתי, מזל שאין תיירים, שהם לא צריכים לראות את זה.
11: ולעבור את זה, ואיזה תייר שעובר את זה בכל זאת, אתה יודע, זו לא חוויה נעימה. אני חושב 3 פעמים לעבור ברומא אחרי חוויה שעברתי שם בשדה תעופה פעמיים.
12: אני מסכים. לשמחתי, רוב התיירים לא באים באוגוסט. ונתב"ג, שזה לא יולי-אוגוסט, מתנהג אחרת. כן. שוב, גם שם, המון אנשים של כוח אדם הם לא מיומנים, הם מביאים אנשים חדשים כי שנים לא היה שם פעילות ב3 שנים האחרונות. ואני מקווה שזה לא מהסממנים שישקפו אותנו ברחבי העולם.
11: יש משהו שאתם כלשכה צריכים בכלל להתעסק בו, וזה חוויית התייר כשהוא נכנס בנמל תעופה בישראל וכשהוא יוצא, ואני מדבר מבחינה ביטחונית וביקורת דרכונים, כי הרבה מאוד אנשים שאני פוגש עוברים בחול מפחדים מהחוויה.
12: אני צר לי להסכים איתך, הרבה מהאנשים שבאים בביקורת הדרכונים מעוקבים לתשאול כזה או אחר. לפעמים זה יכול להיות 2 שאלות, ולפעמים זה 4 שאלות, אבל הם ימתינו שעתיים לשמוע את השאלות האלה. הרבה פעמים זה חשש מהגירה לא חוקית של מאגרי עבודה, בעיקר מדרום אמריקה, אבל ההרגשה היא לא נעימה. להגיד לך שזה סיבה לא לבוא? לא, זה לא הסיבה. בסופו של דבר, רוב התיירים נכנסים לארץ אחר תישול מסוים. מבחינה ביטחונית זה דווקא אמור להשרות בתייר איזושהי רגיעה, זה שבאמת בודקים פה שהכל בסדר, בעיקר ביציאה.
11: כן, זה אם אתה לא עובר באמת עיכוב משמעותי או חיפוש מאוד, מאוד דקדקני עד החוויה לא נעימה. שוב, צריך להבין את זה בראש של בן אדם שבסך הכל בא לחופשה.
12: אני מסכים, אבל אתה יודע, אנחנו לא יכולים לתקן את כל העוולות ביחד.
11: אני כועס במיוחד כי הגבולות שלנו עד היום, אבל בטח בשנים שבהם אנשים הלכו ברגל וחצו ממצרים לפה וחיכה להם אוטובוס בצד השני כמעט במציאות, אז הגבול שם היה פרוץ לגמרי ופשוט נכנסו, ונתב"ג מתנהג כאילו אנחנו יותר קשוחים מהאמריקאים, אגב, בהגירה, לפחות בשאלות ובתישול, ושם קשוח. וגם הביטחון עצמו, כן, זה לא הגירה כבר, בן אדם רוצה לצאת מהארץ, אז החוויה שם צריכה להיות אחרת. זה פשוט קדימה, כי אתה ואני אופטימיים, המדינה הזאת יש לה הרבה מה להציע לתיירות בעולם, אפשר להגיד שאנחנו פה בטח היסטורית, הכל התחיל פה לשלוש דתות.
12: היסטורית, ארכיאולוגית, דתית, אבל מכל פרמטר אחר גם כן, גם אם אתה מסתכל פה על גיאולוגיה וגם על צמחייה, הכל פה במיקוד מאוד קטן אפשר לקבל 9 קבין של יופי של העולם. אז ללא ספק יש reason to come, מה שנקרא. אבל בלי שקט לא תהיה תיירות. תיירות צריכה ודאות.
11: נכון. ואל השגרירים שלנו הכי חשובים בסוף, מי שמגיע לפה מדבר אותנו אחרת לגמרי, ועד אז, אני מניח שתסכים איתי, אנחנו צריכים לתמוך פה בכל תשתית התיירות הקיימת כאזרחים. אני מכיר אנשים שנופשים בארץ כדי לתמוך. פגשתי מישהו שלקח מדריך תיירים מקומי, כאמר, אני צריך לתמוך בתשתית הזאת, וזה יפה.
12: ישראל היפה לחלוטין.
11: נועם אשת, חבר הנהלת לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל. תודה על השיחה.
12: תודה לך וסוף שבוע נעים.
11: סופש נהדר. בואו נחזור לפסטיבל 1974 ליל חנייה. אני מפספס בשנה, אם אני פספסתי זה אולי בשנה אחת. אפרים שמיר, ירדנה רזי, חנן יובל, ליל חנייה.

0: ירדן ארזי, אפרים שמיר, חנן יובל, 1973. המילים של נתן אלתרמן, הלחן של יאיר רוזנבלום, אתמול, 30 שנה לפטירתו, 1996, כל כך צעיר, בגיל 52. מי שהביא שירים כמו על כפיו יביא ומה אברך ושיר ליום חולין, והבלד על חדווה ושמוליק, ועובדים עלינו ובסמלה דומה, ויהיה לי חבר ושיר לשלום, מי שזכה בכינור דוד וגם פרס אקום על מפעל חיים, הוא יאיר רוזנבלום, ואנחנו באמת אחד מהמוזיקאים באמת הגדולים שהיו לנו פה, ואנחנו נהנים מהפסקול הזה כל החיים שלנו. שלום לקרן רוזנבלום פולק, ביתו של יאיר רוזנבלום.
1: שלום, בוקר טוב.
0: היה לנו מאוד מאוד חשוב לציין, למרות שתאריך זה רק תאריך, אבל בכל זאת, 30 שנה לפטירתו.
1: כן, תאריך זה רק תאריך, אבל באמת אנחנו גם מציינים היום בדיוק, זה יום ההזכרה, אז מבחינתי זה ממש רלוונטי, ולא מובן מאליו שגם אחרי כל כך הרבה שנים עדיין משמיעים וזוכרים.
0: והנה השיר הזה, קרן, הוא דוגמה, מילים של נתן אלתרמן שקשה מאוד להלחין. מי שמלחין יודע כמה זה קשה. שירים של אלתרמן גם ככה לא תמיד פשוטים, אבל השיר הזה בטח שלא, והנה לחן מדהים בעצם, של טקסט מאוד מורכב.
1: לגמרי, זה בכלל לא טקסט שנועד להלחנה.
0: כן.
1: יש איזה סיפור מקרי לחלוטין.
0: את יכולה לספר את הסיפור, וגם אנחנו אולי ככה נתתה כמה מיתוסים, כי זה שיר שבאמת נכתב ליורם גאון בן ליל, ואחרי זה בסוף הוא לא הגיע. המיתוס הזה הוא נכון?
1: שמע, ככה האגדה מספרת. יורם גאון, שהיה אז זמר מאוד ידוע ומפורסם, מתקשר לאבא שלי, שאל אם יש לו שיר בשבילו, ואבא כמובן מאוד מאוד התרגש, ומיד אמר שכן, הוא שאל איך קוראים לו, זה בריפוף מהיר חיפש איזשהו ספר, מצא את הספר של אלתרמן שהוא מאוד מאוד מאוד אהב, פתח בדבר הראשון שהוא מצא, בשיר הראשון שהוא מצא, זה היה כתוב ליל חניה, אמר ליל חניה, ואין ברירה, הוא ישב כל הלילה, קבע איתו להיפגש למחורת בבוקר, להשמיע לו את השיר, ואז ישב כל הלילה והלחין אותו בצורה באמת בלתי אפשרית. וכמובן שיורם גאון לא הגיע בסוף, אבל אנחנו זכינו בשיר מופלא.
0: כן, לגמרי. באמת, להלחין את זה, אני חושב, זה כמו עכשיו לפתוח עיתון, לקרוא כתבה ולהגיד, טוב, אני עכשיו מלחין את הכתבה הזאת בעיתון, כי זה שום דבר פה לא מתחבר
1: לגמרי. להלחין את ספר הטלפון.
0: כן, לגמרי, לגמרי. אני כן שמח...
1: אבל זה דוגמה מדהימה לסינרגיה, נכון? בין מילים למוזיקה, שפתאום נולד איזה משהו שהוא ישות עצמאית.
0: ונשאר, כי הנה אנחנו סופרים 1973, אז כל כך הרבה שנים, 53 שנים, והשיר הזה בסוף כאילו נכנס לפנתאון, כמו הרבה שירים אחרים שמניתי, ויש כל כך הרבה אחרים, וכששוחחתי איתך לפני 3 שנים, לא, זה היה יותר, זה היה, אני חושב, ציינו את 25 שנה לפטירתו.
1: וואו.
0: כן, הזמן עובר, אבל שנינו הרגשנו אז בשיחה שיש יותר ויותר הערכה. אם את מסתכל אחורה בחמש שנים האחרונות, אפשר להגיד שאפילו יש יותר הערכה לפועלו של אבא, יאיר רוזנבלום?
1: זה לא ספק. השירים ממשיכים להישמע, אבל גם המון גרסאות כיסוי ומחזות זמר. רק עכשיו רצה הגרסה השלישית של המחזמר ניקה שלי.
0: כן.
1: עם משי קליינשטיין המופלאה.
0: נהדרת, כן.
1: מגלמת את ניקה, צ'רלי וחצי, את הלהקה. ביום העצמאות גם כן היה ערב מחווה לזכרו בכאן 11.
0: כן, רבקה מיכאלי ורוני קובן, כן.
1: נכון.
0: עם חידושים נהדרים אגב.
1: חידושים נהדרים, כן, של נדב הולנדר, ובאמת ערב נורא יפה.
0: אני תמיד תמיה עם מלחינים בחייהם אוהבים שעושים חידושים, או שהם לפעמים מתכווצים.
1: הוא מאוד אהב. מאוד אהב, כאילו התייחס לשירים כמו ילדים בוגרים שכבר יצאו מחסותו, ובכלל אהב גם לגלות כישרונות צעירים, אני חושב שהוא מאוד התרגש, הוא הספיק לשמוע את את בשמלה אדומה של הארנבות של קספר, ודנה אינטרנשיונל ששרת ישנן בנות, אז הוא שמע כבר כמה קאברים ומאוד מאוד אהב.
0: את רואה את עצמך חוזרת לשיר עם איזה ערב שירי אבא?
1: ממש לא. אבל עושים את זה מעולה גם בלעדיי.
0: כן, זהו, זה רץ. העסק רץ טוב. לפעמים יש איזה...
1: אני מוזמנת כל הזמן לערבים, באמת. כל הזמן ממשיכים לחיות את השירים האלה, שזה באמת נדיר ומופלא.
0: שוחחתי פה לפני שבועיים עם ללי שמר ונתן סלור על הצורך של דור ההמשך להנצחה, וזה יושב אצלך, או שאת אומרת, הנה זה קיים, אני לא צריכה לדחוף, זה שם. שרק יגידו, זה שיר של יאיר רוזנבלום, כי השירים מושמעים, אבל זה שלו.
1: נכון, נכון מאוד. זה יושב אצלי, כן, זה יושב אצלי ככה בצורה מאוד מעודנת. אני לא עובדת בזה כל יום. אבל כן, כן, מאוד חשוב לנו כל הזמן גם לקדם וגם ליזום פרויקטים שמשאירים את השירים בתודעה. לא רק בדור שלנו וצחונה, אלא גם בדור הצעיר של הילדים שלי וכן הלאה.
0: ניפרד עם שיר שאולי את תעזרי לי גם כן לראות אם האגדה היא האגדה נכונה. פסטיבל הזמר 1974, אגב, אחד מפסטיבלי הזמר הכי מדהימים בעיניי לפחות, ושיר שזכה במקום השני, היא מפול הכוכב שלי, שיאיר רוזנבלום גם כתב את המילים.
1: נכון.
0: מספרים? מה מספרים על השיר הזה והאם האגדה נכונה?
1: וואו, תפתיע אותי.
0: אני אגיד לך, הסיפור הוא כזה שהוא בעצם רצה להוכיח שאם הוא... ישים בטקסט עצמו, הוא כתב גם את המילים, כמה פעמים תהיה רפטיציה שלי מפה לכוכב שלי, השיר יגיע למקום גבוה. הוא זכה גם במקום השני. שלמה ארצי עם הבלדה לברוך ג'מילי זכה במקום הראשון. אז את יודעת, המידע הזה קיים, מי שמחפש ברשת, ואני אומר...
1: אני חושבת שהסיפור הוא שהוא באמת כזה, הוא יתערב עם חבר שלו, שאם הוא באמת רוצה לזכות, הוא יכול לזכות, ושהיה לו איזה נוסחה. באמת של לחזור על איזשהו משפט כמה פעמים, כן. ושהזמרת תהיה אילנית, וזאת נוסחה מנצחת. כנראה הוכיח את עצמו.
0: אנחנו נשארנו עם שיר נהדר, ואני בכוונה, ואנחנו בחרנו בכוונה את השירים, נקרא לזה קצת פחות מושמעים, אבל בעצם לא, אני מסתכל על הרשימה ואני אומר, הכל מושמע, הכל מושמע, וזה... אז היה לנו חשוב לציין 30 שנה לפטירתו של יאיר רוזנבלום, זכרו לברכה. קרן רוזנבלום פולק, תודה רבה על השיחה.
1: תודה, תודה לך יורם.
0: אז הנה השיר הזה, 1974, אילנית.

0: חותמים שבוע, מיד חוזרים.
1: ליכוד בהחלט חייב להיות פרטנר, כי בתוך הליכוד יש לא מעט אנשים שראויים.
0: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: יולי אדלשטיין.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי, בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: 100 FM, רדיוס. שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.

0: חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה. בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: חותמים שבוע ברדיוס 100 FM.
1: כן, אני אורם מוקדי, חזרנו לשעה השנייה. בהמשך השעה נדבר על ספר שמביא סיפורים מהכנסת, אבל בלי הפוליטיקה שאנחנו בורחים ממנה, אלא להבין את המוסד הזה קצת אחרת. נדבר גם על חשיבות הפיזיותרפיה, על אובדן מסת שריר, אבל קודם כל נושא

0: כן, נושא שאני לעצמי אמרתי, אוקיי, איך אתה גבר יכול לדבר על הנושא הזה עם כל הכבוד לנו, מה אנחנו מבינים, אבל הנה ספר.
1: חשוב שגם גברים ידעו ויבינו, וכן, כולם צריכים לדעת שאנחנו חלק מהטבע, ויש דברים שעוברים עלינו באופן טבעי, שמשפיעים על משפחות שלמות, כי אנחנו אנשים, לפחות 50% מהאוכלוסייה, אז זה מאוד חשוב. זה חלק מהחברה, זה חלק מכל מה שקורה לכולם. והרעיון הוא שזה מתחיל כבר בגיל 40. מה שקורה זה שאישה מפסיקה באיזשהו שלב להיות פוריה הרי, שזה נקרא גיל המעבר.
0: כן.
1: אבל זה מתחיל הרבה לפני, זה מתחיל משהו כמו עשור לפני לפעמים. ומה שקורה זה שהורמוני המין מתחילים לרדת, לרדת בכמות, במינון, כי בסופו של דבר אישה כבר לא תצטרך אותם באותה רמה. אז מתחילים לרדת, וכשזה קורה מתחילים כל מיני תסמינים, כי יש איזו תקופה כזאת שהיא כמו רכבת הרים, שלפעמים ההורמונים גבוהים, לפעמים נמוכים, ונשים אפילו לא מודעות לזה.
0: כן.
1: או לשעות שמשהו עובר עליהן, אבל זה לוקח לפעמים שנים להבין שזה בעצם מה שזה היה, כשהדברים נרגעים. והשלב הזה זה נקרא פרימנופאוז, זה לפני הגיל המעבר, וזה איזשהו שיבוש בקצבים שהוא משפיע על הכל, הוא משפיע על הרגש, על ה... לפעמים עצבנות, לפעמים עצבות, לפעמים כל מיני דברים נפשיים, וזה יכול להיות גם שאישה פתאום תהיה הרבה יותר חסרת סבלנות, או חסרת יכולת להכיל דברים שמפני זה היא הכילה. יש לזה לגמרי הסבר ביולוגי, וזה גם כמובן שמתבטא בהרבה מאוד סימפטומים, בעיקר ככה לקראת ממש גיל המעבר, כשהמחזור החודשי ממש מפסיק.
0: כן.
1: ואז יש את גלי החום ועוד המון המון תסמינים שקשורים, וממש חשוב לדבר על זה וגם לדעת שיש טיפולים. כן. טבעיים מדהימים.
0: כן, את עוסקת בטיפולים, תכף נדבר על זה גם בספר בהרחבה.
1: כן.
0: קודם כל כשקראתי את הספר אמרתי באמת, משפחה, קולגות בעבודה, כולם צריכים להבין את זה, גם למי שלא עובר את זה ולא עבר את זה, להבין את זה, כי זה מסביר הרבה דברים, כולל הקרב על השלט במזגן.
1: נכון, גם זה, אבל גם יותר מזה אני אגיד, יש ממש סטטיסטית, רוב הגירושים קורים בגילאים האלו כשאישה יוזמת. זאת אומרת, יש איזשהו שינוי מאוד מאוד רציני שהאישה עוברת עם עצמה, ולפעמים היא פתאום, כמו שאמרתי, לא יכולה להכיל דברים שלפני זה בהרבה מאוד סבלנות והרבה מאוד שמחה היא הכילה אותם, ופתאום היא לא יכולה, והרבה נשים לא מבינות שזה מה שקורה להן, וזה יכול להיות אפילו בעצם הספר הוא הזמנה לעצור ולהתבונן ולהבין שרגע, עובר עלייך משהו, זה לא סיבה לעשות עכשיו צעדים, אלא לא להפוך את הרגעי לנצחי. זאת אומרת, שנייה לעצור, להבין, ולפעמים דברים משתנים, למרות שכרגע את מרגישה אולי שזהו, את לא תראית את הדברים יותר או באותה צורה, ואין להם תקנה. לפעמים אם מבינים, אז לוקחים את זה קצת פחות קשה, וגם רואים שיש המון המון דברים לעזור בזה.
0: יש לך הרבה עצות בספר, ואת נותנת את זה דרך נקודת מבטן של נשים שפגשת וטיפלת.
1: נכון.
0: אני לא רוצה להיכנס לכולם כי אין לנו זמן, אבל וגם שיקנו את הספר. אבל באמת, באמת, יש הרבה עצות שנוגעות לתזונה, ויש עצות שנוגעות למנוחה ושימור אנרגיה, ויש הסיאסטה, ויש לצאת לשמש, ופעילות גופנית וטבע. עד כמה זה אפקטיבי? כלומר, עד כמה זה באמת יכול לצמצם את הסימפטומים ולצמצם את ההשפעות? כי לאכול בריא זה עצה טובה. אגב, אני צריך ליישם את כל העצות שנתת שם על עצמי.
1: נכון, כולם צריכים.
0: גם לי יש קורטיזול, וגם אני צריך לטפל בעצמי, ואולי ההורמונים קצת שונים.

0: זה עצות מצוינות, אבל...
1: זה אותם הורמונים, זה רק מינונים אחרים, כן.
0: כן.
1: אבל אתה צודק, ואני אגיד ש... קודם כל, אני לא, אולי לא הצגתי את עצמי שאני נטורופטית,
0: כן.
1: וההתמחות שלי זה בגישה המטבולית, ולא כל נטורופט הוא מתמחה בגישה הזאת, ולא כל אחד מטפל באותה גישה, ולכן כשאני התחלתי לעבור את השלב הזה, והתחלתי לסבול מסימפטומים, אז בעצם זאת הייתה התקופה שלמדתי את הנושא הזה אצל מומחית עולמית בשם דוקטור נשה וינטרס, ומיד החלטתי ליישם את זה על עצמי, והכל נעלם. ואני אומרת את זה בצורה כל כך דרמטית, כי זה נכון. זאת אומרת, אין שום טיפול, כולל הורמונים חיצוניים שנשים לוקחות, כולל שום דבר אחר, שמטפל בצורה כל כך עמוקה מהשורש בדבר הזה. וכשעושים את זה נכון, יכול להיות שאצלי זה באמת עבד באקסטרה יותר, כי אני באמת נטורופטית כבר עשור, וכן אוכלת בריא, אבל זה לא סתם אוכל בריא, זה משהו שממש מיועד לאזן את ההורמונים, ואת ה, באמת את השערה הזאת שעוברת על הגוף בגיל הזה, וזה איזושהי גישה שהיא מתחברת לכל באמת אורח החיים, ולא רק לתזונה. זה נכון שהתזונה היא הבסיס, וצריך להבין את, את העקרונות כדי שזה יעבוד כמו שצריך, אבל אותם עקרונות אחר כך שאנחנו מיישמים בתזונה, בעצירות, בחלון אוכל, בחלון צום לילה, וכל הדברים האלו, אנחנו בעצם צריכים ליישם על כל אורחות החיים שלנו. וזה באמת מתקשר גם ליציאה החוצה וחשפות לאור ו... זאת אומרת, העצירות והמחזוריות שאנחנו מבינים שאנחנו צריכים להכניס למזון ולתזונה ולהרגלים האלו, אנחנו צריכים ליישם על כל אורח החיים, ולכן אני בניתי את הספר בצורה כזאת, כדי לחבר אישה חזרה למחזוריות הפנימית שלה, כי זה נראה כאילו המחזור מפסיק וזהו, אבל זה ממש לא, אנחנו יצורים מחזוריים, והספר ממש בנוי סביב... עונות השנה, הוא מחולק לארבע עונות השנה, וכל עונה בספר מחולקת, זאת אומרת, כל חלק מחולק לשלושה פרקים, שזה החודשים, לפי חודשי השנה העברית, והכל מיועד להחזיר אותנו למחזוריות הזאת אישית, ככה עובד הטבע, וככה עובד גם הגוף שלנו, והנפש שלנו, והכל.
0: כן.
1: זה מה שעומד מאחורי המבנה של הספר.
0: לגברים ששומעים את השיחה הזאת, תקראו את הספר, זה יחסוך לכם הרבה הרבה מזונות וכסף בגירושין, אם אני קצת מתבדח, אבל יש שם עצות שמאוד מאוד נכונות גם לנערות בנות 15 או נשים צעירות, וגם לכאלה שכבר עברו את זה, ולכן היה לי קל מאוד מאוד לזרום עם הספר הזה, כלומר אין פה משהו שאתה אומר וואו, אבל זה יכול לעשות נזק, ההפך, זה כאילו זה עושה טוב לנפש.
1: תכלס זה מתאים לכולם,
0: כן.
1: אבל זה פשוט עוד יותר בדיוק על הגיל הזה, או יותר נכון על הגילאים, כי
0: כן.
1: זה מגיל 40 עד סוף החיים, אבל זה ממש נכון שזה זה הטבע האנושי, הוא חלק מהטבע וזה מסביר את זה.
0: שיר רבינסקי אברבוך, הירח שבפנים, הספר הזה הוא בוצעת כריכה. למי שצופה בנו לייב, ואני גם מרזיק את הספר הזה. תודה רבה לספר.
1: אפשר להזמין באתרים של סטימצקי וצומת ספרים.
0: כפי שאנחנו עשינו. תודה רבה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: זוכרים את השיר Hot and Cold של קטי פרי? לא יודע למה זה מתחבר לי לגיל המעבר. הנה.

0: אם נפצעתם בעבר, בספורט, עברתם תאונה חלילה, שברתם איזה עצם, אתם מבינים כמה חשובה פיזיותרפיה, לפעמים יותר מהטיפול הרפואי עצמו. בוקר טוב לדוקטור יעקב גרוסמן, סגן מנהלת מערך הפיזיותרפיה הארצי במאוחדת, שלום.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: עד כמה יש חשיבות לפיזיותרפיה היום?
1: פיזיותרפיה היא בעצם חולשת על כל תחומי החיים, החל באמת מגיל התינוקות, הפעוטות ועד לגילים המבוגרים יותר, גם בנושא של כאב, גם בנושא של שיקום אחר הניתוח, גם בנושא של איכות חיים ובעצם מה שנקרא שנות חיים בריאות, ולגשר בעצם על הפער הזה בין שנות חיים בריאות לתוחלת החיים שיש לנו וכו'.
0: ובאמת יש מודעות, אנשים מודעים לחשיבות, או שיש עדיין צורך להגיד לאנשים, הנה נפצעת, או אתה סובל משהו כאב, קודם כל תחשוב גם על פיזיותרפיה, כלומר, האם הרופאים מודעים לזה, ואם אנחנו כציבור צריכים להיות יותר מודעים לזה?
1: אני חושב שיש מודעות, יש מספיק מודעות, והמודעות רק גוברת, כי בעצם הפיזיותרפיה עוסקת, נכון, אנחנו עוסקים המון בשיקום, וזה הלחם והחמה שלנו, אבל גם אנחנו עוסקים היום הולכים לכיוונים גם של איכות חיים, mm-hmm. של תפקוד ולשפר את התפקוד ולהיות יותר טובים במה שאנחנו עושים ביומיום שלנו, מבחינה פיזיקלית כמובן וגם מבחינות אחרות, אז בהחלט המודעות היא מאוד מאוד גבוהה ואנשים פונים לפיזיותרפיה גם בקופות חולים, גם בבתי חולים וגם במערכות פרטיות וכו'. אז כן, בהחלט הייתי אומר שיש יופי של מודעות.
0: ויש דברים שאפשר לטפל בהם עוד לפני שהם קוראים, למשל סרקופוניה, אולי קודם תסביר מה זה?
1: אני אסביר, כי בעצם זה הנושא שלנו היום. סרקופניה היא מחלה שהיא בעצם אובדן של מסת וכוח שריר מעבר למה שמצופה עם הגיל. ואני אסביר.
0: כן.
1: הרבה שנים חשבנו בעצם שההזדקנות, וחלק מההזדקנות הטבעי שלנו זה לאבד מסת שריר, שזה בעצם משהו שהוא נורמלי. Mm-hmm. ולכאורה זה נכון, אבל ב-1989 קם חוקר אירווינג רוזנברג באוניברסיטת הרווארד, ואמר נכון, אנחנו מאבדים רקמת שריר עם הגיל, אבל כנראה שיש סף מסוים שאם אנחנו מאבדים יותר מדי, אז זה כבר לא בסדר וזה כבר יכול להיות מחלה, ובמשך השנים התחילו לחקור את הנושא הזה, ובאמת הגיעו למסקנה שיש סף מסוים של פגיעה ברקמת שריר, שאם אנחנו עוברים אותו, אז בעצם זה הופך להיות מחלה, ומחלה מאוד מאוד משמעותית, ולמחלה הזאת בעצם קוראים סרקופניה.
0: ומה הפיזיותרפיה יכולה לתרום, או בעצם לצמצם את זה, זאת אומרת, זו מחלה, זה בעצם, זה מגיל צעיר כבר בעצם.
1: אני אסביר. אנחנו מתחילים לאבד, או הפגיעה ברקמת שריר מתחילה בערך מהעשור הרביעי לחיים. זאת אומרת, מגילי ה-30 אנחנו מתחילים לאט לאט לאבד מסת שריר וכוח שריר. הכוח הולך לאיבוד הרבה יותר מהר, אבל בעצם אנחנו מאבדים בערך בין 3-8% בעשור. זה המצב הנורמלי. אבל אני חייב להוסיף פה עוד משהו סופר מעניין, כי במשך הרבה שנים חשבנו ששריר זאת רקמה שאחראית בעיקר לתפקוד, זאת אומרת להניע אותי, נכון. לעזור לי לקום, להרים משקל, אולי חלק מהאנשים חושבים שזה חשוב מאוד גם לנראות, אבל מה שלא ידענו, ועכשיו אנחנו יודעים ששריר זו רקמה שהיא עושה הרבה מעבר, למשל שריר זאת רקמה שאחראית על משק הסוכר בגוף, mm-hmm. רוב הסוכר שאנחנו הולכים הולך לשריר, או למשל שריר מפריש חומרים שמבסטים תהליכים דלקתיים בגוף. זאת אומרת, שריר הוא הרבה מעבר לתנועה, ולכן החשיבות שלו היא הרבה יותר משמעותית מרק לזוז ולנוע, שזה מאוד חשוב, כן, אבל כן. יש שם הרבה מעבר. אז אם אנחנו מאבדים בין 3-8% בעשור, שזה המצב הנורמלי, יכולים להיות כל מיני מוצבים שיגרמו לנו לאבד את השריר הרבה יותר מהר. למשל, חוסר פעילות. אנשים שיושבנים, זאת אומרת, לא עושים פעילות גופנית. אנשים, אני אתן לך דוגמה. אם אנחנו, למשל, אמורים לאבד ב3-8 בעשור, אחוז, אז הבן אדם שפתאום חולה, למשל, או נשכב במיטה במשך שבועיים, גם בחור שהוא בריא, מאבד את אותה כמות השריר ב10 ימים. זאת אומרת, השריר הולך לאיבוד מאוד מאוד מהר, ומאוד מאוד קשה לשקם אותו, ורמת המודעות לזה היא גם יחסית נמוכה. זאת אומרת שבן אדם שעבר עכשיו דלקת ריאות למשל, והיה מושבת בבית במשך שבועיים, הוא איבד מסת שריר וכוח שריר, ויש לו פגיעה משמעותית ברקמת השריר, אבל המודעות לצורך השיקומי היא לא קיימת כמעט, כי בעצם אנחנו חוזרים לעבודה, חוזרים לפעילות היומיומית שלנו, בלי להבין את הצורך בשיקום. והמשמעויות הן רבות. אני אתן לך דוגמה. למשל, אנשים שחולים בסרקופניה, אותם חולה, אז הם חשופים פי שתיים לסיכון הנפילות.
0: כן.
1: יש להם סיכון פי שתיים לשברים, יש להם סיכון גבוה יותר, גם פי שניים, להתפתחות סכרת. ועכשיו אנחנו רואים משהו מאוד מעניין, שיש גם קשר בין הבריאות של השריר ליכולות הקוגניטיביות. זאת אומרת, למשל, אנשים שיש להם פגיעה ברקמת שריר, ואותה המחלה שנקראת סרקופניה, נמצאים בסיכון גבוה פי שתיים עד שלוש לפתח דמנציות, כולל אלצהיימר.
0: כן. אז בעצם החשיבות היא באבחון, ואיך מאבחנים?
1: האבחון הוא יחסית פשוט. האבחון מבוצע על ידי שלוש בדיקות פשוטות. כפי שאמרתי, הפגיעה קודם כל היא בכוח שריר, לכן צריך לבדוק כוח שריר. יש בדיקות פשוטות שאפשר היום לעשות גם במכוני פיזיותרפיה. Mm-hmm. זה בדיקת לפיתה עם מכשיר קטן כזה, שזה לא כואב, זה לא פולשני. המטופל בעצם לוחץ על איזשהו מכשיר, ואנחנו יכולים לדעת מה כוח השריר שלו בידיים, ומזה להסיק אם יש לו ירידה בכוח שריר. הבדיקה השנייה שצריך לעשות זה בעצם בדיקת מסת שריר, זאת אומרת כמה שריר יש לנו בגוף.
0: Mm-hmm.
1: ולצורך זה יש בדיקות כמו, יש בדיקות יותר מורכבות כמו MRI, CT וכו', ויש גם בדיקות שנקראות היום בדיקות הרכב גוף. זה okay. מכשיר קטן שנעמדים עליו, שוב זה לא כואב, זה לא פולשני, פשוט נעמדים עליו, והוא מראה כמה שריר יש לך בגוף, ומזה אנחנו יכולים לגזור את ההבחנה. ברגע שיש לנו ירידה גם בכוח וגם במסה, אז אנחנו יכולים לקבוע הבחנה של סרקופניה, ואם יש גם ירידה בתפקוד, שזאת ירידה שנמדדת במהירות הליכה. מהירות הליכה זה משהו סופר חשוב בגיל המבוגר, אז זה נקרא סרקופניה חמורה.
0: ובאמת, אני רק בן 60, אני לא חושב שמישהו באמת בדק לי את הלפיתה במשך 60 שנים, השאלה מה אנחנו צריכים לעשות, אפילו לא בבדיקות סקר, אני חושב, אז השאלה
1: היא... אתה מאוד צודק, כי המודעות לנושא הזה עדיין לא מספיק גבוהה, ולמרות שלרקמה הזאת יש המון תפקידים בגוף, כן. אנחנו לא מספיק בודקים את זה בשגרה, ופה באמת הרמנו את הכפפה בקופת חולים מאוחדת, במחוז מרכז, בעצם התחלנו, עשינו איזשהו פרויקט, והתחלנו לבדוק מטופלים שמגיעים אלינו למכוני פיזיותרפיה, ופשוט לעשות להם בדיקות סקר, לבדוק להם גם כוח שריר וגם מסת שריר וגם תפקוד כחלק מהבדיקה השגרתית שלהם. והאמת היא שגילינו ממצאים די מדהימים. אני חייב להזכיר שאלה מטופלים עצמאיים שבאים לבד לקופות החולים,
0: כן.
1: הם לא אנשים מאוד חולים בדרך כלל, אנשים רגילים. אז אנשים בני 65 ומעלה, גילינו ש-27% מהם הם טרום סרקופנים, זאת אומרת, יש להם כבר כוח שריר ירוד מתחת לסף הנורמה. כ-7% מהם הם כבר סרקופנים, ועוד כאחוז אחד מהם כבר עם סרקופניה חמורה.
0: מדהים.
1: מה שמאוד מעניין בממצאים האלה, שאף אחד מהם לא הגיע עם הבחנה של סרקופניה.
0: כן.
1: זאת אומרת, הם לא נבדקו עד אז להימצאות של המחלה.
0: ובעצם מבחינת הטיפול עצמו, מה זה פיזיותרפיה, תזונה, או שמי שישמע את השיחה יגיד, טוב, ברור, אני צריך ללכת לחדר כושר ולעבוד על, כל אחד צריך לעבוד על השרירים שלו בחדר כושר.
1: קודם כל זה נכון. זה נכון וזה דורש קצת גם שינוי פרדיגמה.
0: כן.
1: זאת אומרת, אנחנו צריכים לשנות את ההסתכלות שלנו על הצורך לעבוד באימוני התנגדות.
0: כן.
1: באופן כללי, שזה אפילו לא קשור לסרקופניה, אלא באמת גם מבחינה בריאותית יש לזה ערך מאוד מאוד גדול, ולחשוב איך אנחנו משלבים יותר אימוני התנגדות. אבל אני חייב לעצור שנייה ולהגיד
0: כן.
1: שסרקופניה היא לא רק בגיל המבוגר.
0: כן.
1: אנחנו רואים גם חבר'ה צעירים יותר שיכולים לפתח סרקופניה. אני אתן דוגמה שהיא ככה מאוד... אנחנו רואים הרבה עכשיו, למשל יש המון תרופות להרזיה עכשיו שאנשים מקבלים, זה מאוד נפוץ, זה תרופות מצוינות שעושות את העבודה, אבל לפעמים אנשים לא מודעים לעובדה שכשהם מאבדים משקל, הם מאבדים לא רק שומן, גם מאבדים מסת שריר. ואז בעצם, אם הם לא עושים פעילות גופנית נכונה, ולא מקפידים על תזונה נכונה, אז אפשר גם להיכנס למקומות האלה של לאבד יותר מדי מסת שריר, וזה כבר בעייתי. אז זאת דוגמה קלאסית, למשל, שאנחנו צריכים להעלות את המודעות לנושא הזה.
0: כן, אז נגעת בנקודות חשובות שנוגעות, זה בעצם, זה שיפור איכות החיים שלנו ככל שנתבגר, זה גם שיפור הבריאות שלנו כמו סוכר ודברים אחרים, גם הסיכוי לנפילות שלא נעים להגיד, אבל בגיל מבוגר זו סכנה מוחשית אמיתית. אז מבחינה זאת, וגם אדם שיש לו מסת שריר, אני מניח שבאמת האיכות חיים היומיומית היא טובה יותר.
1: חד משמעית, אנחנו רואים את זה במחקרים, ודיברנו גם על החלק הפיזי, וגם הזכרתי את החלק הקוגניטיבי, שהוא לא פחות חשוב, אולי אפילו יותר חשוב לחלק מהאנשים, אז לחלוטין, ואני חייב לומר שיש פה עניין של מודעות, גם במערכת הרפואית, אנחנו מעלים מודעות כל הזמן, וגם בציבור הרחב, שזה בעצם חלק מהרעיון הזה, אבל כעיקרון אין מספיק מודעות לחשיבות של רקמת שריר, כי זאת רקמה מורכבת, היא רקמה שמשפיעה על כלל התהליכים בגוף, ולא רק על תנועה, גם על מחלות מטבוליות, על קרדיו מטבוליות וכו'. זאת אומרת, חשוב מאוד לשמור על רקמת שריר בריאה. ואני חייב לציין שמאוחדת באמת בנושא הזה, הרימה את הכפפה, ואנחנו ממש עכשיו פותחים מרפאה ראשונה מסוגה, שתקרא מרפאה לבריאות השריר וטיפול בסרקופניה. זו בעצם מרפאה רב מקצועית שיש בה רופא, מומחה, שיש בה דיאטנית שאחראית על נושא של התזונה, ויש בה פיזיותרפיסט שהיא אחראית על נושא של האימון והשיקום, והם יעבדו בצוות רב מקצועי ויתנו מענה כלל ארצי אצלנו כרגע, גם לייעוץ וגם לטיפול במטופלים האלה, ואני גם מקווה שהקופות אחרות ירימו את הכפפה לחלוטין, כי ככל שאני יודע, אין כזה בינתיים.
0: והגורם המפנה צריך להיות רופא משפחה, כלומר, אם בסוף אנחנו חושבים על מי צריך לעורר מודעות, מה לעשות, בסוף יושב רופא משפחה, רואה פתאום סוכר קצת גבוה, הוא לא צריך לבוא ולשאול, אולי יש בעיה של סרקופניה.
1: אז קודם כל, האנשים עצמם בבית יכולים שנייה לראות אם יש סימנים מחשדים, למשל, יש קושי חדש לקום מכיסא, נגיד ללא ידיים, פתאום קשה לך יותר לקום מכיסא, פתאום ההליכה האיטית יותר, ירידה במרחקי הליכה, למשל, נפילות או כמעט נפילות, מאוד חשוב, אנשים שיצאו מאשפוז ממושך או ממחלה ממושכת שגרמה להם לשכב הרבה זמן, בהחלט, או אנשים שעברו טיפולים, למשל אנחנו רואים מטופלים אונקולוגיים שעברו טיפולי כימותרפיה, ובסיום הטיפולים בהחלט נמצאים בטווח הסיכון הזה גם לסרקופניה, אז גם הם צריכים לדעת שגם לזה יש מענה כרגע, והרופא כמובן מודע, הוא יכול לשאול את כל השאלות האלה, יש רופאים שגם בודקים כוח, והרופא אמור להפנות, אין לא רק רופא משפחה, כל רופא יכול להפנות למרפאה החדשה הזאת, וגם מקצועות הבריאות, דיאטניות, פיזיותרפיסטים, שבודקים למשל מטופלים במסגרת העיסוק שלהם, יכולים להפנות למרפאה.
0: זהו, המבחן שלי זה תמיד אם אני מצליח לפתוח קופסאות, צנצנות ודברים כאלה שארוזים בוואקום. זה מבחן הכוח שלי.
1: נכון. נכון, ואתה מאוד צודק, כי כוח לשיטה, וזאת בעצם היכולת שלך לפתוח בקבוק וכו', הוא מקושר לכוח של כלל של הגוף. יש ממש קורולציה, ומה שאמרת עכשיו הוא מאוד מאוד נכון.
0: אל תמיד תיחסו על היצרן, יכול להיות שהבעיה אצלנו. אז כן. מאוד עזרת לנו, דוקטור יעקב גרוסמן, סגן מנהלת מערך הפיזיותרפיה הארצי במאוחדת. תודה רבה על השיחה המאוד חשובה הזאת.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: ממש בתחילת השבוע הבא, אם לא 80 שנה, שיהיה בריא שלום חנוך, מלחין, יוצר, וכמובן, כמובן זמר, פרפורמר מדהים, באמת באמת מאושיות המוזיקה שלנו. שיר שתמיד הכרנו אותו, אבל אולי כשהגעתי לגיל קצת יותר מבוגר, התחלתי להעריך את המילים ממש, כי אנחנו צריכים להספיק הרבה דברים עוד בגלגול הזה. תקשיבו למילים גם, שלום חנוך.

0: חותמים שבוע, מיד חוזרים.
1: מנסור אבס מוכר לנו סיפור. הוא, כשהיה עכשיו בממשלה הקודמת, הוא העביר מיליוני שקלים, אולי עשרות מיליוני שקלים, אולי עשרות מיליארדים, בסדר? לחברה הערבית, לרשויות, כשהכסף הזה בסופו של דבר הלך למכרזים שזכו בו ארגוני פשיעה. ולכן את התוצאה אתה רואה עכשיו, הוא וסגלוביץ' הם שני התורמים העיקריים למה שקרה עכשיו בשנים האחרונות ברציחות במגזר הערבי. ומי רוצה עכשיו להצטרף למנצור אבס? סגלוביץ'.
0: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
3: חצי חינם
4: בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים על בשרים ועל דגים הכי טריים ואיכותיים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-89

0: קילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא, קולקציה דיזיין.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
7: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: חותמים שבוע ברדיוס 100FM.
10: לפני 60 שנה ממש, 30 באוגוסט 1966, נחנך משכן הכנסת הנוכחי. טקס מפואר, אווירה חגיגית, הרבה ממלכתיות. ואנחנו כל כך עוסקים פה בפוליטיקה, אבל לא ממש מבינים במוסד הזה שקוראים לו הכנסת. ספר חדש שקראתי, 61 סיפורים קטנים וגדולים על הכנסת. קריאה ראשונה, 61 סיפורים קטנים על הכנסת, שכתבו איתי סטט וטל אלוביץ', נותן זווית מאוד מאוד מעניינת, לפעמים גם קומית, על מה קורה בכנסת. בוקר טוב לדוקטור טל אלוביץ', שהוא חוקר כנסת ממשלה, לשעבר מנהל סיעת עבודה בכנסת. מה שלומך, טל?
11: בוקר טוב, יורם, שלום למאזינות ולמאזינים.
10: אתה כמוני פוגש הרבה אנשים שחושבים שמבינים פוליטיקה, אבל לא מבינים את הכנסת?
11: בוודאי, בוודאי, כל יום. בעבודתי כל יום אני פוגש את זה, וזה אפילו די מובן, כי הכנסת זה המקום שמרתק את כל אזרחי ואזרחיות ישראל, אבל רק מעט מאוד אנשים באמת עבדו שם לאורך השנים. אתה רוצה לנחש כמה חברי כנסת בכלל היו לנו?
10: איי, תן את התשובה. אבל אני קראתי גם...
11: עכשיו, נכון ממש להיום, 1,102 חברי וחברות כנסת מקום המדינה. זה הכל. מדינה של 10 מיליון אזרחים, ובסך הכל אנחנו מדברים על קבוצה מאוד קטנה שבכלל כיהנה כחברות וחברי כנסת, וזה איזשהו משהו שאנחנו נושאים את העיניים אליו. המון אנשים מסתכלים מירושלימה, אל הכנסת, ובאמת ציינת, אנחנו 60 שנה למשכן החדש, וזה מצחיק לקרוא לו קצת המשכן החדש.
10: כן.
11: ובאמת הספר שאנחנו הוצאנו לאור ועכשיו נמצא בחנויות, מנסה להנגיש את הכנסת דרך סיפורים, ההיסטוריה קצת, לספק מידע לקורא, וקצת להפוך את בית האח הגדול הישראלי הזה, שאנחנו מסתכלים עליו כל שבוע, שהוא ממלא לנו את המהדורות, את תוכניות הבידור, את כל העיתונים, אתה יודע, אנחנו כל הזמן עוסקים בפוליטיקה, אבל באמת קצת להנגיש את הסיפורים שעיצבו את המשכן הזה.
10: כן, אגב, שני נושאים שממש צדו את עיניי. הסיפור הראשון הוא על נושא של פרק שבספר שמדבר על הרוב קובע, על ממשלת מיעוט. לדעתי תשאל היום אנשים, אם אין רוב של 61, אז אין ממשלה, וזה כמובן מאוד לא נכון, כמו שאתם מציינים בספר.
11: לא רק שזה לא נכון, הממשלה הקודמת, לא זאת הנוכחית, הושבעה ב-60.
10: כן.
11: לא היו 61 שהצביעו בעד. מי שזוכר, הייתה ממש, הממשלה באה להשבעה, ולא היה ברור האם יהיה 62, כמו שהיו חברי הקואליציה, ביחד עם מיכאי שיקלי, וביחד עם נציג רע"מ, ולבסוף זה הוצבע ב-60. ועדיין הממשלה, למרות שהיא לא זכתה לרוב המוחלט בכנסת, הצליחה להתקיים. ואנחנו גם רואים עכשיו שחבר הכנסת גדי איזנקוט, חבר הכנסת לשעבר גדי איזנקוט, לפי הדיווחים, מדבר על האפשרות להקים ממשלת מיעוט, וזאת אכן אחת האפשרויות שקיימות בחוק הישראלי. כדי להחליט ממשלה יחד עם זאת, בהצבעת אי אמון, צריך 61. צריך כבר את הרוב המוחלט בכנסת, שזה אומר חצי מחברי הכנסת פלוס עוד אחד.
10: כן, אז הנה, בכל החישובים והתרחישים והכל, וגם ציינתם בספר ממשלת רבין תקופה ארוכה בקדנציה.
11: נכון, שהתנהלה, אפשר גם לראות את הממשלה הנוכחית, שלמעשה סיעות החרדיות יצאו ונכנסו ממנה, וחבר כנסת בן גביר וסיעת עוצמה יהודית נכנסה ויצאה ממנה, של סרקים התנהלה ממש כממשלת מיעוט, ובצורה הזאת הייתה צריכה לעשות מסע ומתן שבועי למעשה על סדר היום שלה. לא היה לה בכלל בטוח שכל יום רביעי הצעות חוק שהיא רוצה שיעלו בפרטיות, וכן יהיה להם רוב, וראינו במשך כמעט שנה שזה היה המצב. אז הסיטואציה של ממשלת מיעוט היא משהו שבהחלט אפשרי, כי בישראל אפשר או להחליף ממשלה באי אמון, זה אומר, אתה צריך לגייס 61 שיצביעו איתך על ממשלה אחרת, או שלא תצליח להעביר תקציב. אלה שני התרחישים שבהם יכולים באמת להחליף ממשלה. ובסוף ראינו שבזמן האמת יש אפשרות, גם כאשר הממשלה היא לא באמת ממשלת רוב מלאה, לעשות מסע ומתן נקודתי ולהיות מסוגלים לנהל את העניינים ולשרוד 4 שנים.
10: כן, ולהעביר אפילו חוקים משמעותיים.
11: וראינו ממש בשבוע האחרון לפני פיזור הכנסת ה-25 את המשמעות של מסעות ומתנים כאלה, כאשר היה מסע ומתן על חוק יסוד לימודי תורה והחוק המעצרים בתמורה לחקיקה אחרת שרצתה הקואליציה, וזאת לא ממש התנהגות של קואליציה הומוגנית, אלא התנהגות יותר באמת של ממשלה שהיא לא מחזיקה את הרוב באופן ודאי, והיא צריכה לשאת ולתת כדי לקדם את ענייניה.
10: נושא אחר שאתם נוגעים בו בספר, ואני שמח שנגעתם, או קראתם לזה מועדון הנושא המתמיד, אבל בעצם היכולת של חבר כנסת, שאם הוא לא נושא מתוקף תפקידו, אלא מה שנקרא נסיעה פרטית, יכול כל תורם לכאורה בעולם להזמין חבר כנסת ולממן לו כרטיס טיסה ושהייה. יש ועדה שאמורה לאשר את זה, נכון?
11: נכון. אז באמת חברי הכנסת מקיימים קשרים, ויש לנו, אנחנו גם מדינת קולטת עלייה, יש לנו קהילות יהודיות ברחבי העולם, והקשרים של חברי הכנסת עם אותן קהילות ועם גופים אחרים שנמצאים בחול לא התחילו כמובן כשהכנסת הזאת הנוכחית התחילה לטוס לכל מיני מקומות, אלא ממש מקום המדינה, אלה יחסים שתוחזקו. אבל עד שנת 2006 לא הייתה חובה כמעט לאשר את זה באופן מסודר, יכל לבוא כל גוף חיצוני ולהטיס חברי כנסת. השקיפות הייתה לא קיימת, ובסופו של יום יש נסיעות שעשויות להיות מאוד לגיטימיות, אבל ראוי שנדע מי שילם עליהן, כדי שלאחר מכן ראוי שנדע האם חבר הכנסת הצביע בהתאם לגוף ששילם לו, או בהתאם באמת לתוכן עצמו של החוק, לצו מצפונו, להחלטה הקואליציונית. ולמעשה עד 2006 בכלל לא נדרשו לאישור. ואנחנו בספר ניתחנו את כל הטיסות שטסו, כמעט 3,000 טיסות שטסו במימון חיצוני, משנת 2006 ועד 31 בדצמבר 2025. אתה רוצה לנחש מי בתקופה הזאת מחזיקים בשיא?
10: זה לא כתוב בספר.
11: זה כתוב, כתוב, אז צריך להסתכל בין השורות.
10: וואטל, אני רואה, וואו, כן, וואטל, כן.
11: אז חברי הכנסת, רוברט אילטוב, ציפי לבני ויואל חסון מחזיקים בשלישייה המובילה, ואני חושב שמי שעוקב אחרי הפוליטיקה בימינו אומר, מה, אבל הם לא חברי כנסת שמכהנים, עכשיו, הם היו. אז באמת, אחרי משבר הקורונה, הטיסות, מספר הטיסות של חברי כנסת פחת משמעותית. ובאופן כללי, כאשר חברי כנסת נמצאים באופוזיציה, הם נוטים לטוס יותר. ציפי לבני הייתה באופוזיציה גם 2009 עד 2013, ולאחר מכן הייתה באופוזיציה 2015 עד 2019, והיא הוצאה בהחלט המון על ידי גופים חיצוניים.
10: וכמו שאתם מציינים בספר, אף אחד לא באמת בודק מי זה הגורם החיצוני. כלומר, אני יכול להצהיר שזה ארגון יהודי הזמין אותי, אבל בפועל מי שמימן את זה, זה פה מישהו מקומי.
11: אחד הפרשות הזכורות בהקשר הזה היא פרשה שנקראת חוק הפרוות.
10: כן.
11: היה ניסיון לאסור על מכירת מוצרי פרוות של בעלי חיים במדינת ישראל, ויש חברות שמתעסקות בזה באופן משמעותי באירופה ומייצרות, ולא מעט מהלקוחות שלהם מגיעים גם מהקהילה החרדית. ובתוך כך הייתה איזושהי תאימות אינטרסים פלאית בין הקהילה היהודית באיסלנד לבין חברות שמייצרות את זה, ולמעשה הטיסו חברי כנסת כאילו במסווה שהם טסים עבור הקהילה היהודית, לסיור שתכליתו להסתכל על תעשיית הפרוות שמתקיימת שם, ולאחר מכן גם לנסות לסייע לאותה תעשייה להתחמק למעשה מהוראות החוק שמעוניינים לקיים. הסיבה היחידה שאנחנו יודעים את כל זה עכשיו, זה תחקיר עיתונאי בכלל שנעשה.
10: נכון.
11: כי השקיפות עצמה לא משרתת את האינטרס פה. השקיפות עצמה רק נותנת לי לדעת שהקהילה היהודית הזמינה את חברי הכנסת. אם רוצים לרחח מעבר לזה, אז עדיין נדרשת העבודה העיתונאית שהיא מאוד מאוד חשובה.
10: כן.
11: ולמעשה 4 שנים אחרי אותה נסיעה יש כתבה ותחקיר גדול, שלבסוף גם מתפתח לחקירת משטרה, רק שהיא עצמה נעשתה 8 שנים לאחר מכן.
10: כן, אתם גם מתארים את היעדים המועדפים, ובאופן לא מפתיע, כמה שיותר רחוק יותר טוב ארצות הברית בפער.
11: ארצות הברית אכן נמצאת בפער, וגרמניה כמדינה שמקיימת יחסים מיוחדים עם ישראל נמצאת במקום השני. אבל בעיניי דווקא מה שהכי מפתיע שם זה נוכחות של מדינה כמו טייוואן.
10: כן.
11: למי שלא יודע מה
10: מדינת קהילה יהודית...
11: מדינת ישראל לא מקיימת יחסים רשמיים עם טייוואן. ויחד עם זאת, ממשלת טייוואן היא הגורם הזר שמזמין הכי הרבה אליו חברי כנסת. אנחנו מדברים על 95 טיסות שבמסגרתם טסו 77 חברי כנסת לאורך השנים האחרונות, וזה חלק מאותו מאמץ של טייוואן, המאמץ של הדיפלומטיה הרכה, למעשה למצוא את מקומה בין מדינות העמים ולהצדיק את קיומה כמדינה עצמאית, לקבל את התמיכה של מדינות אחרות בעולם. ופה אנחנו רואים שמשקיעים בהחלט משאבים משמעותיים בכנסת ישראל, גם כן.
10: נחזור למשכן שבעצם נחנך הרבה עם מה שנקרא חסות. במקרה הזה החסות של משפחת רוטשילד.
11: כן, כן. אז באמת מדינת ישראל קמה מלכתחילה מאבק הנשק, ואחר כך חלק מהתשתיות פה קמו בעזרתם של יהודי העולם ותרומות רבות שגויסו. וגם משכן הכנסת החדש הוא כמעט, באופן גם מונצח ככה, הוא בחסות משפחת רוטשילד. כן. מי שתרם את הכסף הראשוני לבניית המבנה היה למעשה הברון ג'יימס דה רוטשילד, שנפטר בשנת 56, אבל הספיק להשאיר 1.2 מיליון לירות סטרלינג למדינת ישראל לטובת בניית משכן הכנסת. ולמעשה בנייתו מתחילה קצת לאחר מותו, בשנת 57 מתחילה הבנייה, ובשנת 66 חונכים את המשכן החדש. ואתה יודע, אני אסתכל היום על מעמדנו בין מדינות העולם, כן. אז לחנוכת המשכן מגיעים עשרות ראשי פרלמנט. מי שנוצא דברי הברכה זה ראש הפרלמנט האיסלנדי, שגם היה למנהיג הזר הראשון שנעם בכנסת.
10: כן.
11: והמבנה הזה הוא מבנה שכביש הכניסה אליו קרוי על שמשפחת רוטשילד, זאת אומרת אותו כביש מרחוב קפלן למבנה הכנסת, בתוך מבנה הכנסת דיוקנאות משפחת רוטשילד נמצאים, והנוכחות עד היום של משפחת רוטשילד כגורם שפרס את חסותו ואפשר את החלום הזה של בית מחוקקים ישראלי מכובד בבניין עצמאי משל עצמו, שלא צריך לנדוד בין בניינים, למעשה מקבלים עד היום את הכבוד המשמעותי שמגיע להם.
10: כשכתבת את הספר עם איתי סטט, כשכתבתם, דמיינתם שמי קהל היד, אני למשל מיד קראתי את הספר, אמרתי, אוקיי, עיתונאים חייבים לקרוא את הספר הזה, כי הם צריכים להכיר את המטריה הזאת, ובטח לרענן את שיעורי האזרחות שלהם, כשהם נוגעים במטריות ועוסקים בזה, אבל זה בעצם נותן זווית קצת יותר אנושית גם למי שסולד מפוליטיקה ולא בא לו להתעסק עם זה.
11: תשמע, אני נורא שמח שאתה אומר את זה, כי זה באמת חלק מהמחשבות שהיו לנו כשהתיישבנו לכתוב. אפשר לכתוב את הספר הזה, וכנראה אם הייתי כותב אותו גם לבד, ולא איתי היה מצטרף אליי למסע הזה, הוא היה כתוב בצורה אקדמית. Mm-hmm. היה כתוב כנראה בצורה אקדמית, שבא ללמד ולהסביר על כל מיני תהליכים שיש לנו שם. ואחד הדברים שהבנו שחייב להיות, זה לקשור את הסיפורים האישיים שבהחלט מלמדים שהכנסת מורכבת מבני אדם. בני אדם האלה ממש כמוך וכמוני, הם מתעצבנים, יש להם רגשות. אתה יודע אפילו הסיפור של למה לוקח בין חבר כנסת שמתפטר, למה צריך 48 שעות?
10: כן.
11: 48 שעות מהרגע שהוא מתפטר, עד הרגע זה נכנס לתוקף. הרי אף אחד מאיתנו במקומות עבודה שלנו, אם אנחנו פתאום נתפטר, לא יגיד לנו רגע, כך 48 שעות תחשוב, וזה החוק. אבל אצל חברי כנסת כן. ויושב חבר כנסת בגין ומסביר שאו שחבר כנסת יהיה אחראי ויתפטר ויכנס לתוקף מיידית, או שנגיד שאנחנו פה משחקים בעצמנו. למה אנחנו ילדים? באו חברי כנסת אחרים ואמרו, לא, לא, לא, התנדר איתך, תאפשר להם. ומפה לשם נקבע כלל ש-48 שעות יש השעיה בין התפטרות של חבר כנסת ושר לבין כניסתה לתוקף. בסוף למה? בגלל שאנחנו בני אדם, וגם חברי כנסת הם בני אדם. וזה הניסיון שאנחנו עושים בספר הזה, לנסות להנגיש את הכנסת, את התהליכים שנמצאים בה, שזה באמת מקום שמרתק את תשומת הלב של כל הישראלים. גם מי שחושב שהוא לא אוהב פוליטיקה, מסתכל על ארץ נהדרת ורואה חיקויים של פוליטיקאים, הוא קורא את הרכילות שיש סביב הפוליטיקאים, חווה עכשיו את מערכת הבחירות, ובמובן הזה יש לנו רק בית מחוקקים אחד, וראוי לייחס לו תשומת הלב לדעתנו.
10: לגמרי, ו... נאחל לכולנו שנרצה להיות חברי כנסת לתרום להשפיע, אם כל הטובים ילכו לשם, מצבנו יהיה יותר טוב, חלילה בלי לתת ציון לפועלם של חברי כנסת כאלה ואחרים, אבל לקטר מהחוץ, להכיר את המוסד הנפלא הזה, והי, אנחנו מדינה ריבונית, יש לנו כנסת, זה
11: כן,
10: נקודת
11: האור. בהחלט, להכיר אותו וגם לדעת שהוא הוא מקום מקצועי, נכון. יש לו כללים, כללים האלה כתובים ושאינם כתובים, אבל זאת לא סתם מקום שבאים ואומרים, טוב, זהו, אני מגיע ואני מחוקק מה שאני רוצה. בסוף, כאלה שמגיעים לכנסת בגישה הזאת, אנחנו גם רואים שהם לא שורדים יותר מדי, כן. ומי שמבין שיש פה משחק שמשלב פורמלי, א-פורמלי והמון יחסים אנושיים, מצליח בדרך כלל להשאיר אותם בכנסת.
10: קריאה ראשונה, 61 סיפורים קטנים וגדולים על הכנסת, דוקטור טל אלוביץ', חוקר כנסת ממשלה, שעבר מנהל סיעת עבודה בכנסת, הספר הזה בהוצאת מטר. תודה רבה על הספר, תודה רבה על השיחה הזאת.
11: תודה רבה לך, שבת שלום.
10: לא תאמינו, אבל התוכנית הגיעה לסיומה. מיד אחרינו הנבחרים, סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יבגני סובה, יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי, חבר הכנסת ותת אלוף במילואים צביקה פוגל, וגם חבר הכנסת יולי אדלשטיין. תודה רבה לשובל הלל, טכנאי השידור, איתנו פה על ההפקה, הוא פרץ, עמל וטרח על ההפקה כל השבוע, עידן ריבר, המוזיקה הנהדרת ששמעתם, פריחת הלל אבמוביץ', אני אורם מוקדי, נפרד מכם, וגם נפרד מדולי פרטון שהלכה לעולמה, בשיר החמוד הזה, Here We Go Again, אישה משמעותית מאוד בחיי המוזיקה.

0: תישארו. מיד הנבחרים עם דוד בן בסט.
1: אתה שאלת אם חרדים באים בחשבון.
2: כן.
1: אני חושב שאם אנחנו רוצים להעביר חוק גיוס אמיתי, אז זאת צריכה להיות קואליציה ללא סיעות חרדיות.
2: דיברת עם גפני, אתה מדבר איתו?
1: גפני, דרך אגב, זה לגיטימי לגמרי. יש לו השקפת עולם, עזוב חרדי לא חרדי. יש לו השקפת עולם, שונה מאוד משלי. הוא התנגד להקמת יישובים חרדיים ביהודה ושומרון. הוא כאילו, מה לעשות? במושגים ישראלים הוא איש שמאל.
0: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: תת-אלוף במילואים צביקה פוגל.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
10: דלתות חמדיה.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
17: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שני צעירים בני 16 ו-19 נעצרו לאחר שנשבעו אמונים לדאעש ותכננו לבצע פיגועים נגד חיילים. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
18: המשטרה ושירות הביטחון הכללי יצרו קטין בן 16 ערבי ישראלי תושב הגליל לאחר שיצר קשר עם גורמי טרור ונשבע אמונים לדאעש. במהלך חקירתו התברר כי צפה בתכנים המציגים הוראות הכנה לחגורות נפץ. בנוסף הוא התכוון לבצע פיגוע כנגד שוטרים וחיילים בער הבית. מספר ימים לאחר מעצרו נעצר חשוד נוסף תושב חיפה בן 19. בחשד שגם נשבע אמונים לדאעש. במהלך חקירתו עלה כי גם הוא תכנן לבצע פיגוע בבסיס צהל באזור הצפון. הבוקר עם סיום שלב החקירה תגיש פרקליטות מחוז חיפה כתבי אישום ובקשה למעצר השניים עד תום ההליכים.
17: חשיפה, ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר לראש השבק דאז רונן בר להיות בקשר ישיר עם חמאס. הפרסום של כתבנו המדיני ירון אברהם.
19: ראש השבק רונן בר הודה בקבינט בשנת 2025 שהוא עומד בקשר ישיר עם חמאס חול והדגיש שמדובר באירוע שעבר את אישור ראש הממשלה. בר סיפר שחמאס חוץ הוא שקידם את המסע ומתן על חטופים בעבר ותהה למה נתניהו מזיז אותו מצוות המסע ומתן לשחרור החטופים כשהוא זה שהביא ויצר את הקשר הזה. נדגיש כי הפרסום של הידיעה הוא באישור הצנזורה וביוזמתה לאחר שפסלה את פרסום הדברים באפריל 2025. הפעם הפרסום מגיע בסמיכות לחשיפה אמש ולפי ראש הממשלה נתניהו קיים מגעים ישירים עם בכיר חמאס רזי חמד במהלך צוק איתן.
17: אישה כבת 30 נפצעה אנוש בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב באזור אופקים. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותה תוך פעולות החייה לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלה רב מערכתית. מלבדה פונו עוד שני פצועים במצב קל. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, איתי גלון. לקראת הגשם החריג שצפוי להגיע בשבת והחשש מהצפות, המשטרה מודיעה כי שוטרים ייפרסו באזורים הרלוונטיים כדי לתת מענה לציבור, ומדגישה כי מומלץ לוותר על נסיעות שאינן הכרחיות ועל טיולים בנחלים ואזורי שיטפונות. במשטרה מבהירים כי בכל מקרה חל איסור לחצות בכל אמצעי תחבורה כבישים מוצפים וערוצי מים, ומדגישים כי מדובר בסכנת חיים. עכשיו תחזית מזג האוויר המלאה עם אילנית אדלר.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
21: שלום לכם, בסוף השבוע הזה נרגיש ירידה בטמפרטורות, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר עם מערכת גשם קצרה, מהירה וחריגה לעונה, שצפויה להתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. באופן נקודתי צפויות כמויות גשם גדולות וקיים סיכוי להצפות.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
22: שאני אתקפל, וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
17: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
6: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חג כפר סבא, קולקציה דיזיין.

0: הנבחרים, תוכנית הראיונות הפוליטית עם דוד בן בסט.
1: בוקר טוב, אתם מאזינים לתוכנית הנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM, בעוד הטלוויזיה בכבלים בערוץ ה-VOD וגם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. אני דוד בן בסט. היום התארחו באולפן סגן יושב ראש הכנסת חבר הכנסת יבגני סובה, יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי חבר הכנסת התלוב במילואים צביקה פוגל וחבר הכנסת יולי אדלשטיין. מפיק את התוכנית אופיר פרי, טכנאי שידור סשה מישורוב, צילום וידאו דניאל לוי. האזנה נעימה. סגן יושב ראש הכנסת חבר הכנסת יבגני סובה, ישראל ביתנו, שלום.
2: שלום דוד.
1: מה העניינים?
2: ברוך השם, עובדים קשה.
1: אתם בין המפלגות שככל הנראה תכפילו את הכוח שלה.
2: לא מספיק, אנחנו רוצים קודם כל לנצח בבחירות ולהקים ממשלה ציונית, והאסטרטגיה הגושית היא קודם כל חשובה יותר מהמספר המנדטים. כמובן שמספר המנדטים של ישראל ביתנו זה הנושא שעומד
1: לנגד עינינו. אבל תראה, חבר הכנסת איווט ליברמן אומר, אני רוצה להיות ראש ממשלה, אבל גם יאיר לפיד רוצה, וגם בנט רוצה, ועוד אחרים רוצים. איזנקוט רוצה. אני לא יודע מה עם יאיר גולן, אבל כולם, אתה יודע. אתם צריכים באמת להגיע למספר מנדטים כזה, שתוכלו לדרוש את רשות הממשלה. והשאלה שאני שואל, האם תקבלו 12 מנדטים, אחרים יקבלו 25 מנדטים, עדיין תהיו דבקים ברצון הזה?
2: הוא לא אמר רוצה, הוא אמר שהוא מתאים להיות ראש הממשלה מכל המועמדים.
1: וואלה, תיקנת אותי, קיבלתי את זה.
2: נכון. עכשיו תראה, ליברמן אומר את זה בכל רעיון, וגם אנחנו חברי ישראל ביתנו חוזרים. המטרה הראשונה זה להחליף את הממשלה. ולכן כל הוויכוחים וכל הערכות, מי יניג את הגוש ומי ילך לנשיא עם החתימות, נשאיר את זה אחרי הלילה שנקבל את התוצאות הבחירות. זה דבר אחד. החלפת הממשלה זה לא בגלל שאנחנו רוצים להחליף את נתניהו בליברמן, באיזנקוט או בלפיד או בנט. החלפת ממשלה זה החלפת הדרך שבה הממשלה הזאת לצערי הלכה במשך 4 שנים, שמתוכם 3 שנים של מלחמה. ולכן ליברמן הציב לעצמו מטרה ראשונה, אגב הוא פרסם השבוע, הוא פרסם 5 נקודות, אסטרטגיה גושית, הוא אמר להעלות את אחוז ההצבעה, לתאם את המהלכים על מנת שכל אחד, כמו שהוא אמר, יגיד שאכן הוא רוצה להיות ראש ממשלה, הוא גם לא מסתיר את זה, שזה דבר מאוד נדיר, הוא אמר שאם הוא יפסיק לדבר על זה שהוא רוצה להיות ראש ממשלה, לא מעט אנשים ילכו לגוש השני. אני אומר לך, מתוך גם ניסיון פוליטי שלי, אני כבר 7.5 שנים בכנסת, אני הייתי יור סייה, אני סגן יור הכנסת 5 שנים. יש אנשים שמאמינים שאביגדור ליברמן, לא רק שהוא רוצה ומתאים, אלא האיש הנכון לייצב את המערכת הפוליטית, אחרי שנחליף את הממשלה. אני אסביר לך גם למה. בצד השני יש לא מעט אנשים שואלים אותם, לפי הסקרים, אני מסתמך על הסקר שהיה לפני שבוע, אם נתניהו לא ראש ממשלה, את מי הייתם רוצים לראות בראשות הממשלה? אתה יודע ש-12% מהמצביעי הקואליציה, עדיין מצביעי הקואליציה, אמרו שזה אביגדור ליברמן, שזה הנתון הכי גבוה,

0: בקרב מועמדים של האופוזיציה. כשאני מדבר איתך על 12% ממצביעי הקואליציה, אומרים שם של אביגדור ליברמן לראשות הממשלה, זה אומר הרבה. זה אומר שאנחנו לא רוצים להשאיר את החצי הזה, או פחות מחצי של העם, אנחנו רוצים שאנשים שם כן יהיו חלק מהממשלה הציונית, ואם הממשלה הציונית הזאת תהיה בראשותו של אביגדור ליברמן, עד רבה, אנחנו בהחלט רואים פה אתגרים, חוק הגיוס, ועדת חקירה ממלכתית, חוקה למשל. לכן ליברמן, זה לא עניין של רצון, זה עניין של התאמה. ואני חושב שגם גדי אייזנקוט, שלא היה באף תפקיד שר בכיר, אמנם הוא רמטכ"ל, ואני מאוד מכבד אותו, אני חושב שגם גדי אייזנקוט מבין שהניסיון של ליברמן, כי שר החוץ, שר ביטחון, שר האוצר, שר התשתיות, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הניסיון הזה הוא קריטי, לפחות בשנה, שנתיים הראשונות, אחרי שנחליף את הממשלה.
1: אתם פוסלים, או אני שאל, אתם לא פוסלים רוטציה?
0: אני לא יודע לגבי רוטציה, אני גם לא נכנס לשיחות הפרטיות בין ליברמן לאייזנקוט, אני רק יודע דבר אחד, ליברמן מאוד מאוד, הייתי אומר, התרגז, כשחלק מהעיתונאים התחילו לפרסם דברים שהם שקרים, למשל, שהוא סגר עם בנט, לעשות סוג של דיל וללכת נגד אייזנקוט ולא לתת לאייזנקוט להוביל, ואחר כך...
1: מי שמכיר את ליברמן זה לא דרכו,
0: נכון.
1: זה לא הדרך שהוא נוהג בה, ותאמין לי, יש לי שעות ליברמן.
0: נכון. נכון, ולכן הוא אמר שהכל זה שטויות, זה המצאה. אני נמצא ליד אביגדור ליברמן כבר כמה שנים טובות. אני רואה שכרגע הדאגה שלו זה אכן שהגוש הציוני ינצח את הגוש המשתמטים. אנחנו רואים שבממשלה הנוכחית האנשים האנטי-ציונים עדיין חושבים שהם ימשיכו לכהן עוד 4 שנים. ואני, כשליברמן אומר שהוא יעשה מה שטוב למדינה, אני רגוע, שקט וסומך עליו.
1: מאמר שלי מחר במעריב, אני כותב על היום שאחרי רק לא ביבי. בגרשיים, רק לא ביבי. ואני כותב שבאופן, אתה יודע מה, אני לא עושה ספוילר, אבל אני שואל אותך, תראה, נתניהו, ראש הממשלה, לא יודע, הבחירות האלה, לא יודע מתי, הוא ילך, הוא יעזוב את הארנה הפוליטית. מאחל לו בריאות עד 120, אבל... אתה יודע, זמנו של כל אדם בפוליטיקה בסופו של דבר תם. ואז אני שואל אותך, אתם אף פעם לא פסלתם את הליכוד. אז אני שואל אותך, ביום שאחרי נתניהו, אתם תציעו שותפות לליכוד, או הליכוד יציע לכם שותפות ואתם תסכימו?
0: חד משמעית, אמרנו את זה גם עכשיו. אני לא רוצה לראות את נתניהו בכלא. יש לא מעט אנשים באופוזיציה שרוצים שנתניהו יישפט ויכנס לכלא, ולא רק בגלל המשפט שלו, בגלל 7 באוקטובר. אני חושב שאחד הדברים הקשים ביותר והטענות הקשות ביותר כלפי נתניהו זה שהוא במשך 3 שנים לא הקים ועדת חקירה ממלכתית. נרצחו לנו 2,000 איש מאז 7 באוקטובר. 1,200 רק ביום הראשון של המלחמה. 950 חיילים נהרגו בעזה, ולפני שבוע וחצי אנחנו עם ה-CIA היינו בקרם שלום, ואנחנו במו עינינו רואים כיצד לעזה נכנסים מדי יום 400-500 מסעות כל יום, 13 או 15 סוחרים בעזה מזמינים סחורה בישראל, משטח של ישראל נכנסות מסעות, ואנחנו יודעים בוודאות שעל כל מסעית חמאס גובה 20% תשלום. הראש הממשלה לא יכול להישאר ראש הממשלה אחרי 7 באוקטובר. לכן נתניהו צריך לתת דין וחשבון גם על 7 באוקטובר. הוא לא הקים ועדת חקירה ממלכתית. ועדיין, עם כל הצער וכל כל מה שיש, אני עדיין אומר, בוא נפריש אותו בכבוד. אדוני, תלך, עשית את שלך, היית, הבאת אותנו ל-7 באוקטובר, אתה הובלת מדיניות של הכסף הקטרי לעזה, תניח למדינה.
1: אתה יודע...
0: תניח למדינה, ואני אומר לך שליכוד בהחלט חייב להיות פרטנר, כי בתוך הליכוד יש לא מעט אנשים שראויים. אני לא מסכים עם כל הדעות, עם כל אנשי הליכוד, יש לי ביקורת קשה מאוד על חלק מהאנשים בליכוד.
1: ישבתם איתם הרבה זמן.
0: לא, דוד, אני אגיד לך, יש לא מעט אנשים שהם גם לא ציונים ממש בליכוד, הם הפכו לחרדלים יותר, להיות חרדים יותר מאשר לציונים. אני למשל, היו לי ויכוחים בכנסת עם חברת הכנסת דיסטל אטבריאן, גלית, שהיא אמרה, אני מבינה את הסיסמה נמות ולא נתגייס. אמרתי, אני פשוט לא מאמין למה שאת אומרת. את נציגה של הליכוד, מחל ההיסטורית, ואת אומרת שאת מבינה את הסיסמה נמות ולא נתגייס. כשאני רואה את... מפלגת שס, שאחד מהרבנים הבכירים שלהם, משתתף בכנס שבו אומרים, אימך שמו של רמטכ"ל, ואתם לא מגנים את זה,
1: טוב, בוא,
0: אז איזה ציונות פה?
1: בסדר,
0: איזה ציונות
1: אני,
0: פה?
1: לא, אני, בוא, אני מסכים, הרוב, אני, מסכים כן. עם, אני מסכים מה שאתה אומר, אני בהחלט מסכים איתך. אבל אתה יודע, ש"ס, חלק גדול מהם כן מתגייסים. זה שהם
0: אמרו את זה... אתה מדבר על המצביעים, אתה מדבר על המצביעים, כי חלק ברשימה אנשים כבר לא עשו צבא.
1: לא.
0: ארי דרי עשה שלב בית מקוצר, יש שם חבר'ה שלא עשו צבא.
1: בסדר, אני מדבר איתך על מי שהייתה ש"ס עכשיו, עד לאחרונה... בתוך הקואליציה, כן, חלקם התגייסו לצבא.
0: תשמע, ינון אזולאי, אני מאוד מכבד אותו, הוא מתנדב באיחוד הצלה, הצבא הוא לא עשה. ארז מלול, שהיה סגן יושב-ראש הכנסת, הצבא הוא לא עשה. לעומת זאת, יוסי טייפ, אכן היה לוחם בגבעתי, אבל אתה יודע מה ההבדל? הוא עלה לארץ בגיל 17 כמוני, אז הוא עלה לארץ והתגייס. אז אני אומר לך, היום בשס, יש אנשים שאתה, דוד, תסתכל את ההצבעה שלהם על החוק איסור מעצר עריקים. אתה זוכר שהחרדים, מה הם עשו? דרשנו מהם להציר שבתוך העריקים שעלולים לייצר, או שאתם אוסרים את המעצר, אין נכדים וילדים שלכם. הם סירבו, משום שאתה רואה שבקרב חברי הכנסת של החרדים, כולל שז דרך אגב, לא רק אגודה ודגל התורה, יש מסתבר שיש ילדים ונכדים שעלולים לייצר, כי הם פשוט לא עומדים בתנאי החוק. ואז דבר כזה לא היה בכנסת. זה פשוט מעשה אנטי-ציוני.
1: אבל תגיד לי משהו אחר, תראה. כרגע ליברמן הוא יושב ראש ומועמד לראשות הממשלה הבאה. אבל מצד שני, וכבר דיברנו והזכרנו, יאיר גולן. יאיר גולן אומר דברים, בוא, הוא לוחם מאותר, הכל בסדר. סגן רמטכ"ל. אבל המשפטים, הדברים שהוא אומר במהלך השנים האחרונות, לא נעימות לאוזניים של אנשים, אני בטוח שגם לא. לאוזניך. איך אפשר להגיד, אתם...
0: איך גם... אפשר לשבת איתו, אתה רוצה לשאול שאלה? זאת השאלה שאני... אני אעזור לך לשאול את עצמי,
1: מה...
0: כן?
1: טוב, נו, אז יאללה.
0: אז אני אענה לך. כשאתה מרכיב ממשלה וקואליציה, יש לך מושג קווי יסוד. אנחנו צריכים להתכנס סביב הנושאים שבהם יש קונסנסוס מלא. למשל, חוק הגיוס. אני משוכנע שגם יאיר גולן, גם נפתלי בנט, גם יאיר לפית וגם בטח גדי אייזנקוט יקבלו את הדרישה שלנו לחוק גיוס לכולם. אני שומע למשל את מספר 2 של גדי אייזנקוט, ראש השב"כ לשעבר, שאומר בוא נדבר על המכסות. אני שומע את יאיר לפית ואנשים שלו בעבר, שהם יושבים בוועדת חוץ וביטחון. היום אנשים עוזבים, הולכים, אתה כבר לא יודע, אתה כבר מאבד את המעקב. למשל, אלוף שטרן, שהיום הוא אצל גדי, היה אצל יאיר לפית, למשל, בתחילת הדיונים, הציע סוג של מכסות ויעדים. הוא אמר, אפשר לדבר על כאלה שלומדים, לפתור. נגמר הסיפור הזה. לכן, אנחנו מאוד רוצים שמה שיש קונסנסוס, הנושאים האלה יהיו תחת קווי יסוד של הממשלה.
1: שתי מדינות לשני
0: לא
1: ימים.
0: לא יהיה. אין דבר
1: הרגע.
0: כזה. לא יהיה. נתניהו אמר את זה בנאום בר אילן, ליברמן בחיים לא יכיר ולא יכיר במדינה פלסטינית, בניגוד לנתניהו, ולכן זה לא יעמוד על הפרק. תראה, ישראל ביתנו לא יכולה לדרוך על הגרון ולהגיד שאנחנו בעד מדינה פלסטינית. לא, אני מתנגד להקמת מדינה פלסטינית, אני לא רוצה שמדינה פלסטינית תקום לצידה של מדינת ישראל. זאת זה... עמדתנו, אבל אפשר, יש פתרון. יאיר גולן צריך להבין ש... עד שאנחנו נגיע לנושא של מדינה פלסטינית, יש לך לפחות עוד 20-30 נושאים, כולל לחידות חברתית, כולל המצב הביטחוני.
1: אתה אומר בינתיים, או הפריץ ימות או הכלב ימות.
0: אני מציע גם ליאיר גולן ולכל מי שרוצה לסחסר בינינו, שאנחנו קודם כל נפתור את הבעיות שהממשלה הזאת יצרה.
1: אני מציע שהוא ישתוק.
0: לא, אני אומר, בסדר, זה לא סותר אחד את השני.
1: נכון.
0: לשתוק ולפתור את הבעיות זה לא סותר, אפשר גם בשתיקה לפתור בעיות. אני רק אומר שאני מציע להסתכל על שלל הבעיות שהממשלה הזאת יצרה, החל מהפשיעה במגזר הערבי שמזמן כבר גלשה את המגזר, יוקר המחיה, נושא של החוקה. למשל, יאיר גולן ודמוקרטים מאוד תואמים את העמדתנו בנושא של ברית הזוגיות. אני חושב שבן אדם צריך להיות חופשי במדינה, להתחתן. אתה לא רוצה להתחתן דרך הרבנות, אין בעיה, לך לרשות המקומית ותרשום את הניסויים שלך, או ניסויים חד מינים. אני לא מתנגד לזה. בן אדם שיחיה באמונה שלו, חיה ותן לחיות. זה המוטו שלנו. עכשיו, בנושא הזה, בוודאי שאני דומה ליאיר גולן ולחלקים של יש עתיד. בנושא הפלסטיני, יאיר גולן לא אמצא פרטנר אצלנו. אבל שוב, דוד, אני אסכם לך את זה במשפט אחד. נתניהו רוצה שאנחנו נסתכסך, שאנחנו נדבר על הנרטיב שלו, שאנחנו נדבר על מנסור עבאס ונדבר... שלא נדבר על שביעי באוקטובר, שלא נדבר על ועדת חקירה ממלכתית, שלא נדבר על זה שהוא ממשיך לשלוח צווי גיוס לחיילי מילואים שעושים 300, 400 ו-500 יום, והוא לא גייס אפילו בן אדם אחד מהמגזר החרדי, וגם לא הביא חוק גיוס. זה מה שהוא רוצה שאנחנו נדבר. אתה מבין? והתקשורת לפעמים, לא אתה, אבל תקשורת משחקת לאדם בנרטיב הזה.
1: תגיד, יש איזושהי קונסטלציה לפי התמליץ על איזנקוט?
0: תראה, אני לא שם, אנחנו לא שם כרגע, כי אנחנו לא יודעים כמה היו לנו מנדטים, כמה נקבל מנדטים. נכון לעכשיו כרגע, אני אמרתי את זה, וגם ליברמן חוזר ואומר, יש שיתוף פעולה, יש ניסיון לעזור אחד לשני. אני גם מגלה לך, אני לא רואה אצל גדי איזנקוט ומפלגת ישר, אנשים שיש להם ניסיון בניהול הכנסת. אני מסתכל על, על ישראל ביתנו, עודד פורר יושב ראש הסיעה, אני סגן יושב ראש הכנסת, שנינו ניהלנו בצורה מצוינת את העניינים בתוך האופוזיציה, יחד עם מרב בן ארי מיש עתיד, אבל שלושתנו למעשה עשינו פייט גדול, גם רייטן, גם אפרט רייטן מהעבודה, בוועדות שונות. אנחנו עיכבנו כמעט עד הרגע האחרון מלא חוקים. אני חושב שהיום, כשאני מסתכל על על המפלגה של גדי, עם כל הערכה, אני לא רואה שם אנשים שיודעים עבודה פרלמנטרית. ולכן חשוב מאוד פה לא לקפוץ לשווא הבא. חשוב מאוד לקבל את התוצאות, לראות מה עושים, לסדר את הדרך הפעולה שלנו, ולהבין שאנחנו באים לא לחודש, חודשיים ולכת לבחירות, אלא באים להחליף את הממשלה. הממשלה שתקום היא צריכה להציג את הציבור, ציבור משרתים, ציבור שנושא בנטל, ואתה יודע מה הכי חשוב, אני חוזר לתחילת השיחה שלנו, להרגיע את הצד השני, כי אנחנו לא אוהבי העם, אנחנו רוצים שהעם הזה יחזור להיות שפוי, שבצד השני גם יבינו שאנחנו לא שמאל קיצוני.
1: אבל אתה יודע שהעם מחולק לשניים.
0: נתניהו רוצה לחלק.
1: לא רק נתניהו, יש, בוא נגיד, אפילו, סליחה שאני אומר את זה, שנאה בין אנשים בגלל דעות פוליטיות, ואפילו בתוך משפחה היא מתפרקת בגלל דעות פוליטיות.
0: 30% מחיילים מילואים מתגרשים. אתה שמעת את הנתון הנוראי הזה?
1: נורא.
0: 30% מעידים על המשבר בתוך המשפחה. אז מה,
1: אבל אני שואל, אז מה אתה מתפלא? אז אני שואל אותך, אוקיי, אבל מי שאמר ליברמן, לא תהיה שותפות בשום קונסטלציה לממשלת מיעוט. נקודה. כך הוא אמר.
0: כן, נקודה.
1: עכשיו, רגע. אני אשאל אותך. כל השותפים האחרים אומרים, אנחנו אפילו נוכל להסתמך על הצבעה מבחוץ. אומרת, אפילו לא 61 חבר כנסת. איך זה תואם את הדעות שלכם?
0: עברנו בצורה הכי ברורה, דוד. אנחנו לא ניתן לממשלת מיעוט לקום. ישראל ביתנו לא תהיה שותפה.
1: אז אוקיי, אז אל לא יקימו ואלה לא יקימו.
0: אני חוזר.
1: אז עוד פעם בחירות.
0: אני חוזר ואומר. מפלגת ישראל ביתנו.
1: עברנו כבר במערכות.
0: אני אומר את זה הכי ברור. מפלגת ישראל ביתנו לא תהיה שותפה להקמת ממשלת מיעוט מסיבה אחת פשוטה. ממשלת מיעוט לא תוכל לפתור את הבעיות שכרגע עומדות על הפרק מול המדינה. חוק גיוס אתה לא יכול לעשות בממשלת מיעוט. חוקה אתה לא תעשה בממשלת מיעוט. אתה חייב 61 לפחות. ואני רוצה שחוקה תתקבל גם ברוב גדול יותר, או לא רק ברוב 61. יש לך בעיות שאתה לא פותר בממשלת מיעוט. ממשלת מיעוט יכולה לקום בחודשיים, שלושה חודשים האחרונים של הכנסת שמסיימת את תפקידה. אבל לא מעבר לזה. דבר נוסף, כולם שואלים, אז מה, אתם הולכים לראות בחירות? אני לא רוצה לראות תסריט של ההפסד. אני מאמין בתסריט של הניצחון. ולכן ליברמן, כשהוא נשאל ושואלים אותו, אז מה התסריט שלך אומר? התסריט ההונגרי, זה מה שיהיה פה. אני רואה שיש אנשים שכמו שאתה אמרת, שטרם החליטו, שעדיין מתלבטים, שעדיין לא משתתפים בסקר, אני רואה שלפחות בין 10-15 מנדטים עדיין לא החליטו, ודבר הכי חשוב שאני אגיד לך, ואני יודע שאתה תדבר בהמשך עם יולי אדלשטיין, יולי אדלשטיין כרגע שורף את הקולות עם גלעד ארדן, המפלגה שלו כרגע נמצאת על איזה 1.8%, ביחד שאתה מחבר את המפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה כרגע בסקרים, אתה מגיע ל-8.5%, שזה 10 מנדטים. אם 10 המנדטים האלה ילכו לפח ופשוט ילכו לפח, אז בעצם הציבור, הרצונו של הציבור לא ישתקף בתוצאות של הבחירות. אתה יודע שהממשלה הזאת שהיא קמה, אם אתה מחבר את הקולות של המספרים של המפלגות שהם הרכיבו את הקואליציה ללא גדעון סער, שהיה אז עם בני גנץ, אתה תגיע לפחות מ-49%.
1: טוב,
0: זה
1: אבל,
0: הסיפור של
1: אבל
0: הבחירות.
1: אבל האריתמטיקה לא תמיד מסתדרת איך שאתה רואה. חושב או איך שאתה משאר.
0: אני מאמין שאנחנו נגיע ל-61 ויותר.
1: אבל תראה.
0: ללא ערבים וללא רק.
1: זה בדיוק השאלה. ללא ערבים, ללא חרדים, אתה מדבר פה על...
0: יש 61, ארבע מפלגות ציוניות כרגע.
1: אתה מדבר על 30 מנדטים.
0: לא, אני אומר ארבע מפלגות. קודם כל היו סקרים...
1: 28 מנדטים.
0: יש ישראל ביתנו, ישר, בנט לפית ודמוקרטים. אגב, מפלגת עבודה שהיא חלק אינטגרלי מהדמוקרטים, שנים ישבה עם נתניהו. אני מזכיר לך שאהוד ברק, כשהיה ראש מפלגת עבודה, היה שר ביטחון של נתניהו. נתניהו הריע לברק. הם ביחד בנו את התקיפה מול איראן עוד בתקופת אובמה. אני מזכיר לך שציפי לבני, כשהייתה מפלגת תנועה, התנועה, היא הייתה שרת המשפטים.
1: אתה פוסל את אופר וינטר?
0: לא, אני לא פוסל את אופר וינטר.
1: אבל תראה, אופר וינטר מכוון הכי גבוה, הוא רוצה להיות שר ביטחון. וגדי איזנקוט אומר, זה לא יקרה.
0: אני אתן לך הצעה, תשאל את גדי איזנקוט, למה אתה שואל אותי? אני לא דובר של גדי איזנקוט.
1: אתה תהיה בקואליציה הבאה.
0: אבל אני לא, שאלת אותי אם אני פוסל, אני לא פוסל את אופר וינטר, להפך, אני חושב שהוא...
1: גם לא לשר ביטחון?
0: אני לא מחלק תיקים כי אני לא ראש ממשלה, ואני גם לא אהיה ראש ממשלה. אני אומר לך שאופר וינטר הוא תת אלוף, איש צבא, מאורך. הבעיה שלי עם אופר וינטר, שאופר וינטר מצד אחד אומר דברים נכונים כלפי הממשלה הזאת שהגיעה לשפל של התנהלות מול עזה, ומצד שני הוא לא מסוגל להגיד שהוא לא יישב תחת נתניהו שאחרי שהוא יהיה באוקטובר.
1: כי הוא איש ימין, אז הוא צריך לבחור צד, לא?
0: אין לי בעיה, אבל תגיד שאתה רוצה להחליף את ההנהגה. אל תבוא, תגיד שאתה תהיה מוכן לשבת תחת בן אדם שלא העיר אותו בשביעי באוקטובר, או שהוא לא רצה להעיר את עצמו. יש לי בעיה מורלית. תראה, אני, לפני שבוע וחצי, לא רק היינו בקרם שלום, נכנסנו גם לבארי. אני מציע ששרים מהממשלה הזאת, כולל ראש הממשלה, יבקרו לפני 7 באוקטובר, לפני 27 באוקטובר, יבקרו במקומות שבשביעי באוקטובר אין אפילו מקום אחד שיצא שם ללא פגע. אני רוצה שהם ישמעו את האנשים האלה. מה הם מרגישים כשהם רואים את הבלונים חוזרים, בלוני נפץ השבוע? מה הם חושבים?
1: לא היו בלוני נפץ. אז היו עפיפונים.
0: בסדר, עפיפונים. אוקיי, בסדר. תיקנת אותי, עפיפונים.
1: ולא נפץ.
0: תגיד לי, מה הם שומעים כשצבא, שצהל...
1: וכבר הפסיקו? כי... הם חטפו כנראה לא מעט והפסיקו.
0: אני אשאל אותך שאלה. כשצהל נמנע מלתקוף את הנוחבות שמתאמנים ומכנים את השביעי באוקטובר הבא, ואתה יודע שצהל נמנע מלעשות את זה, מה הם חושבים? שהם שנים הם אמרו על זה...
1: צהל לא בדיוק נמנע, מי שמסכן. אתה יודע, הסכמים עם ארצות הברית... אני לא צריך להגיד לך שאנחנו...
0: וכשליברמן מגיע לבסיס אמריקאי ולכיוון שלנו, אני איתו באותו ביקור, ויוצאים לכיווננו שלושה חיילים אמריקאים חמושים ומתחילים לברר מי אנחנו, זה נראה לך תקין שבשטחה של מדינת ישראל, שר הביטחון לשעבר, הוא בעצם צריך להסביר שהוא שר הביטחון לשעבר שבא להצטלם תחת שלט ליד בסיס אמריקאי במרחק של קילומטר מכרם שלום. תגיד לי, זה נראה לך הגיוני?
1: מה תעשו? תפרקו את הבסיס?
0: אנחנו צריכים לשלוט במצב, אנחנו צריכים ריבונות.
1: אתה לא עונה לי.
0: לא, אני אומר לך, אין מקום. עזה, צריך, אנחנו אמרנו את עמדתנו, צריך לנתק את עזה, צריך לחסל את החמאס, ואם חמאס נשאר בעזה, סימן שלא עשית את העבודה שלך. 3 שנים היה לממשלה הזאת לחסל את החמאס. דוד, אני מזכיר לך שקבינט המדיני-ביטחוני, אחרי 7 באוקטובר, הגדיר לעצמו 2 יעדים. מה היה היעד הראשון? חיסול. היכולות הצבאיות של החמאס, וחיסול יכולות אדמיניסטרטיביות של החמאס. חמאס לא היה צריך להתקיים. אחרי 3 שנים, נציגו של נשיא אמריקאי מדבר עם ראש ארגון טרור בעזה.
1: אני רוצה להזכיר לך שחברים שלך מהקואליציה העתידית אולי...
0: מי?
1: איזנקוט.
0: אוקיי.
1: גולן. אני רוצה להזכיר לך שמיד אחרי פרוץ המלחמה ב-7 לאוקטובר, אמרו, תפסיקו כבר, תעצרו את המלחמה, תפסיקו את הדימום. הם אמרו את זה.
0: אני לא שמעתי מהם, זה הפרוטוקולים של הדיונים. אני יודע שאנחנו תמכנו...
1: מה, זה בתקשורת, מה זאת אומרת?
0: אנחנו תמכנו בישראל ביתנו.
1: חלק לא רצו להיכנס לרפיח, על מה אנחנו מדברים פה? אתה לא זוכר?
0: לא, תניח לי, כי אני יושב בוועדת חוץ וביטחון, את הסיפור של רפיח אני יודע על בוריו.
1: אז האמת שגם אני יודע.
0: יש הרבה ויכוחים סביב רפיח, ורצונו של נתניהו להיכנס, ויכוחים. תשאיר את זה להיסטוריונים. אני אומר לך שכשאני נזכר בעמדתנו, בעמדת ישראל ביתנו, בנושא של תוכנית טראמפ, שאגב, בתוך התוכנית נתניהו חתם על הכרה במדינה פלסטינית, לא ישראל ביתנו, כן?
1: לא מדייק, אבל בסדר.
0: לא, כי התוכנית נדברת.
1: הוא לא חתם על מדינה
0: פלסטינית. הוא
1: אמר, בסדר.
0: דוד, בכנסת אישרו את התוכנית, מה זאת אומרת? כנסת אישרה את זה ברוב קולות, אבל... אנחנו אמרנו, עם כל הצער שבדבר, אמרנו, זה לא מחיר של שביעי באוקטובר, זה לא מחיר של החטופים, זה מחיר של ההפקרה של החטופים משביעי באוקטובר. שנה שלמה, בזבזו זמן. לפני שנה חמאס היה צריך להיות מפורק מנשקו. לא התפרק, תבוא לנשיא אמריקאי, תגיד, אדוני הנשיא, התוכנית שלך לא רלוונטית, בוא נתקדם. אבל אתה אישרת לנשיא אמריקאי לקבל החלטות בוושינגטון, עם כל הדבר שאנחנו אוהבים אותו. הוא הכיר בגולן, העביר שגרות לירושלים, עוזר לנו מבחינה צבאית, אבל אדוני, ראש הממשלה, אתה ראש ממשלת ישראל, אתה לא קונגרסמן בבית הלבן או בקונגרס.
1: כן, אבל אתה מציג את זה בצורה מאוד קטגורית. אבל זה לא בדיוק מדויק. למה? כי אתה יודע, האמריקאים גם נותנים לך מטוסים, גם נותנים נשק. אתה יודע, היחסים בינינו זה לא יחסים...
0: אתה רוצה להמשיך לפתח את התלות הזאת? הרי ראיינת את ליברמן. לא. הוא אמר לך שצריך להיגמל מהתלות הזאת, אבל זה ייקח עשר שנים.
1: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. אוקיי, אז אם ענית על הדבר הזה, אז אני אשאל אותך, מה אתם תעשו עם הסיוע הצבאי? אתם תתנתקו מהסיוע הצבאי האמריקאי.
0: תשמע, אתה צריך להבין שהסיוע הקודם שנחתם בתקופת אובמה, זה היה בתקופה של שר ביטחון ליברמן. אין לי ספק שכרגע...
1: לכן השאלה מתאימה בדיוק שתענה עליה.
0: אין לי ספק שכרגע, מבחינה כלכלית, זה אתגר לא פשוט. אם אתה לוקח היום 3.8 מיליארד דולר כל שנה, זה ל-10 שנים 38 מיליארד, אני מתקשה כרגע לראות כיצד מדינת ישראל... מכסה את הבור התקציבי הזה שעלול להיות גם כתוצאה מהביטול הסיוע. עכשיו, אם אתה שואל אותי לטווח ארוך, בוודאי שאני רוצה להקטין את הסיוע, כי חלק גדול מהסיוע הזה חוזר לתעשיות צבאיות בארצות הברית, כי בסוף המארטים שם, המטוסים שם, חלקי חילוב שם, אז צריך לעשות את זה בהדרגה, שחלק מהתעשייה הצבאית הישראלית תקבל את הכסף שמדינת ישראל גם ככה משקיעה. תראה, תקציב הביטחון גדל כמעט פי שתיים בשלוש שנים, כן? אנחנו היינו סביב 80 מיליארד, היום אנחנו סביב 160 מיליארד. התקציב הזה...
1: כן, זאת הדרישה באמת.
0: דרישה, חלק מהכסף נצטרך למצוא, חלק מהכסף יצטרכו גם לעשות תוך כדי שינוי סדרי עדיפויות. תראה, אנחנו באתגרים נוראים וקשים, אמריקה טוב שהיא לצד שלנו, אבל מצד שני, זה שותפה שלנו, אנחנו לא סטייט 51, בסדר, אנחנו צריכים להיות מה שנקרא שותפים לדרך, וגם כשותפים, אנחנו צריכים לדעת, עם כל הכבוד, ההחלטות מתקבלות בירושלים ולא בוושינגטון.
1: טורקיה, מכיר? יש מדינה...
0: יצא לי להיות פעמיים בטורקיה ולהכיר, אבל מעבר לזה אני לא יודע טורקית.
1: איך אתה מסביר באמת
0: את האהבה
1: הגדולה שהייתה בין התושבים לישראלים שביקרו שם, לבין השנאה הזו שהיום הם חשים כלפינו?
0: תראה, כשהייתי עוד עיתונאי לפני הרבה שנים כמוך, כן? למרות שאתה לא עיתונאי, אתה מעבר לעיתונאי, אז עשיתי כתבה כשהיית הסיפור של המרמרה. ולמרות הבלגן, ולמרות שדואן כבר אז שלח, ואתה זוכר שהוא תינף את פרס בדבוס, ושלח את כל המשט הזה.
1: כך זה התחיל.
0: עדיין המסחר היה גבוה. המסחר היה סביב זה 3.5-4 מיליארד דולר, מיליארד דולר בשנה. וגיליתי אז שבישראל יש למעלה מ-100,000 יוצאי טורקיה, יהודי טורקיה שעלו מאז 48, ולמדתי מילה בטורקית, ארקדש. ארקדש זה ידידות. זה בעצם ידידות בין, יש להם נדמה לי, האגודה ליוצאי טורקיה, קוראים לזה ארקדש. ואמרתי, וואו, איזה יופי. והמומחים לטורקיה שראיינתי אז, לפני זה כמעט 10 שנים, אפילו יותר, 15 שנה, הם אמרו לי, תבין, ארדואן משתמש את זה לצורך פוליטיקה פנימית, ארדואן פונה לקהל הכי פחות מסכים.
1: ארדואן חבר האחים המוסלמים.
0: כן, כן, אבל הוא מדבר על לתחושות של הציבור הכי פחות משכיל, בכפרים.
1: הוא בו בזמן שולח מטוסים אולי להיות בגבולה הצפוני.
0: לא, לא, זה אני רק זה לפני הפלטו של משטר אסד. אני רק אומר שארדואן בנה את הקריירה שלו על הפילוג הזה ועל הניסיון להשתלט על הנרטיב הזה של האחים המוסלמים, בגלל שבאיסטנבול ובאנקרה, בשתי הערים הגדולות, שזה בעצם האליטה, לא אהבו את זה. אני עדיין יש לי תקווה בלב שעדיין אחרי שארדואן ילך, מתי שהוא ילך, כמו שאמרת, כל פוליטיקאי מתי שהוא ילך, יהיה ניתן לשקם את היחסים עם האליטה הטורקית, כי סך הכל היחסים שלנו היו טובים. לעומת זאת, בוודאי שצריך להציב גבולות. אם ארדואן, שהוא בעיניי בין האנטישמים הגדולים היום בעולם, מרשה לעצמו לדבר ככה כלפי ישראל, אתה חייב להציב גבול. אתה לא יכול להתקשר כשאובמה מבקש ממך להתקשר ולהתנצל על המשט, להוציא 20 מיליון דולר כמו שנתניהו עשה ב-2013 ולצפות שהתוצאה תהיה אחרת. אתה מציב גבול, אתה אומר, אדוני, אני לא מתנצל, אתה שלחת את המשט, אתה תתנצל, אבל אתה רואה, זה גם עניין של העמידה שלך לעקרונות שלך, ואני מזכיר לך שליברמן לעולם לא התנצל בפני הטורקים, גם שהשר החוץ וגם שהשר ביטחון, ואתה יודע מה, העמדה הזאת יותר מתקבלת בברכה מאשר התנצלות וניסיון של פיוס ולשלוח כל מיני שליחים לשוויץ וזה וזה. תבוא, תעמוד על שלך, במזרח התיכון גם יכבדו אותך.
1: איזה שר תרצה להיות?
0: אני לא מדבר על עצמי, יש לי אביגדור ליברמן ראש המפלגה, תאמין לי, כל הבקשות שלי שצריך, אני אדבר איתו בארבע עיניים, עם כל הכבוד אליך, ואני מאוד מעריך אותך, התוכנית הזאת היא לא מקום, זה לא מקום לזה.
1: לא תשתף אותי.
0: לא, לא ישתף אותך, לא.
1: הרבה מאוד. סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יבגני סובה, תודה.
0: תודה רבה לך.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום.
1: פרסומות ומיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM. 100 FM רדיוס. אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: חצי חינם
6: של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-

0: שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
5: חזרנו. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי, יושב ראש סיעת עוצמה יהודית, חבר הכנסת ותת-אלוף במילואים צביקה פוגל, שלום.
6: שלום גם לך דוד, הדבר הכי חשוב, גם סבא לחמישה נכדים.
5: זה באמת באמת הכי חשוב. למה אתה לא מתראיין?
6: וואו, אני מתראיין.
5: הפתעתי אותך בשאלה.
6: נכון. אני מתראיין, אבל אני מתראיין אצל אנשים שיודעים לכבד אותי. ומי שלא מכבד אותי, אני לא אתן לו את הזכות לראיין אותי. ומה שקרה בתחילת הקדנציה שלנו, זה שנתקלתי במספר מראיינים שכל מה שהם ניסו לעשות לאורך כל הדרך, או להקטין אותי, או להפיל אותי, או להוציא דברים מהקשרם. לא באתי לפה להילחם ביריבים פוליטיים, באתי לפה להילחם באויבים האמיתיים שלנו.
5: אבל אתה יודע, היריבים הפוליטיים שלך אולי ירכיבו את הממשלה הבאה. וככל שאתה תגיע לאולפנים ותציע את המסר שלך, יכול להיות שתקבל עוד אנשים שיצביעו עבורך ביום הבחירות. מי שאתה לא הולך, אתה מבין שאתה משאיר את הבמה לאחרים.
6: כן, אני מבין את המשמעות. אני מבין גם מה אני עלול להפסיד בעקבות העניין הזה, אבל אני מעדיף לשמור על כבודי ועל יכולתי להביע את דעתי במקומות שיתנו לי את זה, ולא במקומות שבכל רגע יעצרו אותי ויפריעו לי, וזה קרה כל כך הרבה פעמים. ולא כיף להתראיין אצל מישהו שאחרי שתי מילים כבר מכניס לך עוד שאלה ומפריע לך לדבר ומנסה להקטין אותך. לא, לא בשביל זה באתי. הציבור רוצה לשמוע אותי, אני אשמיע את קולי במקום שנותנים לי את זה, כמו למשל, בפודקאסט של דוד בן בסט.
5: תודה. אתה יודע, ביום שישי, כלומר, מחר, תופיע כתבה שאני כותב, אני כותב במערי ובג'רוזלם פוסט, והכותרת היא, ביום שאחרי רק לא ביבי. שאלו אותי מהמערכת, למה הכותרת הזאת? אמרתי, כי כרגע אנשים הרי טוענים, אני לא רוצה להצביע כי ביבי הוא אחראי, וביבי הוא כך, וביבי הוא כך, ורפורמה משפטית וכו' וכו'. אז אני אומר, אוקיי, אבל יהיה יום שבו ביבי ילך. מה תאמר אז? האם המחנות יתאחדו? האם תהיה ביניהם איזו שפה משותפת? מה אתה חושב?
6: תהיה להם שפה משותפת. השפה משותפת תמשיך להיות השנאה לימין ולמה שהוא מייצג. אבל הם המשיכו בטבע האכזרי שיש להם, להרוג את המנהיגים שלהם אחד אחרי השני. ומה שנראה, זה תחלופה של מנהיגים בשמאל. עד שאנחנו נתעשת בימין ונחזיר לעצמנו את היכולת, אם לא עם ביבי, אז עם מנהיג בסדר גודל שלו.
5: יש בארץ מנהיג בסדר גודל של ביבי? לטוב, לפחות טוב?
6: יש מנהיגים שאני חושב שתהיה להם היכולת בעתיד להיות מנהיגים בסדר גודל של ביבי במונחים אחרים, לאו דווקא ביכולת שלהם לקיים יחסים בינלאומיים כמו שביבי עושה, אבל בהיבט של מנהיגות נחרצת, כזו שאכפת לה מגורלו של העם היהודי, אני חושב שיש כאלה.
5: אתה יכול למנות אותם?
6: אני מעדיף לא לעשות זה כדי לא לפגוע באחרים, אבל אני יכול למנות לך אחד מהם. איתמר בן גביר.
5: ואתה יודע שאיתמר בן גביר הוא סדין אדום לרבים.
6: בדיוק בגלל זה. איתמר בן גביר זה בן גוריון החדש. בן אדם עם חזון, עם אמונה, עם משהו שבאמת מוביל אותו, שכל מה שמעניין אותו זה טובתה של מדינת ישראל. האינטרס המרכזי זה איך משומרים על מדינת ישראל כמדינת היהודים. יש לי הרגשה שיותר מדי אנשים בינינו שכחו את העובדה שב-1947 הוכרזה ההקמה, לא באום, אלא בהחלטות על הקמת מדינה ליהודים. ואנחנו הולכים ומאבדים אותה. ואיתמר בן גביר הוא אחד מהאנשים שאני מאמין שיכולים לגרום לזה שמדינת ישראל תישאר מדינה ליהודים.
5: למה הוא לא מקבל יותר מ... בוא נגיד, ביום טוב, 10 מנדטים?
6: קודם כל, בוא נחכה, כי אתה יודע גם בעניין הזה למי ניתנה הנבואה.
5: זה נכון.
6: אני רוצה להאמין שיהיה לנו יותר, ואני לא מתבייש לנקוב גם במספר.
5: אתה רחוק מאוד.
6: להיות מפלגת שלטון לוקח זמן. עוצמה יהודית זאת הקדנציה הראשונה שלה. אנחנו 6 חברי כנסת, 5 מתוכנו פעם ראשונה שראינו את הכנסת. יצחק וסרלאוף, השר לפיתוח הנגב הגליל והחוסן החברתי, עמיחי אליהו, השר המורשת, יצחק קרויזר, לימור סון הר מלך וצביקה פוגל, גם אלמו כהן שעזב אותנו, אבל אנחנו כולנו חדשים. היחיד שיש לו קדנציה קודמת באופוזיציה זה איתמר.
5: למה אלמוג עזב אתכם?
6: אני חושב שהוא הבין שהדרך שלו להתפתח לא יכולה להיות בתוך עוצמה יהודית, למרות שהוא הלך איתנו לאורך כל הדרך, אלא דווקא בליכוד.
5: זה אני יודע, אבל אתה יודע, זה קצת מוזר. כי אם החזון הוא ביום מן הימים, אני לא יודע, אולי בעוד 30 שנה, לא יודע מתי, אבל ביום מן הימים, אדם לא עוזב עגלה כשהיא רצה מהר, כשהיא מדברת על רוב הציבור.
6: אלמוג חשב אחרת. אני מכבד את המחשבה שלו. דרך אגב, עשיתי מאמצים אדירים לנסות לשנות את דעתו ולהשאיר אותו אצלנו, כי הוא...
5: אתם כועסים עליו?
6: מבחינת... מה זה?
5: אתם כועסים?
6: אני לא. אני איחלתי לו בהצלחה. אני גם כשראיתי את ההישג שלו בפריימריז, כתבתי לו שאני מאוד גאה בו. כל הכבוד.
5: טוב. שירת בצהל כמפקד עוצבת חיל התותחנים? או בחיל התותחנים.
6: בחיל התותחנים.
5: ראש מטה פיקוד הדרום בדרגת תת-אלוף, ראש המועצה המונה בטובה אזנגריה. בשנת 2020 הצטרפת לתנועת הביטחוניסטים. נבחרת ב-22 מטעם עוצמה יהודית במקום העשירי. באיזה מקום אתה עכשיו?
6: זה היה במקום העשירי כי זה היה במשותף, יחד עם הציונות
5: כן,
6: הדתית.
5: נכון.
6: הייתי 5 בעוצמה יהודית.
5: ועכשיו?
6: באיזה מקום עכשיו? אני חייב לומר לך, אל תגלה את זה בבקשה לאף אחד. ממש לא חשוב לי המקום. מה שחשוב לי בבחירות הבאות, בהנחה
5: בכנסת.
6: שנהיה בקואליציה, להיות שר במדינת ישראל ולהשפיע קצת יותר ממה שעשיתי בקדנציה.
5: איזה שר תרצה להיות? הזאת. ביטחון פנים?
6: בוא נשאיר את זה לפודקאסט הבא.
5: טוב, בסדר. היית סגן ראש איגוד הכבאות של הגליל העליון המזרחי והגולן, פיקדת בהתנדבות על יחידת חילוץ גולן, תגר במשמר הירדן. ואני לא אשאל אותך שוב מה מניע אותך, כי זה כבר הסברת לי, אבל אתה יודע, באותו יום שאתה נכנסת לפוליטיקה, חרדת על הדגל שלך איזושהי אמירה, אני ימין, לא מוצחן ביניכם, בעיה שלכם. אבל אתה יודע, צריך לשכנע. וככל שאתה מדבר יותר עם אנשים, אתה רואה שיש המון כעס על בן גביר. על דברים שהוא עשה, על דברים שהוא עושה, על אמירות פוליטיות, ואפילו על דברים שלא מקובלים בקרב מחנה הימין. איך אתה מסדר את העניינים האלה?
6: מחנה הימין לאורך הרבה מאוד שנים, ולצערי עדיין חלקו, חי בהתנצלות. מתנצלים על זה שאנחנו שולטים, מתנצלים על זה שאנחנו רוצים למשול, מתנצלים על הרבה מדי דברים. איתמר בן גביר לא מתנצל. הסיבה שהצטרפתי לעוצמה יהודית היא בדיוק בגלל זה, כי גם אני לא מתנצל. דוד, אני עד 2003 גדלתי בבית מפאיניק, עד 2003 הייתי איש של מפאי, מפלגת העבודה. ב-2003, אחרי שסיימתי את תפקידי כראש מטה פיקוד הרום, והשתחררתי מהשירות הצבאי, בליל של הסימונים נפלו לי. פתאום הבנתי שאני חי בעולם לא מציאותי. אני קורא את האויב שלנו לא נכון, את האיום שהוא מהווה על קיומנו, את המלחמה הפנימית המתנהלת במדינת ישראל, והתחלתי להסתכל לכיוונים אחרים ולנסות לבחור לי איפה אני באמת ממוקם על הקשת הפוליטית ועל הקשת הביטחונית. ובאותה תקופה התחלתי לצאת נגד האמירות של הצבא. המשכתי להיות במילואים עד 2014. הייתי מפקד מרכז האש של פיקוד הרום. אני הייתי מפקד של מבצע עופרת יצוקה ושל עמוד ענן, תחת פיקודם של יואב גלנט וטל רוסו. אני הייתי שם. אני זה שב-2011 כתב מאמר, אני לא עיתונאי דגול כמוך, קטן, כתבתי מאמר בעיתון וואלה, באתר וואלה, ואמרתי שיום אחד, והוא לא רחוק, יצאו 10,000 פלסטינים מרצועת עזה, יורידו את הגדרות, יכבשו מוצבים ויישובים, וזה יקרה בחגי תשרי. אמרתי את זה ב-2011. לא דוד, אני לא נביא. אבל איחלתי לקרוא את המפה אחרת, ואת הנתונים שהגיעו לפיקוד אחרת, ופתאום בתוך כל הקבוצה הזאת, של פיקוד בכיר של צבא הגנה לישראל, קם איזה מישהו ואומר להם, היי, אתם חושבים לא נכון, אנחנו נלחמים מול אויב שלא קיים, יש פה אויב אחר. אתה יודע מה הייתה התשובה שלהם אליי ב-2014? הייתי מפקד, הייתי
5: כמו מנהל... כמו לתצפיתניות, לא?
6: בדיוק. הם באו אליי ב-2014, ניהלתי מכללה, יחד עם הבן שלי, שהוא היה מנהל של בית תוכנה, הגיע אליי למכללה, אלוף פיקוד דרום, סמי תורג'מן, עם שני בקבוקי יין לפני פסח, ואמר לי, תודה רבה על מילוי תפקידי. זאת הייתה הדרך שלו ושל בני גן, שהיה אז הרמטכ"ל, להגיד, אנחנו לא צריכים אנשים כמוך לידינו, אתה שובר לנו את הקונספציה. ב-2014. כן, זאת הסיבה שבגללה נכנסתי לפוליטיקה, כדי לנסות לעצור את כל האנשים האלה מלהגיע למקום שהם נמצאים בו. וב-2019, בסבב הבחירות הראשון, כשבני גנץ התמודד בפעם הראשונה, קמתי ואמרתי, האיש לא ראוי, כולם יעזבו אותו. הסתכלו עליי כעל חולי ירח. ראה איזה פלא, זה קרה, כולם עזבו אותו.
5: והיום יש רסיסי מפלגות, שהסיכוי של חלק גדול מהמפלגות הללו הוא שואף לאפס. אבל הם מפרקים לכם את מחנה הימין. ואני לא מצליח להבין, אולי אתה תצליח להסביר, איך יכול להיות שאנשים כמו חברינו במפלגות השמאל מצטרפים לאמירות שלדעתי הן נוראיות. ואני אשמיע לך קטע, אתה יודע ערבית?
6: קצת. הייתי ראש מועצה של יישוב ערבי.
5: יופי, אני אשמע לך קטע בערבית, אני אתרגם אותו, אני רוצה לשמוע דעתך.
6: בבקשה.
5: אין לכם היהודים זכות במסגד אל-אקצא. אין לכם זכות בכותל המערבי. אין לכם כל זכות בעיר ירושלים. אתם פולשים בארץ הזאת. אלו הן העובדות. באנו מתוך הפנים הפלסטינים כדי להדגיש. הסוגיה שלנו אחידה. האויב שלנו זה אתם, היהודים, גוזל את אדמתנו וכובש אותה. ואנחנו מביטים על בקשתה הפוליטית של ישראל כולה ציונית. אנחנו מקיימים שיחות עם עם מושחת, ועם עם מושחת יותר. המסגד הזה הוא עדות למה שקורה באתרים הקדושים האסלאמיים בארצנו פלסטין, שנגזלו ושמו עליהם יד. נשאר דבקים באתרים הקדושים שלנו, באתרים שלנו, באדמה שלנו, ונשחרר אותם, אינשאללה. ויש עוד, אני לא אקריא לך
6: בוודאי, שבוע שעבר הוא גם אמר שמדינה פלסטינית כבר קיימת ולכן לא צריך לדבר על מדינה פלסטינית. דוד, נגלה לך סוד.
5: שמע, אתה יודע, אני שומע את זה, אני פשוט מתחלחל, אתה יודע ממה אני מתחלחל? נראה אם גם אתה חושב כמוני. אני מתחלחל מהעוצמה ומהסגנון ומההתלהמות של מנסור עבאס. אתה יודע, זה נאמר בדם ליבו.
6: כי הוא מרגיש חזק. כי נתנו לו את היכולת להרגיש חזק בקדנציה הקודמת. נתנו לו להיות חלק מממשלה לגיטימית במדינת ישראל. אבל יש בכנסת היום חבר כנסת אחד, שפועל כבר תקופה ארוכה מאוד, מלנסות למנוע ממנסור עבאס וממפלגתו רם, מלהתמודד בבחירות הקרובות. אתה יודע מי זה?
5: לא.
6: אני פועל בזה כבר למעלה משנה. הבאתי עדויות למשטרה, על זה שהוא נפגש עם נציגי חמאס ונציגי הג'יהאד. הבאתי את העדויות האלה לשבק. רק אחרי שהבאתי את העדויות האלה, לפני משהו כמו שנה, התחילה חקירה בעניין הזה, במשטרה ובשבק. שבק אמרו שהם ידעו מזה, במשטרה אמרו שהם לא ידעו מזה. שני הגופים האלה חוקרים את זה היום. אני פועל מול כל הגורמים...
5: הם יחקרו את זה עד אחרי הבחירות?
6: אני מקווה שהם יסיימו את זה לפני. אני פועל עכשיו בניסיון לעצור את מנצור עבאס ורם מלהתמודד לבחירות הקרובות. וגם אם אני לא אצליח, והוא כן יגיע לשם, המלחמה הזאת לא נגמרת, אפשר גם לפסול אותו אחרי זה, אחרי הבחירות. הכל אפשרי במדינת ישראל, אם אתה מצליח להביא את הדברים נכון. אנחנו לא יכולים לתת לאויב לשבת בתוך כנסת ישראל. זה דבר שהוא בלתי אפשרי, הוא בלתי נסבל. אתה יודע מה? פניתי ליושב ראש הכנסת, שהוא באמת איש מאוד יקר, אני מאוד מחבב אותו, אנחנו ביחסי ידידות מאוד טובים, ושאלתי אותו, למה מותר לדבר ערבית מעל במת הכנסת?
5: זה שפה שנייה.
6: שפה שנייה של מי? זה לא מופיע בתקנון של הכנסת. בתקנון של הכנסת היחידים שמותר להם לדבר בשפה זרה זה אורחים. כמו דונלד טראמפ, כמו נשיא ארגנטינה, להם מותר. לא מופיע בתקנון של הכנסת שמותר לדבר בערבית, לנאום בערבית. מה, הוא נואם רק לאוכלוסייה ערבית? לחברי הכנסת שלא מדברים ערבית? אין זכות לדעת על מה מדברים? מישהו צריך לעצור את הנפילה
5: מה
6: הזאת.
5: מה הוא ענה?
6: הוא לא ענה.
5: ו?
6: והוא לא ענה.
5: אוקיי, והוא לא ענה והוא לא ענה, אבל מישהו צריך לענות על זה.
6: לא, לא מישהו, מישהו צריך לפעול על זה. ולכן, אם אנחנו בעוצמה יהודית נהיה יותר חזקים מבקש, בכנסת
5: אני
6: הבאה...
5: אני כבר מבקש מאופיר שיכתוב לי שאלה לא, לאמיר אוחנה שיהיה פה בעוד כמה שבועיים? בשבוע הבא הוא אצלי. ואני אגב מסכים כל מילה, אמיר אוחנה הוא אחד האנשים היותר טובים בכנסת ישראל.
6: חבל הזמן. ויושב ראש כנסת, מדהים.
5: אני מסכים איתך.
6: מדהים.
5: טוב. אתה יודע, אני שומע כמוך את מה שאומר מנצור אבס, אבל עזוב את מנצור אבס. אני שומע את יאיר גולן. יאיר גולן אומר שהוא מקווה שאנחנו לא רוצחים ילדים כתחביב. עכשיו, אני מספר את זה תמיד ואני חוזר על זה. כתבתי על זה מאמר, וג'רוזלם פוסט קוראים את זה הרבה מאוד אנשים בחול, ואז כותב לי סנטור בארצות הברית, זה לא עכשיו, זה היה לפני כמה חודשים, הוא כותב לי, אבל מר בן בסט היקר, בוא תסביר לי איך אתה מדבר על אנטישמיות, ואיך אתה מדבר על החמאס, שהם רוצחים, אגב בסוגרם הוא כותב, ואני מסכים איתך, אבל כשאצלכם, אדם שהולך להיות אולי שר ביטחון, אומר שאתם רוצחים ילדים כתחביב. הוא לא אמר בדיוק ככה, אבל הוא אמר, אני מקווה מאוד ש... וכו' וכו'. אבל, וגם אני לא מבין את זה. ובאמת, באמת, אני לא מבין את זה. קטונתי מהבנה של משפטים... סליחה?
6: הוא אמר דברים יותר גרועים. הוא קינה את מדינת ישראל כמדינה שנמצאת בתהליך של נאציזם. הוא אמר
5: נכון,
6: את זה בטקס
5: לא,
6: יום השואה.
5: זה הוא אמר עוד כשהוא היה במדים, במדים הוא אמר.
6: הרמטכ"ל.
5: הוא היה סגן הרמטכ"ל. נכון. אני מזהה תהליכים, והוא התכוון
6: שמזכירים את גרמניה הנאצית.
5: כן.
6: הוא אמר את זה בטקס יום השואה.
5: שמזכירים את גרמניה הנאצית.
6: אתה יודע מה? יאיר גולן לפחות אומר לנו את האמת בפרצוף. זאת האמת שלו. מנצור אבס מוכר לנו סיפור. הוא גם אומר לך שהוא מוכר סיפור. הוא אומר לך, אני לכם אגיד מה שאתם רוצים לשמוע בעברית, ובערבית אני אדבר לערבים, מה שהם רוצים לשמוע. הוא עושה את זה. הוא, כשהיה עכשיו בממשלה הקודמת, הוא העביר מיליוני שקלים, אולי עשרות מיליוני שקלים, אולי עשרות מיליארדים, בסדר? לחברה הערבית, לרשויות, כשהכסף הזה בסופו של דבר הלך למכרזים שזכו בו ארגוני פשיעה. ולכן את התוצאה אתה רואה עכשיו, הוא וסגלוביץ' הם שני התורמים העיקריים למה שקרה עכשיו בשנים האחרונות ברציחות במגזר הערבי, ומי רוצה עכשיו להצטרף למנצור אבס? סגלוביץ'. ומה מייעד לעצמו סגלוביץ'? להיות השר לביטחון לאומי. אז כל מי שרוצה לראות את מה שקרה פה לפני 4 שנים, בבקשה.
5: טוב, וסגלוביץ' הוא אדם רציני, אדם שתרם לביטחון המדינה, הוא היה קצין בכיר מאוד, ניצב במשטרת ישראל.
6: אני לא פוסל את עברו. אני פוסל את מעשיו. אני פוסל את מעשיו, לא את עברו. הוא היה קצין בכיר, הוא היה נדמה לי ראש אגף חקירות או משהו כזה, עשה תפקיד מאוד בכיר, הוא היה אצלי בדיונים בוועדה. הוסיף דברים מאוד חשובים. מדי פעם אפילו נתן לי דברים שהשתמשתי בהם. אבל בסופו של דבר, אני לא יכול להתעלם מהתוצאה. התוצאה הייתה שמדינת ישראל בשנה וחצי של בנט קנתה שקט בכסף, לא רק מאויבינו, גם פה בתוך מדינת ישראל. נתנו כסף לארגוני הפשיעה כדי שהם יהיו בשקט. אז הם נהיו יותר חזקים.
5: טוב, אני לא יודע אם נתנו להם כדי שיהיו בשקט, אבל בואו נשאל משהו אחר. תראה, אפרופו יאיר גולן. יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, פרסם בפייסבוק בערבית את הסרטון, ואמר כך, עתיד המדינה תמון בשותפות יהודית-ערבית. אני מסכים. אני לא יודע אם אתה מסכים, אני מסכים.
6: בוודאי שאני מסכים. ובתנאי
5: שזה אבל הוא שלף את אחד האמירות... היהודים. אבל הוא שלף את אחד האמירות שמזוהות ביותר עם יאסר ערפאת רב המרצחים. מי שלא מוצא חן בעיניו, שילך לשתות את מי הים. רבק, לא מצדה, זה אמירה קצת יותר זה. את האמירה של יאסר ערפאת הידוע לשמצה, שאמר, אנחנו נגיד א' לכם, וב' לערבים שמאזינים לנו בשפה הערבית. אז מכל האמירות, זה מה שהיה לך להגיד?
6: בוודאי, כי הוא מזדהה עם ערפאת. כי הוא רוצה פה מדינה פלסטינית.
5: לא נסחף.
6: אני לא נסחף. אני מצטט את יאיר גולן. מי אמר את זה? אני? יאיר גולן אמר את זה. כי הוא מאמין במדינה פלסטינית. מי עוד האמין במדינה פלסטינית? יאסר ערפאת.
5: לא מדויק. הרבה מאוד האמינו במדינה פלסטינית, גם חלק מאנשי הימין האמינו במדינה פלסטינית. האמינו. שתי מדינות, שני עמים,
6: תשמע. זה לא מנקה את יאיר גולן.
5: שרון אמר את זה ועשה את זה.
6: נכון.
5: אמר את זה ועשה את זה. ואני אגיד לך גם יותר מזה. אני ליוויתי את שרון כשהוא נסע לארצות הברית לנאום באום מיד אחרי ההתנתקות. ואפילו היה לי הכבוד לשבת לידו בכמה וכמה פעמים. וגם קיבלתי רעיון בלעדי. ובריון שאלתי אותו, האם אתה באמת מאמין? והוא אמר, באמונה שלמה אני מאמין. אתה יודע, הוא באמת האמין בזה. ואני יכול לומר לך שגם עד השבעה לאוקטובר, רבים מאחינו, נרצחינו, האמינו שאפשר אולי לדבר איתם שלום. וסקר שנערך גם באוניברסיטאות ביהודה ושומרון, וגם בעזה, למעלה מ-90% האמינו ש... השבעה לאוקטובר היה חייב לעשות. וזה מדבר, אני לא יודע, אל אחינו קצת אחרת. חלק גדול מהאנשים שישבו על הגבול, התהפכו, הבינו שזה לא כך, והם שינו את דעתם הפוליטית.
6: בדיוק לזה אני מתכוון. בדיוק למה שאתה אומר עכשיו. מי לא שינה את דעתו? יאיר גולן. הוא עדיין חושב מדינה פלסטינית, הוא עדיין חושב שיש לי מי לדבר, הוא עדיין חושב שיש לנו שותפים, הוא עדיין חושב. יש כאלה שהתפקחו ויש כאלה שלא. מי שהתפקח, אהלן וסהלן. מי שלא התפקח, כמו יאיר גולן, צריך להוקיע אותו, צריך לעצור אותו. כי אם הוא יהיה שר הביטחון הבא, והוא יהיה חלק חשוב בממשלה הבאה, תהיה פה מדינה פלסטינית. וכל מי שנמצא פה בראש העין, או נמצא במקומות קרובים, עד הים, צריך לחשוש לגורלו.
5: יאיר לפיד אומר, לא תהיה מדינה פלסטינית, והוא יהיה חלק גדול, או חלק נכבד מהקואליציה. אם תהיה כזאת.
6: זה בדיוק העניין. יאיר לפיד, ובנט, וגדי אייזנקוט, ויאיר גולן, אמרתי לך, יש להם מכנה משותף. המכנה המשותף הוא רק לא ביבי, והשנאה לימין. וזה כנראה חזק יותר מהצורך לעצור את מדינה פלסטינית. זה הפחד שצריך להטריד את חברינו מהימין. הם צריכים להבין, לא תצאו מהבית, לא תלכו להצביע, זה מה שיקרה.
5: מועצת השלום מודה. אתה יודע, במהלך השנים האחרונות, למה אתה מחייך? אתה יודע מה אני רוצה להגיד? מועצת השלום...
6: אני יודע למה אתה לוקח אותי, כן.
5: מה אני אעשה?
6: הכל טוב.
5: אתה יודע, במהלך השלוש שנים האחרונות, מהבוקר עד הערב מפמפמים אותנו בתקשורת הזרה, ואפילו הייתי אומר קצת בתקשורת הישראלית, לא עכשיו, אבל בעבר, שנתיים אחרונות, אנחנו שומעים, אתם מרווים את הפלסטינים. אז באה מועצת השלום, שזה לא בדיוק, זה לא ישראל, ופרסמה הודעה על פי המצב ההומניטרי משתפר באופן ניכר, יש כסף, יש אוכל, ואין רעב. אז או שאנחנו, לא יודע איך לומר את זה, בטומטמים, ההסברה שלנו לא טובה. למה אנחנו לא יוצאים בכל הרשתות מקדישים לכך מאות אלפים של דולרים כדי לעשות הסברה יותר טובה.
6: למה? הרי לפני רגע נתנו לזה את התשובה. כי אנחנו עדיין מתנצלים. אנחנו עדיין מחפשים תירוצים. במקום לבוא ולהגיד, חברים, כבשנו 70% מהשטח, אנחנו צריכים לכבוש את יותר, את כל רצועת עזה, ולאפשר לתושבי רצועת עזה.
5: טוב,
6: רצועת
5: הברית לא בדיוק איתך בעניין הזה.
6: אבל אני לא הכוכב ה-51 בדגל האמריקאי.
5: תפלא, אבל אתה כן.
6: אני לא. אני לא, וזה בדיוק הדבר שאני רוצה להילחם עליו. בשביל זה נכנסתי לכנסת, לדאוג שהכחול לבן שלנו יישאר, ושלא נהפוך להיות מדינת חסות של ארצות הברית. הוכחנו שיש לנו את היכולות שלנו, אף אמריקאי לא יארג בשבילנו, דוד. אנחנו נהרגים על אדמתנו. אנחנו נלחמים עליה, לא אף אחד אחר. אנחנו מקופים בכל כך הרבה אויבים, שכל פעם ממציאים פטנט חדש. פעם אחת זה מלחמה משותפת נגדנו, עכשיו זה היה עידן של ארגוני הטרור נגדנו, הם ימצאו כל פעם משהו אחר. ולכן את זה אנחנו צריכים לעצור. מועצת השלום זה בלוף, שמשרת כרגע רק אינטרסים זרים של ארצות הברית ושל אירופה, לא אינטרסים של מדינת ישראל, ולצערי הרב, גם בתוך מדינת ישראל, גם בתור אלה שרואים את עצמם ראשי ממשלה לעתיד, יש כאלה שחושבים ככה. אני מזכיר לך, אייזנקוט ובני גנץ לא רצו לכבוש את רפיח ואת ציר פילדלפי, ולא רצו להיכנס לתוך העיר עזה. אני שמח שראש הממשלה קיבל את ההמלצות של איתמר בן גביר ועשה משהו אחר.
5: בוא נדבר קצת על החוקים שלך. מותר?
6: בוודאי.
5: בבקשה. הצעת חוק להגנת הציבור מפני ארגוני פשיעה. אתה יודע, הצעת חוק זה אופי של דבר, השאלה איך מיישמים. ואני לא רואה שמצליחים. אתה יודע, אתה ראית כמוני, אני מניח, איך עבריין עם אקדח שלוף הורג בצהרי היום.
6: מדורה.
5: לעיני אנשים רבים, מצמיד אקדח לראשו,
6: לאורפו
5: okay. של אדם אחר, ויורה בו.
6: תראה, אנחנו נמצאים במציאות שאנחנו חייבים להודות שלא הצלחנו ליישם בה את הכל. עכשיו, אני יכול לחפש לך כמה תירוצים שאתה רוצה, יש לי כמה הצעות חוק שתדע איך הן עומדות על השולחן ולא אושרו עד היום, אתה תתפלץ, אבל לא בשביל זה באתי. בסדר? באתי לפה כדי להסביר. אנחנו התחלנו בתהליך שאותו עד היום אף אחד לא עשה. אנחנו נלחמים בנשק, אנחנו נלחמים בבנייה הבלתי חוקית, אנחנו נלחמים בפרוטקשן, דברים שאף אחד לא עשה במשך כל ה-50 שנה האחרונות שהדזר הזה הלך והתגבר. אני הייתי ראש המועצה של טובא זנגריה, אחד היישובים הכי מורכבים במדינת ישראל, עם פוטנציאל אדיר של אנשים טובים. אבל יש שם
5: אחוז... זאת הייתה ועדה קרואה אם אני לא טועה.
6: זאת הייתה ועדה ממונה, כן. הייתי 5 שנים ראש המועצה שם. ובאמת, יש שם אנשים נהדרים שכן רצו להשתלב במרקם החיים של מדינת ישראל, אבל 10-15% מהיישוב היו מאפיונרים, ולשמחתי עכשיו הם כבר או בכלא או ברחו מהארץ. אנחנו נלחמים בזה, לוקח זמן. אתה לא יכול 50 שנה של הזנחה לפתור בין רגע. ואני אומר לך, הרציחות האלה והפשיעה הזאת יטופלו. רק לאחרונה, בפעם הראשונה, הסכים השבק להיכנס למערכת הזאת. אתה יודע מה ביקשתי לפני 3 שנים כיושב ראש הוועדה לביטחון לאומי? להכיר בארגוני הפשיעה כארגוני טרור. מי עצר אותי? גלי בערב מיירה. מה פתאום? הם לא ארגוני טרור. סוף סוף, גם ראש הממשלה וגם זיני הבינו שהנשק שנכנס לשם והכסף שיש להם בסוף ישמש נגדנו, לא רק כפשיעה. בסוף יהיה פה שומר חומות על סטרואידים. מישהו צריך להתכונן לדבר הזה, ואני שמח שהתקבלה החלטה. וראה איזה פלא, אני לא רוצה לפתוח פלא סטרואידים.

0: ואיך אנחנו נותנים לאזרח את היכולת להגן על עצמנו. שים לב מה קרה פה מהשבעה באוקטובר. החזרנו לאזרחים את היכולת להגן על עצמם. מה שלא היה לפני זה, לא היה כיתות כוננות, לא היו נשקים לאנשים, לא היו חוקים שאפשרו את כל הדברים האלה. היום יש את זה. היום כל אזרח יכול להרגיש הרבה יותר בטוח. יש שיטור עירוני, דבר שלא היה לפני זה.
1: לא, היה שיטור. שיטור עירוני, אני מכיר מתקופה בו.
0: אני הייתי סגן, הייתי יושב ראש ועדה, מלח בעירת באר שבע.
1: אז אני הייתי מנכ"ל עירייה וחבר מועצת עיר.
0: ואני בניתי את זה יחד עם טרנר.
1: מי שהתחיל את הנושא העירוני, השיטור העירוני היה ביאלסקי, ואני מדבר איתך על הרבה שנים אחורה.
0: אנחנו מדברים על שנת 2000. אני הייתי, ב-2003, הייתי חבר מועצת עיר באר שבע, טרנר היה אקס מפכ"ל, ועשינו את זה ביחד. אבל שיטור עירוני הלכה למעשה מבוצע בארבע שנים האחרונות. יש 110 יישובים היום עם שיטור עירוני.
1: כן, זה התרחב, זה נכון.
0: זה התרחב, וזה סמכויות שניתנו לפקחים, זה משהו אחר. הביטחון האזרחי היום הלך ועלה. מה קורה בחברה הערבית, במגזר הערבי? זה משהו שאנחנו לומדים אט-אט איך לטפל בו.
1: אתה יודע...
0: דרך אגב, סליחה שאני קוטע אותך דוד, אם חברי הכנסת הערביים בכנסת היו מתעסקים בפשיעה בחברה הערבית, באותו מרץ ובאותו השקעה שהם התעסקו במדינה הפלסטינית, אני מבטיח לך שהפתרון היה כבר בזמן קורה.
1: תגיד, הח"כים הערביים מדברים איתך?
0: כן. כן.
1: באמת?
0: כן. מדברים איתי, אני בחלק מן המקרים אפילו הולך לבקר אותם, חלקם גדלו לידי, אני גדלתי בבאר שבע.
1: חוק נוסף שהעברת, ואני מרשה לעצמי לומר שאני הייתי זה שכותב מכתבים גם לשר הביטחון וגם לשר התקשורת בנושא אל-ג'זירה. היות, ואני כעיתונאי צופה בהרבה מאוד ערוצי תקשורת, גם בחול, ואני מכיר את התקשורת הזרה ביותי בעבר עובד או כתב של NBC, אני ממש הופתעתי, לראות שאנשי אל-ג'זירה מגיעים בתקופת המלחמה, אחרי הטבח הנורא שעשו בנו, מציבים מצלמות ומצלמים התארגנויות, התאספות של חיילים בכל מיני נקודות מפגש. צילמו אותם. ואני עברתי את התמונות האלה ודרשתי לסגור את אל-ג'זירה בארץ. והיועצת המשפטית התנגדה. אבל... אני חושב שאתה, גם בהובלתך וגם בהובלתו של קארי, הצלחתם.
0: נכון.
1: אבל יש שם נקודה שאתה לא בטוח אם אתה זוכר אותה. אתה צריך לחדש את זה כל שנה.
0: נכון.
1: איזה מין דבר זה? אתה יודע שבאמירויות אתה לא יכול לראות את אל-ג'זירה. אתה יודע שישנם מדינות ערב, מצרים, אתה לא יכול לראות את אל-ג'זירה. ישנם מדינות ערב שמחרימות. אלו האחים המוסלמים שרוצים להילחם באחים שלהם הערבים. והם לא מאפשרים את זה. ופה במדינת ישראל, כשאל ג'זירה הייתה זו באמצעות קטר שהם שילמה מאות מיליונים, אולי מיליארדים, לאוניברסיטאות בארצות הברית, באירופה, היא זו שבאמצעות אל ג'זירה מעבירה את המסרים הרצחניים שלה לאויבים הכי גרועים שלנו, ואתה כל שנה צריך ללכת ולהגיד, אוקיי, תמשיכו בבקשה לעצור את אל ג'זירה בארץ.
0: כדי להעביר חוק, לפעמים צריך לעשות פשרות מסוימות כדי שהחוק יעבור. מצד אחד ישבו מולי נציגי כל הארגונים החשובים הביטחוניים של מדינת ישראל. שבק, מוסד, צהל, משטרת ישראל. כולל הצנזור הראשי. ישבו מולי והמליצו לסגור את אל-ג'זירה ואת אל-מיידין. המליצו. מהצד השני, מערכת המשפט שבאה ואמרה, אסור לסתום להם את הפה. הצלחתי לייצר הצעת חוק שבה כן אפשר לסגור את אל-ג'זירה, אבל לחדש את החוק הזה כל שנה, זאת הייתה הדרך שלי להגיע להסכמה. מה קרה מיד אחרי שהחוק הזה אושר? חברינו מהשמאל, שמאוד אכפת להם רק מסתימת פיות, לא מביטחון תושבי מדינת ישראל, רצו להגיש בגץ. מי תמך בהם? היועצת המשפטית לממשלה. מה קרה בבגץ? החוק אושר. מסתבר... שבסופו של דבר ההיגיון והביטחון חזקים יותר מכל שמאלן.
1: ובזה סיימנו. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי, יושב ראש סיעת עוצמה יהודית, חבר הכנסת, תת-אלוף במילואים צביקה פוגל, תודה.
0: שבת שלום. היה לי לעונג, תודה לך דוד.
1: פרסומות ומיד חוזרים. אתם מאזינים לנו.

0: מתחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
1: 100 FM רדיוס. החג הזה קונים וזוכים, קונים החג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון. אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: חצי חינם
3: בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב7.90 שקלים, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
8: חזרנו. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון לשעבר יולי אדלשטיין, מפלגת האחדות?
9: האחדות?
8: מי המציא את השם?
9: בדקנו כמה שמות והשם הזה זכה.
8: אבל אתה יודע, שאלתי חברים שלי, הם יודעים מה זה המפלגה הזאת? אף אחד לא יודע. אתם עדיין לא מוטמעים, השם שלכם עדיין לא מוטמע.
9: אנחנו, נכון, ואפילו בסקרים לפעמים אנחנו לא שמחים על כך, אומרים מפלגה של ארדן ואדלשטיין, אבל אני חושב שהאחדות זה משמעותי, כי אחד הדברים שאנחנו אומרים בפירוש, שאנחנו בכנסת הבאה ניכנס או נתמוך רק בממשלה ציונית רחבה.
8: הבנתי. למה פרשת?
9: תראה, כי אני לא...
8: לפני שתענה, אני רוצה לספר לך משהו, לא סיפר לך את זה בחדר. ראיתי סקר שנערך, אני לא אגיד לך על ידי מי, כי אתה תבין ישר מי ערך את הסקר, שהסיכוי שלך להיבחר בליכוד היה מאוד גבוה. לא הייתי אומר שאתה היית בעשירייה הראשונה, אבל היית בעשירייה השנייה. ואת הסקר הזה ראיתי, אני לא יודע אם אתה ראית אותו, ואני תוהה מדוע. מדוע פשוט החלטת לעזוב?
9: אילו רק הייתי מחפש כיסא בכנסת, אז יכול להיות שהייתי מתפתה, אבל בכנסת אתה מנסה גם להשפיע וגם להרגיש שנמצאים סביבך, לידך, בסייה, אנשים שאתה יכול לסמוך עליהם, שאתם שותפים לאותה אידיאולוגיה. אז בתור מי שעוקב, תסכים איתי שאחרי שאני מנסה להוביל מהלכים למען גיוס אמיתי, ואני דרך אגב בעצב רב אומר לך גם היום, שאילו ראש הממשלה ושר הביטחון ויושב ראש הקואליציה היו אומרים לסיעות החרדיות, מה שאדלשטיין עושה זה לא איזה קפריזות שלו, זה מטעמנו, זה יחד איתנו, זה צורך של המדינה והצבא, אתם חייבים להסכים לזה. היום היינו יכולים להיות עם חוק גיוס אמיתי ועם אלפים רבים של חרדים בצבא. אני אתן לך דוגמה נוספת. ובתוכנית שלך, דוד, גילוי נאות, אני לא פעם ראשונה יושב פה מולך, לאורך השנים נפגשנו בתוכנית הזאת, ואתה זוכר את הדיבורים שלי על הריבונות. עוד לפני שזה היה פופולרי, כן, ודיברתי על הצורך ועל הדרכים להכיל ריבונות, סוף סוף יש הצבעה בכנסת על הריבונות. אני מגיע להצביע, מתיישב במקום שלי, ניגש אליי יושב ראש עשייה, ואומר לי, יולי, מה אתה עושה פה? אני אומר, מה זאת אומרת? יש עכשיו חוק על הריבונות. הוא אומר, אבל אנחנו החלטנו לא להצביע. אני אומר לו, חברי היקר, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אני לפחות 15 שנה מטיף לנושא, אז אני לא בורח, אני מסתכל מסביבי, כל חברי הליכוד נעלמו. אז אני אומר, במצב כזה, להמשיך להעמיד פנים, ועכשיו לעמוד על הבמה, ולומר, אנחנו המפלגה שאתם צריכים לתמוך בה, וצריכים להצביע לה, כי למה? כי פתאום נעביר חוק גיוס מה שלא עשינו כל הקדנציה, כי נעמוד על הערכים שלנו כמו שלא עמדנו לצערי במהלך הקדנציה.
8: אבל ברור לך שאם היית אפילו מתקרב לחוק הגיוס כפי שאתה רצית אותו, לא הייתה ממשלה?
9: אני דרך אגב לא יודע. אני לא יודע. לאן יש לחרדים ללכת בדיוק?
8: תראה, אתה יודע שחרדים הם לא מקשה אחת. יש לך את ש"ס,
9: בדיוק.
8: וש"ס אולי, אולי, אני לא בטוח גם, אבל יהדות, דגל, איפה הם כבר אימו, וגם מה שעכשיו הם הצליחו לא להעביר את החוק, הם טוענים, אם לא יהיה לי חוק שיהיה לפי דעתי טוב לי, אני לא מתחבל ללכת עם נתניהו בכלל.
9: אילו הייתי מכיר אותך פחות, הייתי אומר, אולי אפשר להזמין אותך להיות דובר המפלגה שלנו. זה בדיוק מה שאנחנו באחדות אומרים, שבממשלה ציונית רחבה, אתה לא תהיה תלוי לא בשיאה כזאת ולא בשיאה אחרת, ואם מישהו שובר את השורה ואפילו פורש מן הממשלה, הממשלה עדיין נשארת על קנה. וזאת בדיוק הסיבה למה הממשלה הזאת עדיפה על ממשלה צרה. שם אתה היית תלוי בשיאות החרדיות, כאן אתה תהיה תלוי ביאיר גולן וחבורתו, שלא נדע, ולכן פשוט הממשלה לא תוכל לעשות כלום, היא תהיה ממשלת שיתוק.
8: טוב. אז מי שאמרת את זה, בואו נבדוק. לא הליכוד עם מפלגות הימין, ולא המפלגות בצד השני, מפלגות השינוי, לא מצליחות להרכיב קואליציה.
9: נכון.
8: והכל יהיה תלוי בארבעה, חמישה, אולי מנדטים, אבל אולי גם סיעות שתתאחדנה, לא תתאחדנה. מה אתה אומר?
9: אני מסכים איתך לגמרי, ולכן, דרך אגב, אני חושב ש... יש פה פרדוקס מסוים, יש, ואנחנו רואים את זה בכל המחקרים והסקרים, ואני בטוח שגם אתה, יש ציבור גדול מאוד שרוצה את המפלגות האלה או את המפלגה הזאת שלא מצהירה מראש עם איזה גוש היא הולכת וכן הלאה, אבל בגלל ריבוי המפלגות הציבור כועס ולכן גם אין מנדטים לאף אחד, זה לא צרה פרטית שלי או של גלעד ארדן, לאף אחד אין פה באמת יכולת להגיע למשהו רציני, ולכן אם כבר אנחנו קוראים לעצמנו האחדות, אנחנו עושים כל המאמצים האפשריים כדי לאחד.
8: שזה אומר לאחד, עם מי? עם מנסור עבאס?
9: סלח לי, עם מנסור עבאס...
8: הרמתי לך להלחתה.
9: כן, אני אמרתי בפה מלא שעם סיעות כאלה אני אפילו לא מתכוון להיות בשום קואליציה, ודרך אגב, גם פה חשוב לי להעביר משהו, כי אומרים, אפילו אנשים שמעריכים אותי, אומרים, יולי, תיזהר במה שאתה אומר. אתה אומר, עם הסיעות הערביות אנחנו לא נשב בשום קואליציה, זה נשמע גזענות. ואני רוצה לומר לך, כלל מאוד ברור, בכנסת זה בסדר, כולם צריכים להיות מיוצגים בכנסת. בקואליציה אתה צריך להיות עם מפלגות שיש לך איתן איזשהו מכנה משותף. אולי לא חפיפה של 100%, אילו הייתה לי חפיפה של 100%, לא הייתי מקים מפלגה, הייתי מצביע למפלגה שמסכים איתה.
8: זה לא יאיר גולן ומנסור עבאס.
9: לא, לא, לא. בדיוק. אני חושב שבאמת אתה צריך קודם כל להקים ממשלה לקואליציה של מפלגות, שאיתם, איך אומרים בעמך ישראל, אוי, סליחה, זה שם מפלגה, התבלבלתי, כן? איך אומרים אצלנו, אנחנו 80% שמסכימים על 80%. תחשוב, דוד, כמה גם בתוכנית שלך דיברנו על מדינה פלסטינית, ואני כידוע, בלשון המעטה, לא מן החסידים, כן, דעתי ידועה. דעתי ידועה. זה נושא שבאמת פילג ופיצל ולא נתן להקים ממשלות רחבות. עכשיו 80% מן הכנסת מצביעים נגד הקמת מדינה פלסטינית. הכנסת קיבלה הצהרה כזאת.
8: תשמע, אתם סיפרת לי, אמרת לי בחדרי, שאתם מדברים כולם עם כולם. טוב, זה ידוע. אז הבנו עם מי אתה לא. עכשיו בוא נבדוק. אז קודם כל, גוש אחד אתה פסלת. בוא, ברור. אני יכול גם להבין למה. אבל... מי שאמרת את זה, נשאר רק הגוש של המרכז, אם אתה רוצה, ימין. עכשיו, אני אשאל אותך, עם מי אתה מדבר? בגוש שאיתו אתה תסכים ללכת, עם מי אתה מדבר?
9: לא, כרגע אין לנו מה לדבר.
8: לא, להתאחד הכוונה, אני מחדד את השאלה.
9: לא, לא, לא, עוד פעם. בשטח שבגדול מוגדר כשטח שלנו, יש נגיד 4 מפלגות שקיימות. אני לא מדבר על כל מיני אנקדוטות וזה. אז זה לא כזה פשוט כמו שמישהו שנתקל בי ברחוב או כשאנחנו עושים סיור באיזה קניון אומרים אדלשטיין, אבל אתם סך הכל אותו דבר, מה זה רק אגו? זה לא רק אגו, ואני מבטיח לך כי מי שהיה בעשרות שיחות כאלה לא, לאו דווקא האגו היה מכשול, אבל נגיד אם אתה לוקח במה שנקרא בניתוח קר, חברים טובים שלי, באמת בלי מרחאות, חברים טובים שלי כמו חילי טרופר ויועז הנדל, וגם אומרים את הדברים הנכונים, אבל אומרים גם, טוב, עדיף מה שאתה אומר, ממשלה ציונית והכל, אבל כעיקרון אנחנו נשלים לגוש השינוי אם תהיה אפשרות. שמעת מתי זה היה שלשום, לפני 3 ימים, שמעת את אופר וינטר, שאומר, אנחנו מקימים מפלגה עצמאית, אבל נלך רק עם גוש הימין. אז אם אנחנו הולכים פה לאיחודים, לא חשוב איתם, או עם גנץ, או עם מישהו, אז אנחנו צריכים לברר את הנקודה הזאת, כי אני לא רוצה להיות במצב שאנחנו סוחבים אחד את השני סחיבת פצוע רק כדי להגיע לכנסת, ולמחרת הבחירות פתאום מתברר שאין מכנה משותף. צריכים להגיע לקווים שבאמת האיחוד הזה הוא יהיה, גם אם הוא ביסודו יהיה איחוד טכני, אבל שלא נזיק לעקרונות שאנחנו בשבילם קמנו.
8: אבל עד שתתעוררו, אנחנו מגיעים כבר בעוד כמה חגים, חלק גדול מהציבור יהיה בכלל בחול, ואני אומר, עד שתתעוררו, אולי תפסידו את המומנטום.
9: לא, אני לא חושב. אני חושב שא', יש לנו פה תאריך יעד 7 בספטמבר, שזה מועד הגשת הרשימות, אחרי זה אתה לא יכול לעשות שינויים, וכאן אנחנו צריכים לבדוק באמת.
8: מה זה 7 לספטמבר זה עוד כמה?
9: עוד כמה ימים, כן, ממש, שבוע פלוס. אז עד אז, אבל דוד, בוא, אנחנו לא נולדנו לצערי, לא נולדנו אתמול, ולכן יודעים שבפוליטיקה זה הכל נסגר תמיד בדקה ה-90, לא יודע למה, אבל ככה זה עובד. ועד 7 בספטמבר צריכים להבין את המפה, ואז תהיה גם מפה סופית של מי רץ לכנסת, מי לא רץ לכנסת, ולאחר מכן יש כמעט חודשיים באמת, כמו שאתה אמרת, לשווק את עצמנו לציבור ולדבר על המפלגה ועל העקרונות שלה, ואנחנו עושים את זה כרגע גם בתקשורת, גם קצת בקמפיין, לא תמיד פשוט, אני לא אסתיר ממך שקמפיינים גם עולים כסף, מפלגה חדשה לא מקבלת מימון מן המדינה לקמפיין שלה, אז כל הדברים האלה הם לא פשוטים, אבל אנחנו אופטימיים, כי המסרים, אתה יודע מה, שים לב לנקודה מעניינת. אומרים, תראה, אתם, מי מכיר אתכם, אתם קטנים ולא עוברים את אחוז החסימה, אבל כנראה שהנושאים שאנחנו נוגעים בהם, הם נושאים מאוד אמיתיים. שים לב, פתאום הליכוד מדבר על, על ממשלה לאומית רחבה, כמו שנתניהו קורא לזה שהוא יקים אחרי הבחירות. פתאום הם אומרים שהם בעד גיוס חרדים ויגייסו את החרדים.
8: לאומית רחבה. לאומית רחבה זה איתך ועם חבריך. אוקיי, אני לא בטוח שזה עם יאיר גולן.
9: אני לא אמרתי, דרך אגב, גם אני לא בטוח, אבל אני לא אמרתי שזה בדיוק אותו דבר. אני רק אומר שמבחינת הסנטימנט הציבורי, כנראה שאם נתניהו ואחרים מדברים על זה, או תראה אתמול את כל הכותרות, שיכול להיות שאייזנקוט ונתניהו ילכו בכלל ברוטציה, מאיפה כל הדברים האלה נולדו? מזה שאנחנו שמנו אותם על השולחן, שמנו אותם על האג'נדה של מערכת
8: הבחירות. אולי זה המצאה של עיתונאים שאין להם מה לכתוב.
9: תשמע, זו תמיד אופציה, אבל בדרך כלל העיתונאים גם כן רוצים לפגוע או לכוון באיזשהו סנטימנט ציבורי,
8: כי אחרת... אתה בטוח? אני יכול לתת לך כמה וכמה אמירות של עיתונאים שבסוף יסתבר שזה עורבה פרח.
9: יכול להיות, אבל עוד פעם, לפחות חלק מן הדברים שאני דיברתי אליהם, אתה לא שמעת מדונאים, אתה שמעת מראשי מפלגות, כולל מראש הממשלה.
8: נכון. תגיד, חרדים באים בחשבון?
9: לצערי לא. לצערי, ואני אומר לצערי, כי לאורך שנים, תשמע, אני 3 פעמים נבחרתי פה אחד.
8: שמעת את גפני, גפני לא פוסל את יאיר גולן.
9: לא, גפני עזוב. גפני, דרך אגב, זה לגיטימי לגמרי. יש לו השקפת עולם, עזוב חרדי, לא חרדי. יש לו השקפת עולם, שונה מאוד משלי. הוא התנגד להקמת יישובים חרדים ביהודה ושומרון. הוא כאילו, הוא, מה לעשות? במושגים ישראלים הוא איש שמאל, כן? אבל זה לא הנושא כרגע. אני חושב
8: לא, זה עוד איך הנושא.
9: לא. אתה שאלת אם חרדים באים בחשבון.
8: כן.
9: אני חושב ש... אם אנחנו רוצים להעביר חוק גיוס אמיתי, זו צריכה להיות קואליציה ללא סיעות חרדיות.
8: דיברת עם גפני, אתה מדבר איתו?
9: אם אתה שואל אותי בשבועות האחרונים,
8: לא, אני לא מדבר.
9: במה ביליתי את לפחות 2/3 מן הקדנציה, בשיחות עם נציגי הסיעות החרדיות.
8: כן, אז זה אחרי זה, דקה אחרי, אני שואל...
9: דקה אחרי, אתה יודע מה, אתה שואל אותי מתי פעם אחרונה דיברתי עם חבר כנסת חרדי, אז התשובה שלשום.
8: עם מי?
9: לא חשוב, עם חבר כנסת מיהדות התורה.
8: או, זה מה שאלתי. כן. עם מי לא בדיוק קשם, כן, אבל כן. מיהדות התורה. על מה דיברתם, אם מותר לשאול? על אפשרות ש...
9: שיחה, לא שיחה עם הרבה מהות. שיחה,
8: לא, אני יכולים, שואל לא, על
9: כי,
8: מהות.
9: כי לפעמים חושבים שבאמת יש פה איזה... נתק, עוינות, כאילו אני החלטתי בערוב ימי להתפרנס משנאת חרדים. זה לא הכיוון שלי, אף פעם לא, גם לא היה. אני רוצה להוציא את צהל מן הברוך שהוא נמצא בו מבחינת כוח אדם.
8: כן, אבל אתה יודע, במשך כל כך הרבה שנים, אם בית המשפט העליון לא מחייב, זה נשאר כפי שהוא, נוח לכמה וכמה מפלגות. אז אוקיי, עכשיו מה עם שס? שס, אתה רואה, הם מנסים לבדל את עצמם מגפני.
9: נו, שיהיה להם בהצלחה, אבל כמו שאמרתי, אני ישבתי מול נציגי שס, שנתיים תמימות, ביום ובלילה, אצלי בבית, אצלי בלשכה, אצלם במשרדים, בלשכת ראש הממשלה, ואני לא מצאתי את הבידול הגדול בכל מה שנוגע לגיוס, ושלא יספרו עכשיו.
8: אולי זה מהפה החוצה, כי שס מדברים היום בצורה שונה. אם אתה לוקח את מה שאומר היום, לא רק דרי, אבל נציגים של המפלגה, הם אומרים, אנחנו נהיה נדבוק בליכוד. גפני לא אומר את זה. זאת אומרת, יש פה איזשהו בידול בין...
9: בסדר, אתה מדבר איתי מיד פוליטיקה, ואני מדבר
8: אני
9: מהות.
8: אני חייב לדבר איתך פוליטיקה.
9: לא, אבל אני מדבר איתך מהות. איך אני יכול להיות עם שס בקואליציה? אם, בניגוד למה שהם מספרים עכשיו, כי הם ראו שיש בעיה גם בסקרים שנעשים, שכנראה הציבור המשרת, המסורתי יותר, שתמך בהם עכשיו, בורח מהם. מקרה אמיתי, שאנחנו יושבים בלשכת ראש הממשלה, ונציגי הסיעות החרדיות, כן, כולל שס, מתחילים לבכות לראש הממשלה שאני השתגעתי ואני דורש סנקציות ופיקוח ואני מגזים וזה, ואז נמאס לי מזה ואמרתי, אתם יודעים מה, חברים יקרים, אני מוחק מן החוק את כל הסנקציות. כל מה שאני מבקש בתמורה זה שמועצת גדולי התורה ומועצת חכמי התורה יכתבו מכתב או גילוי דעת או יודיעו בפומבי, מי שלומד תורה שלושה סדרים ביום, אל תיגעו בו, אבל מי שלא, שיתכבד ויתגייס.
8: רואה, אתה נכנס ממש לרזולוציה.
9: לא, אז אמרתי, אפילו כאילו, אין ללכת הלאה, אמרתי, זה מה שאני מבקש. אמרו לי, לא יקום ולא יהיה. לא יקום ולא יהיה. אז איזו קואליציה אתה יכול פה לעשות?
8: טוב. עכשיו אני אשאל אותך, הנה, יש לך מיקרופון פתוח, מאזינים לך מאות אלפים של אנשים. זה משודר בסינדיקציה. מה המצע שלך? מעבר לארץ ישראל, שזה אנחנו יודעים, אבל בכל זאת.
9: יפה, בוא נדבר על כמה עקרונות. שניים הם אמרתי, אני חושב, ואני יודע על מה, מדבר, על מה אני מדבר, למרות שבשנה האחרונה אני כבר לא פותח כל בוקר עם קריאת חומר מודיעיני, אבל מה לעשות ששנים לפני זה מה שהיה. יש לנו אתגרים ביטחוניים מאוד קשים, בכל החזיתות, בעזה, בסוריה, בלבנון, על איראן אני כבר לא מדבר, יהודה ושומרון.
8: בטורקיה.
9: וסוריה, כן, סוריה, לא כסוריה, אלא כן, סוריה/טורקיה. אז לכן, כדי שאנחנו נוכל להתמודד עם הדברים האלה, צריך ממשלה רחבה, יציבה, שבנושאים האלה גם... עוד פעם אני יודע על מה אני מדבר, זה לא קמפיין בחירות. בקמפיין בחירות כולם מחדדים את ההבדלים. בחדרים הסגורים אין יותר מדי מחלוקות. דבר שני, על גיוס אנחנו כבר דיברנו, זה בדאי שכדי לעמוד באתגרים שזה אתה דיברת אליהם, אבל גם צריך להבין, זה גם עניין כלכלי, זה גם עניין חברתי, כל הדברים האלה קשורים. ודרך אגב, מה שלא הזכרתי עדיין, שמכיוון שאין פתרון ואין בהירות בנושא של גיוס חרדים, אז אף אחד גם לא נוגע בציבור הערבי. עכשיו, אני לא נאיבי, אני לא חושב
8: איך אתה ידעת מה אני הולך לשאול אותך?
9: אז הנה, אני אומר לך, אני לא בונה על זה שמחר הם יהיו טייסי F-35, כן? אבל, אז אומרים, כן, הבנו, אתה רוצה שילכו לשירות לאומי. קודם כל, לא פסול.
8: הלאומי מפריע להם, זה...
9: בסדר, שירות אזרחי, שירות לטובת החברה, מה שזה לא יהיה. אבל אני גם חושב מעבר לזה. אני, תיקח דוגמה מאוד פשוטה, מה עברנו בשנים האחרונות. עם כל, אמנם, היו לנו ממש ניסים גלויים ומזל, אבל עם כל המתקפות של הטילים הבליסטיים מאיראן ומחיזבאללה, הנזק יכל להיות גם יותר גדול. ופיקוד העורף זה כך וכך חיילים, כך וכך אנשים. למה אלוקים אדירים, שלא יהיה לפחות ביישובים הערביים, באום אל-פחם ובסכנין ובכל הערים האלה, למה שלא תהיה סוג של הגנה אזרחית או סוג של פיקוד העורף או משהו כזה? אתה לא צריך לחמש אותם אפילו, אתה צריך להכשיר אותם לפינוי הריסות, להצלת אנשים, לכל הדברים האלה. אפשר להגיע לכל זה, אבל הבעיה שכשיש לך, חוזרים לאותו נושא, ממשלת שמאל היא לא נוגעת בערבים, ממשלת ימין לא נוגעת בחרדים, ואנחנו תקועים עשרות שנים ויש לדברים האלה גם פתרון וגם צורך אמיתי. פעם הצבא היה, אני גם לא ילד, פעם הצבא היה אומר, תעזבו אותי מכל הדברים האלה, אנחנו נסתדר, תעזבו אותי. היום הצבא אומר דברים הפוכים, הם כבר מבינים שהם לא יסתדרו בלי זה. אז ממשיכים עם העקרונות שלנו.
8: אבל ריפור... לפני זה, כן. אתה תמשיך עם העקרונות, אני רוצה לעצור אותך בנקודה הזאת, אתה תמשיך. תראה, אמרת, כשהם יושבים בחדרי חדרים, אין הבדלים גדולים. ואני בדיוק לשם לוקח אותך. שמעתי את מנסור אבס, שמע, הוא מדבר נורא יפה. שירות אזרחי וכולי וכולי וכולי. אתה אמרת משהו כמו הגנה אזרחית וכולי. אבל כשאני שומע את מנסור אבס מדבר בחדרי חדרים, אני לא שומע את מה שהוא אומר, אתה יודע, בטלפון. זה אחרת ממה שהוא אומר בטלוויזיה. ואני אשמיע לך קטע קטן, ואני גם אתרגם אותו. אתה לא יודע ערבית, נכון?
9: לא.
8: אז עכשיו תלמד פרק בערבית קצר. בבקשה.
1: לא חק לכם של מסגד אל-אקצא מבורק, ולא חק לכם של חיית אל-בורק, ולא חק לכם של מדינת אל-קודס. אנתם דחילים על הדה אל-ארד. הדה היא אל-חקאיר.
10: جئنا من داخل الداخل.
8: זה לדוברי ערבית, אבל לדוברי העברית כמוך הוא אומר כך, אין לכם היהודים זכות במסגד אל-אקצא, אין לכם זכות בכותל המערבי, אין לכם בכלל זכות בירושלים, אתם פולשים, אלו העובדות. כשאנחנו מביטים על הבקשה הפוליטית כולה ציונית, אנחנו לא עובדים בין טוב לרע, אנחנו מקיימים שיחות עם עם מושחת ומושחת יותר. תרגום של מה שהוא אמר. המסגד הוא עדות למה שאתם עושים באתרים הקדושים, האתרים האסלאמיים, שגזלתם ושמתם עליהם יד. נשאר דבקים באתרים שלנו ובאדמה שלנו, ונפעל לשחרר אותם, אינשאללה. עכשיו, אתה יודע, אני שומע את זה, אתה יודע, שאל אותי אחד מחברי הכנסת, ממתי זה? זה לא ממזמן. ורק את שלשום, או אני יודע, לפני יומיים, הוא אמר גם דברים דומים. אז אני רוצה שתסביר לי, כאחד שבפוליטיקה, ואני מכיר אותך כמה, מתי עזבת את ברית המועצות?
9: 87. אחר
8: כך אני אזכר לך לעבר המשותף שלנו, אולי אתה לא זוכר, שלך ושל נתן שרנסקי. אבל אתה הרבה זמן בפוליטיקה. אתה יכול להסביר לי את הדיסוננס הזה, בין מה שהוא אומר בחדרי חדרים, מה, הוא לא יודע שיקליטו את זה? הוא לא יודע שישדרו את זה?
9: א', זה...
8: אני יודע שאתה לא פרשן לי לדעי ערבי.
9: כן, תזמין אותו, כן, תזמין אותו.
8: לא, אתה יודע למה אני שואל אותך?
9: נו.
8: כי עמדת בחדרי חדרים, כולם מדברים באותה שפה.
9: לא. קודם כל, באמת, כשאתה קראת לי את כל הקטע של מה שהוא אמר, אני חשבתי שאתה תסיים במשפט המפורסם, או הידוע לשמצה, תעשה את עצמך מופתע. אני בכלל לא מופתע, ולכן... כשהופיעו ידיעות לפני, כמה זה היה? 5 שנים, משהו כזה, 6-5 שנים, כן, שאולי לליכוד יש מגעים עם מנסור אבס די למנוע ממשלה של בנט לפיד או משהו, אני נחרדתי. אנשים לא חושבים אסטרטגית.
8: היו מגעים? אתה היית בסוד העניינים?
9: אני לא הייתי בסוד העניינים. אילו הייתי בסוד העניינים, הייתי תופס את המיקרופון הקרוב אליי ומפוצץ את זה. אבל, וכנראה, מכיוון שאנשים מכירים אותי, כולל יושב ראש הליכוד, אז אף אחד לא ניסה להכניס אותי לסוד העניינים. אבל אני אגיד לך כך, התנועה האסלאמית, אמרתי את זה לפני כמה דקות בתשובה לשאלה אחרת, אין לנו איתה מכנה משותף לגבי עתיד המדינה ומדינת ישראל וזה, ולכן לגבי מתק שפתיים של מנסור אבס בעברית, זה, אני לא יודע, אני לא פרשן שלו באמת, אבל האידיאולוגיה האמיתית היא אידיאולוגיה של התנועה האסלאמית.
8: של האחים המוסלמים.
9: לכן, אני, של האחים המוסלמים, לכן אני לא מבין מה זה כל הדיבורים, לא הוא אחרת וצריך להיכנס איתו לקואליציה והוא מייצג את הציבור הערבי, זה פשוט שטויות. לדאוג לציבור הערבי, זאת חובה של כל ממשלה בישראל, לא צריך תעשיות ערביות בשביל זה. אז לכן אני כאן לא מופתע. דבר שני שחשוב לי להבהיר, כשאני מדבר על חדרים סגורים, אני מדבר על חדרים סגורים. בחדרים הסגורים האלה המכונים למשל ועדת משנה למודיעין ושירותים חשאיים בשון של ועדת חוץ וביטחון, יושבים מספר מאוד מוגבל של אנשים רק מן הסיעות העיקריות בכנסת, ושם גם ראש הממשלה, גם שר הביטחון, גם הרמטכ"ל, גם ראש השב"כ וראש המוסד, וגם ראש אמ"ן, שם מדברים בצורה הכי פתוחה. אני הייתי חבר בקבינט מדיני ביטחוני, כשר לא מדברים בקבינט בשפה כזאת. שם באמת מדברים בגלוי. ושם, גם כשמגיבים חברי כנסת, אתה מבין שיש הבדל, אתה תסלח לי, לא, להבדיל אלף אלפי הבדלות, לא רק זה של מנסור עבאס, כנראה יש הבדל מה אומרים למיקרופון במערכת הבחירות, ומה אומרים בשיח רציני מול הרמטכ"ל לראש השב"כ.
8: מה אומרים?
9: מה?
8: מה אומרים?
9: תאמין לי שאילו הייתי מספר,
8: אילו הקירות,
9: היו מעמדים אותי לדין ובצדק.
8: טוב. 7 באוקטובר. כתבתי טילי טילים של מאמרים, אני כותב כמו שאתה יודע במערי ובג'רוזלם פוסט, טילי טילים של מאמרים. אבל חלק מהדברים הללו צריכים להתברר בוועדה שהיא ועדה שכולם יקבלו אותה. אז הליכוד אומר, אתם לא תרקימו את הוועדה, הוא אומר את זה לשופטי בית המשפט העליון, ואני שואל לדעתך, איזה ועדה צריכה לקום?
9: אז טוב להיות עקבי. אני כבר כמה שנים אומר אותו דבר. צריכה לקום ועדה מאוד רצינית, רוצים לקרוא לה ממלכתית, אין בעיה. על אופי מינוי הוועדה אפשר להתווכח. עכשיו, אני אומר את המשפט הזה לא בקלות דעת. אני ישבתי עם אנשים שהיום עומדים בראש מפלגות של מה שמכונה גוש השינוי. וגם הם מבינים את זה. כי לצערי הרב, הפתיחה שלך, של השאלה, לא יכולה להתקיים. לא תהיה ועדה שכולם סומכים עליה. מה שאנחנו צריכים לשים כמטרה, שהרוב המכריע של אזרחי ישראל באמת יגידו, זאת ועדה שאנחנו יכולים להאמין לה, שהיא תוכל גם לחקור וגם אחר כך להציג לנו את המסקנות. זאת ועדה שאני אומר לך באופן אישי, כי מה לעשות, מן המפלגה שלי כנראה רק אני אזומן לוועדה הזאת. ואני רוצה שזאת תהיה ועדה שאני אוכל לבוא לשם עם הפרוטוקולים של אותם דיונים סגורים שהזכרתי אותם כאן בשידור, ורק שם בפני חברי הוועדה לחשוף את הפרוטוקולים האלה, ושאירו מי אמר מה ומי שאל מה. ודבר היחידי שאני יכול לומר כרגע בפומבי הוא שאז כל במרכאות מחלוקת בין הדרג המדיני והדרג הביטחוני, מי צדק, מי לא צדק, זורקים בוץ אחד על השני, זה אור ופרח. לצערי הרב, הלוואי והייתי יכול לומר לך עכשיו, הדרג המדיני הוביל נכון, הביטחוני תרפד. הדרג הביטחוני אמר נכון, המדיני תרפד. לצערי הרב, כולם היו שקועים בקונספציה, וכל השאר, כפי שאמרתי, התברר בוועדה.
8: כולל כל החברים ממפלגת השינוי, גנץ, לפיד,
9: אני לא,
8: בנט.
9: אני אמרתי לך,
8: אולי
9: כבר
8: זה
9: אמרתי יותר מדי. אני אומר לך שלצערי הרב, יותר מדי פעמים, מכל מיני אנשים שבאו לאותם פורומים שבהם מדברים פתוח, שמענו את המשפט חמאס מורתע. יותר מדי פעמים, יותר מדי אנשים. מכולם. ולכן אני אומר,
8: מכל המפלגות.
9: אני מדבר כרגע יותר על אלה שבאו לוועדה, זה או דרג מדיני לממשלה, או דרגים ביטחוניים הכי בכירים שיש. אבל מה לעשות? לגבי כל מה ששאלו וכל מה שהתבטאו חברי הוועדה, גם זה רשום וגם זה התברר.
8: אבל אתה יודע, אתה מכיר שניים אחוזים בתלית? זה אומר קולה שלי,
9: וזה אומר
8: קולה שלי, ויחלוקו, אבל לא חלקו שום דבר. ולמה אני אומר את זה? אלה טוענים צד אחד, ועדת חקירה ממלכתית. אלה טוענים לא. אז מה שאתה אומר נשמע הגיוני, אבל זה לא עובד.
9: כי עוד פעם, כי בפוליטיקה אתה צריך
8: אבל הפוליטיקה נשארת, היא על השולחן.
9: אז הגיוני, אני אומר לך, כי כשאומרים, כשיש אנשים יושבים איתך בחדר, כמו שאמרתי, כולל ראשי מפלגות של גוש השינוי, הם מבינים שאם לתת רק ליצחק עמית עכשיו למנות את הוועדה, חצי העם לא יסכימו. אם לעשות את הוועדה לפי החוק המגוחך הזה, תסלח לי שהליכוד ניסה להוביל פוליטית, יעני, אז חצי העם לא יסכימו. ולכן צריך למצוא נוסחה.
8: אבל מי יקבע את זה?
9: אה?
8: מי יקבע?
9: ברגע שיש לך, אבל עוד פעם חוזרים לאותן נקודה, זה לא ש
8: זה ביצה ותרנגולת.
9: לא, זה לא ביצה ותרנגולת. תקום ממשלה רחבה, והיא תוכל להגיע לעקרונות האלה חיש מהר, תוך שבוע, שבועיים, זה לא תהיה בעיה. והנה, אני אפילו מרגיש לא נוח כל פעם להסביר את זה, כי אתה אמרת, ובצדק,
8: אתה לא מסביר אמרתי, לי, אתה מסביר לציבור שצריך
9: לא,
8: לבחור
9: לא,
8: בך.
9: לא, אני אומר, לי הכי פשוט לחיות בעולם שלי, אני איש ימין, אני ארץ ישראל, אני פה, אני שם. אבל מה לעשות? אנחנו צריכים להגיע עוד פעם בנושא הזה לוועדה, שתזכה ל-60-70% לפחות של אמון הציבור. למה? כי כמי ששמע בתוקף תפקידי את התחקירים, עיין בהם ושמע אותם מוצגים, תחקירים של אמן ושבק ושל קרבות מסוימים שהתנהלו בשבעה באוקטובר וכן הלאה, אני אומר לך, זה לא יהיה סימפטי. השימועים האלה,
8: התוצאה תהיה, בוא נגיד, לא טובה לאף אחד.
9: והשימועים יהיו קשים מאוד. תחשוב, לא רק אני מדבר על המשפחות שקולות, או פצועים, או כל זה, השימועים יהיו קשים מאוד. אני זוכר את התחושות שלי, שאתה יושב ובא לך לתפוס את הראש, ולומר, אני לא מאמין שמה שאומרים לי זה מה שהיה. כאילו, ואחר כך שצריך לתווך את כל הדברים האלה לציבור הרחב, ולכן אני חוזר ואומר, הוועדה הזאת צריכה להיות מקובלת. לא על 100%, אבל 60-70% מן הציבור צריכים לומר, סומכים עליהם, אלה אנשים ראויים, רציניים, והם ללא מסו פנים, אנחנו מאמינים להם.
8: יולי, עצרתי אותך אז, נכנסנו לנושא אחר, תחזור למצע שלך.
9: עוד פעם, אני יכול להמשיך דרך אגב באותו...
8: לא, יש לנו... קצת... מעט זמן.
9: מעט, אז בואי תיקח נושא דווקא... אני בכוונה... לא לוקח נושאים שאין שם מחלוקות. פיתוח הנגב והגליל, מה המחלוקות? צריך לפתח, צריך לשמור על הגבולות, ברור. רפורמה משפטית. אני אחד שגם אצלך בשידורים הרבים דיברתי על הצורך באיזון בין הרשויות, בלעשות את הדברים אחרת, ברפורמה משפטית. לצערי הרב, מה שקרה פה ב-23, הזיז אותנו אחורה ולא קדימה בנושא הזה. בממשלה רחבה נצטרך להסכים על 3-4 עקרונות, אולי חוק יסוד החקיקה, אבל עקרונות מאוד ברורים ובסיסיים. כל אחד יצטרך לוותר גם על המדיניות של לא לגעת במערכת המשפט, אל תיגעו, ידיים החוצה וכן הלאה.
8: הכל בגיץ.
9: והכל בגיץ וזה. ומצד שני, בצד של הימין, יצטרכו לוותר על כמה חלומות לשנות את הכל ביום אחד וכן הלאה. אבל כמה עקרונות צריך לשנות, ואני יודע שלפעמים אתה אמרת, אתה מסביר לציבור הרחב, ברגע שאני מתחיל לדבר כיושב ראש כנסת לשעבר גם על איזון בין הרשויות ורשות מבצעת ורשות מחוקקת, אנשים מאבדים את הסבלנות, אומרים, מה, זה מה שחשוב? אני אומר, זה כן חשוב כדי שהמדינה תתפקד נורמלית והחוקים יעברו נורמלית, וזה כן חשוב, וזה נושא שאני סמוך ובטוח שאפשר פה להגיע למכנה משותף. אז מבחינת החינוך, אנחנו שמחים מאוד שאיתנו גם דוקטור אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, אבל יותר רלוונטי לנו, שגם עמדה בראש מוסדות חינוכיים, והיא באה עם מצע מאוד מסודר בנושא של מה שנדרש במערכת החינוך. עוד פעם, כמי שגם בא מן התחום, אני אגיד לך, ברור לי לגמרי שזה כמו להזיז נושאת מטוסים, זה לא משהו שמשתנה ביום אחד, אבל הכיוונים כאן ברורים לנו, ואני בכלל גם אגיד, אוסיף משפט בנושא הזה. אתה יודע, גם אני לא מתבשם בלשון המעטה מן המצב שלנו בסקרים וכן הלאה, ובעצמי דיברתי על צורך בייחודים. אבל אני מסתכל על האנשים שהצטרפו אלינו, אליי ולגלעד ארדן, כמו אליזה, כמו אלוף משנה חזי נחמה, כמו אורן סמאג'ר שלא צריך להרבות עליו מילים וכן הלאה. כולם כולל כולם קיבלו הצעה למקום בטוח בכנסת הבאה, לשריונים, גם בליכוד וגם במפלגות אחרות. בלי יוצא מן הכלל. והם בחרו להצטרף אלינו לדרך הקשה, ומי יודע אם הדרך תצליח וכל מה שאתה רוצה, כי הם באו על סמך אותם עקרונות שאני מדבר עליהם כרגע, ואני מאוד מעריך אותם על עצם הצעד הזה.
8: תגיד, אם אתם תראו שייחודים הם כמעט בלתי אפשריים, או בלתי אפשריים, ואתם תגיעו ממש לרגע האמת, אתם תחליטו לא לרוץ?
9: לא, אני לא מבין ספורטאים שיוצאים למגרש מתוך ידיעה ברורה שהם הולכים להפסיק.
8: כן, אבל אתה יודע שאתה יכול לדפוק את כל הגוש שלך.
9: אני, קודם כל, אין לי גוש. אנחנו...
8: לא, אתה מתכוון גוש הימין.
9: כן, אנחנו רוצים שהגושים יתאחדו. עדיף שיעשו את זה איתנו בכנסת, אם לא, ואם תקום ממשלה צרה, אז נוכל רק לבכות כולנו, אלה שרצו אותה ואלה שלא רצו אותה. אני אומר לך באחריות. אבל אני...
8: מה עם וינטר? אתם מדברים איתו?
9: תראה, אנחנו עוד לא דיברנו עם וינטר, וינטר קם רק
8: של שום. אבל הוא, תשמע, הוא... כן, אבל הוא מתבשל על הקווים כבר הרבה זמן.
9: בסדר, אז עוד פעם, בינתיים הקו שלו שהוא לא רוצה לדבר עם פוליטיקאים מכהנים או משהו כזה, אם הדברים השתנו, אז אנחנו, הדלת שלנו, כמו שאמרתי, פתוחה לרווחה. ואנחנו, אני אמרתי לך וחוזר במרד, אנשים רציונליים, אנחנו נמצא כל דרך... כל תהליך כדי לגרום לאחדות במה שמכונה, נכון או לא נכון, הגוש השלישי, בלי לוותר על העקרונות שעליהם כאן דיברתי.
8: יושב ראש ועדת חוץ וביטחון לשעבר, יולי אדלשטיין, מפלגת האחדות. תודה.
9: תודה גם לך, דוד. שבת שלום. שבת שלום.
8: תוכניתנו הגיעה לסיומה. נשמח לשמוע את תגובותיכם לרעיונות ברשתות החברתיות שלנו, בפייסבוק, באינסטגרם, וגם בטוויטר של רדיוס 100 FM. נשוב ונשמע ביום שישי הבא בשעה 10 בבוקר ברדיוס 100 FM, ברדיו לב המדינה 91.93.3, וגם בפודקאסים של רדיוס 100 FM ובהוט הטלוויזיה בכבלים בערוץ ה-VOD. שבת שלום.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד חולם בספרדית עם קיקה סמואל. 100FM רדיוס. מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא. מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
6: עלם.
5: כפוף...

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: ועכשיו ברדיוס 100 FM זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה ביותר ברדיו, חולם בספרדי עם
2: זיקי צ'יקי צ'ינג, זיקי צ'יקי צ'ינג, זיקי צ'יקי צ'ינג
1: עם קיקי סמואל.
2: שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים המצטרפים אלינו לחולם בספרדית של יום שישי 28 באוגוסט. זהו, סוף שבוע אחרון לחופש הגדול, מאזינות ומאזינים. מקווה שהספקתם לנוח, הספקתם לטייל, הספקתם, מה נגיד לכם, וביום שלישי הקרוב חוזרים ללימודים, תלמידות ותלמידים, מורות ומורים, ככה שהחופש, זהו. עבר מהר הפעם, נכון? עבר מהר. אנחנו כאן כמידי יום שישי עד שעה 2 בחגיגה הלטינית שלנו, ודווקא היום בחולם בספרדית דווקא תכננתי תוכנית מגניבה כזאת כיפית, אבל לפני יומיים מאלה שאוהבים את המוזיקה הלטינית, ואני לא הפסקתי לקבל הודעות מכם מאזינות ומאזינים, הלך לעולמו גדול מכולם, הזמרים היוצרים מאורוגוואי, מדינתי הקטנה, רובן רדה. היה מושפז בחודש האחרון ועצוב, כי הוא כל כך פעיל בגיל 83, גם בהופעות שלו, עשה טור גדול, היה בארגנטינה לפני כחודש וחצי ממש, ומתראיין כל הזמן בכל תחנות הרדיו והסטרימינג וטלוויזיה ומופיע, וקיבל התקררות יתר, דלקת ריאות חריפה, ואושפז, למרות שהיו לו כל מיני בעיות רפואיות, והגדול, באמת, המכונה אל נגרו רדה, רובן רדה, שהביא לנו את מקצב לפלנה, קנדומבה. ביום רביעי האחרון, בצהריים, למשפחתו, הודיעו על פטירתו. יצא לי לפגוש אותו פעמיים, שתמיד החלום שלי זה היה להזמין אותו לבוא להופיע בישראל, אבל פעם האחרונה זה היה כאן בישראל, כשהוא הגיע דווקא לביקור משפחתי, מאחר והוא נשוי ל... אשתו היא יהודיה ויש להם כאן משפחה, ויצא לי לפגוש אותו ולהצטלם ולדבר המון על המוזיקה ועל הקריירה שלו, והשמענו כאן את הרעיון איתו בזמנו. אז אנחנו נעשה מין ככה תוכנית שנביא את הלהיטים הגדולים, למרות שיש לו כל כך הרבה עוד מהתקופה שהוא היה בארצות הברית וקליט אלבומים בסגנון ג'אז ורוק, ועל הפלנה של אורוגוואי, בתקופה שלו בארגנטינה, גם בתקופה שהיה במקסיקו, הקיצר המון. Para vos, Rada, negro querido. תודה על כל מה שנתת ועשית לאורוגוואשוס. יוצאים לדרך עד שתיים. אור פרץ, שוב על הלל, וכאן איתכם גיגה סמואל.

ההומור שלא היה לו קל להתברג לעולם התהילה והמוזיקה שהוא הגיע אליו. זמר, יוצר, שחקן אדיר, מנחה, בגיל 83, רובן רבה נפרד מאיתנו. בלומנה.

0: אני חייב להגיד תודה למאזינות ומאזינים שלי שבמהלך יום רביעי וחמישי מילאתם אותי בהודעות בוואטסאפ, כי כשמעת, שמעת, שמעת, והאמת, בגלל שלא הייתי כאן, אז...
1: אתם מאזינים לקיקה סמואל, ברדיוס 100 FM.
0: הייתי קצת מנותק. בוא נמשיך עם רדה, אבל אותו רבותיי, אני רוצה להתחיל כבר לפנק אתכם, כי החגים בפתח, ואם החגים בפתח, רבותיי, אין יותר טוב מה שלפנק אתכם עם משהו שיהיה ככה קרקע. מי את?

0: אין אלבום שלו כמעט, באמת, אין שיר על אורוגוואי. כל כך עממי וכיפי זה היה. ותמיד הוא הזכיר את אורוגוואי, והוא שם את אורוגוואי על המפה, במוזיקה, בתרבות. אל אורוגוואי, יש לו נטסה דה אורו.
1: חולם בספרדית. עם קיקה.
0: טוב, תוכנית מיוחדת ומרגשת, אבל בגלל שאנחנו נמצאים כבר בפתח החגים, נכון אור? אין, אוטוטו חגים, אז אמרנו, שימו לב חברות וחברים, אתם אוהבים להתפנק ולקבל פינוקים ופרסים ומתנות, אבל חשבתם על העתיד? חשבתם אי פעם לקנות קרקע אפילו בלי עון עצמי ובמחיר מיוחד? רבותיי, לקראת החגים, חברי הטוב, ביקשתי באמת, אור, תרימי טלפון רגע לבני לחמש, בטוח יש איזה משהו, אולי יש איזה פינוק שיכול לתת לנו. בוקר טוב לבני לחמש, מנכ"ל ובעלים של קרקעות ישראל.
2: בוקר מצוין, קיקה, בוקר מצוין, מה שומך?
0: בסדר גמור, איך אתה?
2: אני בסדר גמור, אנחנו פה במשרד, אנחנו נמצאים כרגע בהכנה לקבל מכם שיחות את כוכבית 84-86.
0: מעולה, מעולה.
2: זה מבצע מטורף.
0: יפה.
2: נתנו אותו שבוע שעבר במלות 20 שנה לשנות פעילות מוצלחות של חברת קרקעות ישראל. אנחנו חברה יזמית שעושים המון פרויקטים ופרויקטים גדולים. אתה כבר מכיר אותנו.
0: נכון.
2: המאזינים שלך כבר שמעו עלינו, חלקם כבר היה אצלנו וקנה אצלנו. ובעצם אנחנו כרגע נמצאים בסיאו של הפרויקט שלנו בבאר יעקב, בפרויקט ענק של כ-500 יחידות דיור.
0: יפה.
2: אנחנו מאוד מאוד מאוד מאוד מאמינים בפרויקט הזה, ואנחנו בעצמנו רכשנו שם כמות אדירה של קרקע, ובעצם בונים קבוצת משקיעים שנכנסים שותפים איתנו לעסקה כשאנחנו יוזמים את כל התהליך הזה. זו קרקע מאושרת למגורים בתמ"א 70, זה תוכנית המטרו הגדולה של ישראל, של גוש דן. הקרקע צמודה לאותה תחנת מטרו עתידית שתקום במתחם הזה. אנחנו נמצאים ממש בלב ליבה של באר יעקב, במיקום הכי טוב, בפריים לוקיישן, עם צמתים מרכזיים שמובילים אותנו לכל מקום, ואנחנו משווקים שם כרגע את הקרקע במחיר מיוחד של 259,000 שקלים.
0: וואו.
2: שזה קרקע שמקנה זכות לדירה, התוכנית כבר מאושרת, קיקה.
0: 259, וואו, רבותיי, שמעתם נכון, 259,000 שקלים, אבל גם בלי עון עצמי, אמרת, אתה זוכר?
2: בלי עון עצמי, נכון. אוקיי. אפשר לפרוס את התשלום לשלושה חודשים, לשלוש שנים, ללא ריבית, ל-36 חודשים. אתה מגיע אלינו, תשמע, אני רוצה להגיד משהו.
0: כן.
2: אנשים חייבים לדאוג לעתיד שלהם, לדאוג לעתיד של הילדים שלהם. אנחנו מבקשים, תדאגו לעצמכם. זה בסך הכל להרים טלפון כוכבית 84-86, להגיע אלינו לפגישה לא מחייבת. יש לנו שם מנהלי פרויקטים שיתנו לכם את כל המידע. יש לנו תוכנית עסקית מאוד מאוד מאוד סדורה. אנחנו בעצמנו בעלי הקרקע, אנחנו מצרפים אתכם אלינו כמשקיעים, כשותפים לכל הדרך. אנחנו מלווים את כל הפרויקט הזה עד מפתח עם משרד עורכי דין פירון, שזה אחד מהמשרדים המובילים בישראל. יש פה ליווי משפטי, ליווי מקצועי, עם האדריכלים הכי טובים, עם המתכננים הכי טובים. זו קרקע מאושרת, זו קרקע, אני חוזר, זו קרקע שכבר אושרה בוועדה הארצית למגורים, ומי שיגיע אלינו יוכל לראות את כל המסמכים. ובמחיר כזה, לקנות זכות לדירה, שדירה
0: נכון.
2: שווה בבאר יעקב היום, החל משלושה מיליון שקלים, ב-259,000 שקל לרכוש את הקרקע, שהיא פרטית, בטאבו, נרשמת על שמכם בטאבו, זו המתנה הכי גדולה שאתם יכולים לעשות לעצמכם לחג הזה.
0: מעולה.
2: לכם, לילדים שלכם, לכל מי שאתם אוהבים.
0: בני, אתה תמיד מפנק את המאזינים שלנו, תשמע, שיחקת אותה. גם בליון עצמי, גם 259,000 שקלים, כל הכבוד! כל הכבוד, בני.
2: וב-36 תשלומים
0: ללא
2: ריבית.
0: נכון.
2: היום אתה לוקח בבנק 259 אלף שקלים הלוואה, עולה לך 30-40 אלף שקל רק הריבית.
3: זה נכון.
2: אנחנו נותנים את זה כמענק לכל המאזינים שלך, מי שיגיע אלינו, מי שירים טלפון עכשיו לכוכבית 84-86, יקבל מאיתנו את המחיר הטוב ביותר, את התנאים הכי טובים, ובאמת יעשה עסקה טובה. הוא דואג לעצמו ולילדים שלו ולכל מי שהוא אוהב.
0: חברות וחברים.
2: ועוד דבר אחד.
0: אופה, ידעתי, ידעתי שיבוא.
2: תמיד אתה יודע שאני אוהב להפתיע.
0: נכון, נכון.
2: מי שירים טלפון עכשיו, ויגיע אלינו, אולי אפילו היום, או במהלך הימים הקרובים, יקבל מאיתנו 20 אלף שקל מתנה.
0: וואו, רבותיי. תרומה כפיים, אי אפשר לקבל יותר מזה כשאתם רוצים להתפנק, וכמובן כשאנחנו מדברים על בית, על קרקע, אין יותר מזה. תתקשרו עכשיו לבני ולכל הצוות של קרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486, עכשיו זה הזמן שלכם. שמעתם נכון, ועכשיו זה הזמן שלכם. בני, מה שכמובן אני רוצה להודות לך, שעלית לשידור איתנו ונתת את המתנה לקראת החגים.
2: קודם כל, תודה לכם שהעליתם אותי לשידור, ואני באמת חוזר ואומר, מעבר לעסקה עצמה, שהיא עסקה נהדרת, ויש פה תנאים נהדרים, ועכשיו גם נתנו איזשהו בונוס מיוחד למאזינים שלך, בלבד, דרך אגב, זה לא משהו שאנחנו עושים, אבל אני רוצה באמת לדבר לליבם של המאזינים, ולבוא ולהגיד להם, חבר'ה, זה שלכם, תעשו את זה. תרימו טלפון, תתקשרו לכוכבית 84-86, תגיעו לפגישה, פגישה לא מחייבת. מעבר לזה שתיהנו מקפה טוב, ויש לנו נוף מדהים, אנחנו בקומה 36 במגדלי לייף בבני ברק, צמוד לקניון איילון, אנחנו נגישים, יש לנו חנייה, אתם תעשו עסקה שטובה לכם לעתיד, לכם, לילדים שלכם. ב-259 אלף שקלים אתם יכולים לעשות בין 300-400 אחוז רווח ולהגיע לדירה בפחות מיליון וחצי שקל, שדירה שמה במתחם שווה 3 מיליון שקלים לפחות. לכן, אל תחכו, תרימו טלפון עכשיו, תבואו, תשמעו, זה תמיד טוב לשמוע.
0: זה נכון.
2: תגיעו.
0: בני, תודה רבה לך. על הפינוקים כמו תמיד.
2: תודה לכם, תודה לכם.
0: ביי, להתראות, שבת שלום, ביי ביי.
2: ביי, שיהיה שבת שלום.
0: חברים, שמעתם נכון, אך ורק במחיר של 259 אלף שקלים, וגם בלי עון עצמי, אתם יכולים להגיע ולרכוש. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, בני עם כל הצוות, מחכים לטלפונים שלכם. כוכבית 84-86.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו, כוכבית 8486.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
6: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין. תקופה

0: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה. בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: חולם בספרדית עם קיקה סמואל.
6: Hoy se presenta la comparsa de los niños en el Teatro de Llana. Atención, señores.
7: La comparsa de los bichos. Rubén Rada Agadol.
8: Cuentan que en Bicholandia armaron una comparsa para salir en las llamadas concursando en carnaval. Los piojos tocan el chico, las pulgas saltan, repican, el piano retumba y tumba, lo tocan los mangangá. Los cascarudos forzudos hacen girar las banderas, mariposas de estandartes, mil colores al bailar. Las polillas regordetas hacen a las mamás viejas el tembleque gramillero, un viejo mamoretá.

0: הבינלאומית עם קיקה קיקה סמואל
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא, מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
3: לה וקה לוקה.
4: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון, מ-FM רדיוס.
0: חולם בספרדית. עם קיקה. קיקה סמואל.

0: ספרדית עם קיקה סמואל.
1: אחד הדברים המיוחדים של רובן רדה היה שיתופי פעולה שלו. הוא לא רק זמר שפורץ ועשה את אורוגוואי, באמת שם אותה למפה בקטע של המוזיקה, אלא הוא שיתף פעולה עם המון המון אומנים בכל אמריקה הלטינית. כאן, יחד עם פיטו פייס הענק, 11 6

יחד עם לבצ'אטה, בואו נסיים את השעה הראשונה שלנו של חולם בספרדית, עוד שעה לפנינו, וכמובן נמשיך גם כן עם הלעיתים הגדולים של רובן רדה, ומגוון עם כל מיני. הור פרץ, שובה לי לב, וכאן אתכם גיגה סמואל, מחכים לכם לשעה נוספת.

0: מיידית. עם קיקה. קיקה סמואל.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: חצי חינם
6: בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי, רק

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
3: דלתות חמדיה.
4: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
5: לה וקה לוקה. מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.

0: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה, זה הכל.
1: עכשיו ברדיוס 100 FM זוכת פרס תוכנית המוסיקה הטובה ביותר ברדיו חולם בספרדי עם קיקה סמואל
2: חזרנו לכם לשעה השנייה. מה שנקרא אצלנו בספרדית, ברינדיס, או רואן רבה, לזכרו, שהשאיר אותנו ככה עמומים ביום רביעי האחרון. בגיל 83 הלך לעולמו. צ'ה צ'ה, מו צ'ה צ'ה.

0: FM.
1: אתם מאזינים לקיקה סמואל ברדיו 100 FM.
2: מרסלה מורלה. La fuerza del engaño.

0: מיידית עם קיקה סמואל.
1: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.

0: לי בגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאי.
6: לה וקה לוקה.
7: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
6: דלתות חמדיה.
8: חולם בספרדית עם קיקה סמואל.

0: מיוחדי עם קיקה סמואל.
1: נמשיך עם רבה לזכרו.

0: בעל הבית, תן לי מנטריקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה, ודניס.
1: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: ענק המימון.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888
8: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
9: לבקה לוקה!
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: מטבחי השף, דקל קמילה. 100 FM רדיוס. חולם בספרדית עם קיקה. קיקה סמואל.

0: ספרדית. עם קיקה סמואל.
1: עוד אחד מהלהיטים של רובן רדה. ברינדו.
2: Brindo porque tengas vida nueva.

0: טוב, רבותיי, אנחנו כאן מתקרבים לסיומה של חולם בספרדית ליום שישי הזה, 28 באוגוסט. תוכנית שכולה הקדשנו כמעט כולה לזכרו של רון רדה האגדי שלנו מאורוגוואי, או בסילוס. ואנחנו כמובן נסיים עם אחד מהשירים הגדולים שלו, של רון רדה. כמו שהוא אומר, כן בא קנטה, ומי ישיר את זה עכשיו?
1: מוסיקה לטינית עם קיקה סמואל.
0: תודה לאור פרץ, שובה לילה כאן איתכם, קיקה סמואל, מחל לכם שבת שלום, ומחר בשעה 10 אנחנו נהיה כאן בדרך אל הים.

0: ספרדית. עם קיקה. קיקה סמואל.
1: טוני פיין ואופיר אקוניס חוזרים לרדיוס 100FM לשעתיים של 80s ו-90s משובחות בספיישל חגיגי של סוף הקיץ. חדש, חדיש ומחודש. נוסטלגיה מוזיקלית מרימה שמחה שסוגרת את הקיץ כמו שצריך. שבת ב-12 בצהריים, רק ברדיוס 100FM.

0: לעם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
1: עלם.
0: כפוף לתקנון.
2: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא. קולקציה דיזיין.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
7: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
9: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף התקנון.

ממש ממש מתוק. זה מתוק וחמוד ואת מאושרת. ריבועים, שיגועים, בגדים ואת מספרת לכולם שידעו וממש יקנו וממש ידברו בשבת על האש שאת מאחרת לבדודה שלך שהיא ממורמרת להספיק את הכל

רדיוס 100 FM

0: לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Hey yo, ג'ורדי, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה?
2: קל.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, שים גיטרות.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו 03-94-94-888

0: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
6: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.

0: איתנו? תישארו. מיד, כבוד העוד. ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן. מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
3: החג הזה קונים וזוכים, קונים החג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף התקנון.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון.
6: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.

0: כבוד העוד. כבוד העוד. ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן.
1: צהריים טובים מאזינים ומאזינות, הפתחה של תוכנית נוספת של כבוד העוד. אני עורך דין עמוס כהן, בתפקיד זה שיענה על השאלות שלכם בשעה הקרובה. אני כמובן ממשרד מרקמן, תומשין ושות. אז בתוכנית הזאת אנחנו מדברים על צרות, מדברים על בעיות רפואיות. לא בעיות שלי, לא שאין כאלה, אלא שלכם. וביחד אנחנו מנסים למצוא זכויות שלא מימשתם. מול מי? מול כמובן ביטוח לאומי, חברות הביטוח, רשויות המס, קצין התגמולים ועוד. ובעצם מתי כדאי לבדוק את הזכויות? אז כדאי לבדוק את הזכויות בכל הופעה של מחלה חדשה. כשיש קשיים תפקודיים, לאחר תאונת עבודה, תאונת דרכים, ובעוד המון מקרים, כדאי לצלצל אלינו. מתי עוד? כדאי לפנות אלינו כמה שנים לפני הפרישה. ואם פרשתם פרישה מוקדמת, אז גם לכם יש הרבה מאוד מאוד זכויות. בכלל, בגיל המבוגר כדאי לבדוק את הזכויות. וכמובן שגם לצעירים יש זכויות לגבי עצמם ולגבי הילדים שלהם. אז אנחנו יודעים למי אנחנו עוזרים, כמובן לכם. אנחנו יודעים ממי אנחנו מקבלים זכויות. אמרנו ביטוח לאומי וגופים נוספים. ואנחנו יודעים מתי לצלצל, כשיש כמובן בעיות וקשיים תפקודיים, ונותרה רק שאלה אחת, איך אתם יכולים לשאול אותנו את השאלות שלכם? אז זה פשוט, כדי שתוכלו לשאול, אתם צריכים להכיר את מספר הטלפון שלנו, תשמרו אותו אצלכם, ותזכרו שאפשר גם להתקשר וגם לשלוח לנו הודעות וואטסאפ, אפשר לעלות לשידור בעילום שם, ואפשר לבקש ייעוץ אישי גם בלי לעלות לשידור. אז המספר הוא 054-311-33, אני חוזר על המספר, 054-311-33, ובינתיים שאנחנו מחכים למאזין הראשון, תזכרו שאתם יכולים לשאול אותי על עצמכם, על ההורים שלכם, על הילדים שלכם, גם אם אתם חושבים שלא מגיע לכם כלום, כמעט כל אחד לא מימש את כל הזכויות שמגיעות לו, אז אתם תתקשרו ובטח תשאלו אותי מה מגיע לכם, ואנחנו כמובן נדבר על הוועדות הרפואיות ועל קרנות הפנסיה, ואנחנו נדבר גם על בדיקות תלות שמגישים תביעת סיעוד, בעצם מה קורה בבדיקה הזאת, ואם אתם סובלים מבעיות רפואיות, אז מתי לבדוק כל מיני זכויות כמו קצבת נכות כללית, סיעוד, פטור ממס הכנסה, ובכלל, אם התרשלו בטיפול בכם, אולי בכלל יש כאן תביעה של רשלנות רפואית, אז כל מי שסובל מבעיות רפואיות, כל מי שנמצא בפנסיה, בטח הקהל המבוגר, אנחנו כאן בשבילכם, ומספר הטלפון שלנו הוא 054-311-33, ולסיום, תודה לכל הצוות, שחר ורונר המפיקס, מדר רולזות ההפקה, יורי שיבנו והטכנאי, והיום תהיה לנו תוכנית עמוסה, אנחנו נראיין את רסל במיל אליה טלי, פרמדיקית לוחמת ששירתה מאות ימים במילואים מאז השביעי באוקטובר, ובמקביל הפכה גם לכל ישראלי בולט ברשתות החברתיות. היא גם מפעילה תוכנית שמקרבת לוחמים לספורט. ויהיה לנו עוד רעיון היום. אנחנו נראיין את מר עומר ברקין, סמנכ"ל פיתוח עסקי של מגדלי הים התיכון ומנהל קרן און סיכון, ונדבר איתו על החיים בגיל השלישי, דיור מוגן וכל מיני פיתוחים טכנולוגיים בנושא. ובסוף התוכנית, איך לא, סיפור לשבת, והפעם על פתיחת הלימודים. אני אספר איזשהו משל מפורסם שנקרא בית ספר לחיות. אז יאללה, בואו נצא לדרך. צהריים טובים, איך אפשר לעזור?
2: צהריים טובים. אני בן 55.
1: כן.
2: ואני נמצא במצב בריאותי שהוא כרגע לא הכי הכי. אבל בנוסף לזה, אני נמצא בהליך חדלות פירעון. כן. ניסיתי ופניתי למספר עורכי דין שבאו ואמרו לי שכרגע אני מבחינתי לא יכול לעשות דרך עורך דין, מכיוון שכל פעולה שאני אבצע, הם לא יקבלו את הכסף שלהם, יש עילה לתבוע את ביטוח לאומי, אבל הם לא יכולים לעזור לי. שאלה באיזה דרך אני כן יכול לפנות לביטוח לאומי, בכדי להשיג עזרה כלשהי מבחינתי. אני... יש מספר דברים שאני חושב שיש אפשרות, וגם אמרו לי שיש עילה לזה.
1: בוא תספר קצת על מה קרה לך, מה הייתה התאונה...
2: אז אוקיי, זה מספר, זה מספר דברים. בוא נתחיל בזה שכבר קרוב ל-20 שנה אני מסקרת שברובה רוב הזמן היא לא הייתה מאוזנת, רק בשנתיים האחרונות התחלתי לאזן אותה בגלל פגיעות כאלה ואחרות, של טענת רופאים הם כרגע לא קריטיים.
1: כן.
2: אבל אני כן מרגיש אותם כבר, זאת אומרת, בוא נלך על זה שכרגע בכפות רגליים אני מרגיש בעיה נוירופתית, ולדעתי זה מסכרת. בבדיקה האחרונה היה קצת, אמרו שיש פגיעה ממש מינורית בעיניים.
1: כן.
2: בדיקה האחרונה שאני עשיתי, יש לי בעיה של מפרקים בכפות ידיים. רק 10 אצבעות. כאבים. אני חייב לציין שאני עובד בעבודה די סיזיפית, בגדול אני קונדיטור.
1: אוקיי.
2: שהעבודה היא לא עבודה בישיבה, זאת אומרת, זה גם עם 10 ידיים, גם עם 10 אצבעות, וגם על כפות רגליים שהן כרגע משפיעות. זה הסכרת. כמו שאמרתי, עכשיו יש לי בעיה של מפרקים. לפני שנתיים עשיתי תאונת דרכים, שנפגעתי בראש, אבל לפני כן, ב-2017, הייתה לי פגיעה של דימום מוחי פתאומי.
1: וואה.
2: ומאז אני מרגיש איך הולך והזיכרון הולך ודואך, ובוא נאמר שאני הגעתי למצב היום שחומרי גלם שאני עובד איתם ביום יום לא זוכר את השם שלהם.
1: הבנתי. אתה היום, אתה עובד, אתה מתפרנס.
2: אני עבדתי עד חודש שעבר.
1: כן.
2: בעבודה שאני, דרך אגב, לא ציינתי שיש לי בעיה בגב תחתון, ששם ב-L4, L5, יש לי כבר שחיקת סחוס אצל שתי רופאים מומחים שהייתי אצלהם. אצלם הם החליטו שאך ורק ניתוח לשחזור סחוס. זאת אומרת, אני במעמד כזה, כן.
1: אז בוא ננסה לעזור לך, בוא, הבנתי. יש בעיות רפואיות, יש כאן סיפור, מה שנקרא, גם עם החדלות פירון, עם החובות שלך, ואתה אומר, מה, אני רוצה להיות מיוצג, אני רוצה לקבל זכויות, אבל עורכי דין לא רוצים לייצג אותי, כי אולי אני, לא יהיה לי איך לשלם להם, או הם לא יוכלו לקבל את השכר טרחה. אז בוא נתחיל דווקא משלב קודם. ברגע שאתה לא עובד כרגע, ויש לך בעיות רפואיות, בסדר? אתה יכול ללכת להליך לנכות כללית, בעצם לפנות לביטוח לאומי, לנסות לקבל קצבת נכות כללית, וברגע שאתה תקבל החלטה מביטוח לאומי, שבעצם אתה מוגבל מבחינת היכולת שלך לחזור ולעבוד, תקבל את קצבת נכות כללית, אם באמת תצליח, אז די בקלות יהיה אפשר להשיג לך הפטר על החובות. זאת אומרת, זה לא שתצטרך, לא תצטרך להחזיר בכלל את החובות, אבל כן יוכלו לקבוע לך הסדר תשלומים מאוד מאוד נוח,

0: אותו. הוא פחות בעייתי מבחינתי.
1: רגע, יש לך הפטר? יש לך הפטר על החובות, או שאתה בתהליך של... אתה כאילו כרגע עכשיו מחזיר את הכספים?
0: בדיוק, אני כרגע בתשלום. זאת אומרת, אני כרגע פסק בית משפט, 4 שנים קדימה, יש לי תשלום של איקס כסף, זה התחיל לפני 7 חודשים, ההליך הזה. יש לי 4 שנים, פסקו לי סכום שחילקו אותו למספר שנים, זה מה אני משלם כרגע. אומנם הוא גבוה, אבל אני עבדתי, אז היה בסדר. העניין הוא שאני לא עובד מתחילת החודש.
1: הבנתי, אז בעצם יהיה קשה לך להחזיר את הכספים בהמשך.
0: רגע, אותם, כי גם אני גר בסחירות. סליחה שאני, אבל אני גרוש. ואין לי אומנם תשלום מזונות, אבל יש לי הוצאות שהן, ולצערי, לא צברתי איזה שהם סכומי כסף שאני יכול היום להסתמך עליהם. אחד הסיבות שאני לא הולך לניתוח בגב, זה מכיוון שאני אצטרך לשבת בבית 3 חודשים אחרי ניתוח, וזה מה שמונע ממני כרגע, וזה ניתוח שאני חייב לעשות אותו.
1: אז תראה, אז בוא נחזור לזכויות. אז אמרנו נכות כללית, אני חושב שאם אתה לא עובד כרגע, אפשר לנסות להוציא את הקצבה הזאת. כמה זמן עבדת בעבודה האחרונה שלך?
0: אני עובד במהלך כל השנים, אני לא נעצרתי לרגע.
1: השאלה אם הפרשת לפנסיה, אם אתה מפריש, האם יש...
0: רק בשנה האחרונה, לא, רק בשנה האחרונה אני עבדתי ממש במקום מאוד מסודר, שבשנה האחרונה הם הפרישו לי לפנסיה, קרן השתלמות וכאלה דברים, אבל זה היה שנה.
1: הבנתי, זו תקופה, בוא נגיד קצרה, אבל כן נגיד למאזינים, שאם הם עבדו תקופה ארוכה, ובגלל בעיות רפואיות הם לא מצליחים לעבוד, אז יש גם את הנושא של אובדן כושר עבודה או פנסיה רפואית. אני רוצה שנייה לחזור לתאונה שעברת. בעצם זו תאונה שכן מישהו מייצג בה, מעבר לביטוח לאומי, או שיש מישהו שלקח את זה על עצמו או שלא, או שגם זה נמצא בהולד?
0: לא, אני החלטתי שאני כרגע לא עושה עם זה שום דבר, בגלל שנכנסתי להליך חדלות פירעון. האמת, הנאמן שהוא שמע והוא ידע שהוא ראה את המסמכים הרפואיים, אז הוא אמר לי, למה אתה לא מטפל בהליך בתאונה עצמה? יש לי שם כסף, הוא דיבר על עצמו בתור נאמן. יש לי שם כסף, יש לי זכויות. עכשיו אותי יצא כן עורך דין באותו זמן, מי שהגיש לי את זה.
1: הבנתי.
0: כרגע אני לא עשיתי.
1: אז אוקיי, אז בוא נפתוח את הבעיה עם עורכי דין. מה שבדרך כלל עושים במצבים כאלה שעורכי דין חוששים, אחד הדברים שאפשר לעשות זה בעצם להביא איתך ערב, שבעצם יחתום גם הוא על הסכם שכר הטרחה. דבר נוסף שאפשר לעשות, שעורכי דין ייקחו את התיק, מעבר לערב, זה גם אפשר לבקש בעצם לפתוח חשבון בבנק הדואר, או לבקש מביטוח לאומי, וזה במקרה קיצון, אפילו לקבל את הכסף בצ'ק, ואז אפשר לבדות את הכסף, והוא בעצם לא נכנס לבנק. אבל אני אומר את זה בגלל שאתה בעצם כבר בהליך שאתה כן עם הסדר חוב, שאתה משלם את החובות. כמובן שכספים שתקבל מביטוח לאומי, צריכים לעזור לך להחזיר את החובות. כן, יש כאן פתרונות. אני חושב שאם תפנה לעורך דין הנכון ותמצא את הדרך הנכונה, יהיו עורכי דין שיעזרו ויטפלו במקרים שלך, בין אם זה בין ביטוח לאומי. והתאונה, אפשר לחכות. בסופו של דבר אפשר להגיש את התביעה הזאת גם עד בעצם 7 שנים ממועד התאונה, ולכן אם אתה רוצה לחכות עכשיו כמה שנים, גם זה אפשרי, רק שיהיה לך את החומר הרפואי. בסדר?
0: אין בעיה.
1: יאללה, אז שיהיה המון המון. אני מקווה שטיפה עזרתי. ואני אגיד לך שבת שלום.
0: ביי, שבת שלום.
1: ביי, ביי, ביי, ביי. אז אתם רואים, אנחנו ככה עושים שיחות עם אנשים, ולפעמים הבעיות הן לא צפויות. במקרה הזה, בן אדם מספר שהוא עם חובות, וברגע שהוא עם חובות, אז עורכי הדין לא מוכנים לייצג ולקחת את התיק, אבל גם לזה יש פתרונות. אפשר להביא בן משפחה שיחתום כערב, אפשר למצוא דרכים איך בעצם לקבל מהרשות את הכסף, יש פתרונות להכל, ובסופו של דבר, כן, צריך להחזיר חובות, כן. צריך לעמוד בכל ההתחייבויות שלנו כלפי בית משפט, אבל על הדרך אסור לנו שהחובות האלה יזניחו את הזכויות שלנו, ולכן חשוב שנמשיך ונלחם על הזכויות. במקרה הזה דיברנו איתו על קצבת נכות כללית, פחות היה רלוונטי הנושא של אובדן כושר עבודה, וכמובן שתאונת הדרכים צריך לתבוע את חברת הביטוח. אז גם אם לכם יש שאלות, אנחנו כמובן כאן לכל הדברים והסוגיות שאתם רוצים להעלות בפנינו, והמספר הטלפון שלנו הוא 054-311-33. נעשה עכשיו הפסקה קצרה מהמאזינים שלנו, ונמצאת איתנו רסל אליה טלי, פרמדיקית לוחמת ששירתה מאות ימים במילואים מאז השביעי באוקטובר, ובמקביל גם הפכה לכל ישראלי בולט ברשתות החברתיות. את הקימה בעצם את מיזם סטרונגנט שמפגיש לוחמים ולוחמות דרך הספורט. אז אליה, תודה שאת איתנו.
2: תודה תודה רבה, איזה כיף.

0: יאללה, אז בואי נתחיל ככה, ספרי קצת את הסיפור שלך. איפה בעצם השביעי באוקטובר פוגש אותך?
1: אני אשמח. תודה קודם כל על ההזדמנות להיות כאן ולדבר. אני בשביעי באוקטובר חוזרת אחרי שנה וחצי של טיולים בעולם. מגיעה להעביר את החגים ביחד עם המשפחה שלי, להיות בחתונה של חברה, ומתעוררת למציאות אחרת לחלוטין. אני בדירה שלי ביחד עם אחותי, מבינה שפורצת מלחמה, די מהר כבר יוצאת לכיוון המחסנים שלנו, ומתכוננים לקרב, ממש ככה, פותחים את כל הציוד, פותחים את המחסנים, מכינים תיקי לואו ללחימה, ולאט לאט מתקדמים, עושים מטווחים, מאפסים נשקים, מתכוננים, נכנסים לקיבוצים, ואחרי כמה חודשים בקיבוצים, אנחנו מתחילים כניסות לתוך עזה, כניסות יומיות בהתחלה, ובשלב מסוים תמרון ארוך. מאז הספקנו להשתחרר ממילואים, לחזור למילואים, כמה וכמה סבבים.
0: בעצם את פרמדיקית, את נכנסת לזירות של אנשים שהם לא זרים לך, זאת אומרת, אנשים עם פצועים שאת מכירה, חברים שלך, איך מצליחים בעצם להתנתק ולהיות נכון. בתוך האירוע?
1: נכון, זה מטורף, כי בעצם פרמדיקים באזרחות מגיעים על אמבולנס לאנשים שהם לא מכירים, לרוב לפחות, ויש איזה ניתוק רגשי מסוים. בצבא זה אחרת. בסדיר שלי שירתתי במשך 3 שנים בגדוד שקט, בגבעתי, הם היו החברים הכי טובים שלי, שירתתי איתם כל הזמן ונלחמתי איתם, ובהם גם טיפלתי במידה והם נפצעים. וככה גם במילואים. מהשביעי באוקטובר אני בגדוד 70-20 בחטיבה 5, יוצא גבעתי ונחל, כולם לוחמים, כולם גברים, ובעצם אני גם אישה יחידה, אבל גם פרמדיקית שנמצאת איתם ומתלוות אליהם לכל פעילות ולכל מבצע. ובעצם גם באירוע חירומי, הציפייה היא שאני אטפל בצורה הכי טובה, ויעשה את ההפרדה בין זה שהם חברים שלי לבין זה שכרגע הם צריכים אותי כמטפלת ברמות הכי גבוהות.
0: היה גם אירוע קשה שבעצם אחד מהכוח, איבדתם את עמיחי אוסטר.
1: נכון.
0: רוצה קצת לספר על האירוע הזה? איפה הוא תופס אותך גם?
1: כן, בטח. האמת שבאותו בוקר יחסית היה רגוע, אני הייתי, מבחינתי, אני הייתי בנחל עוז, אני שמרתי במוצב שם על הגזרה, על הכוננות של כל הקיבוצים והמושבים שם. והחבר'ה היו בפעילות, והרופא היה איתם, בפעילות חוצת גדר, ופתאום מקפיצים אותי נורא מהר ואומרים לי, תגיעי, קרה אירוע. בהתחלה אומרים לי שזה בכלל טנק של שריון שעלה על מיטן, אני לא מבינה כמה פצועים, אני משערת שארבעה, אני לא יודעת את הסדר גודל, אבל ברגע שאני חוצה את הגדר ומגיעה בעצם לאזור של הפצועים, אני מבינה שמדובר בחברים שלי, לאט לאט אני רואה עוד ועוד פצועים. האירוע היה שמחבל יצא מתוך פיר, מתוך מנהרה, זרק מטען רסס על המחלקה, על הלוחמים, ובעצם 13 לוחמים נפצעים, ועמיחי אוסטר, זיכרונו לברכה, נהרג במקום. ואני קולטת שאני מטפלת בחברים שלי ממש תוך כדי הטיפול. רק תוך כדי, אני אומרת, מה אתה עושה פה ומה אתה עושה פה? ואז נופל לי הסימון, כאילו, היה אפילו איזה פער בדיווח שאפילו לא ידעתי לקראת מה אני מגיעה. אני חייבת לומר שזה מטורף איך הגוף שלנו יודע לעשות את הסוויץ' הזה ברגע, ועד כמה הגעתי מוכנה לאירוע הזה, הייתה הכנה מאוד טובה כבר בהכשרה, וגם תוך כדי הלחימה, שבאמת תפקדתי, אני חושבת, בצורה מאוד מאוד טובה, וידעתי לעשות את ההפרדה בצורה חזקה, כאילו, לא חשבתי על זה שזה חברים שלי, יותר חשבתי על זה שזה כמו בובות, ואני בתרגול, ואני פשוט חייבת להמשיך ולעשות את כל הפעולות שנדרשות כדי להציל חיים.
0: זאת אומרת, מתנתקים ונכנסים לתוך האירוע, ואיך אחר כך את מסיימת את השירות מילואים, חוזרת, מה שנקרא, לחיים האזרחיים, איך עושים את ההפרדה רגע אחד בעזה, רגע אחד בבית קפה בתל אביב? זה נשמע לי קשוח.
1: זה הזוי, זה אולי המציאות הכי הזויה שיצא לי לחוות. אתה יודע, בהתחלה לא יצאנו בכלל לבית. ואז כשהתחלנו לצאת לבית, עדיין היה תחושה של מלחמה מאוד חזקה ברחובות. אנשים לא כל כך יצאו מהבית, אוקיי, היה עוד אפשר להכיל את הפער הזה, את השינוי. אבל עם הזמן החיים חזרו, החיים האזרחיים חזרו. אנחנו כמובן נורא שמחים על זה, אני שמחה על זה, כי בשביל זה אנחנו נלחמים. אבל פה הפער התחיל להיות כבר מאוד מאוד קיצוני. אני רגע אחד בעזה, אשכרה ישנה בבתים חריבים, במצבים קיצוניים, תחת אש כל הזמן, עם ציוד עליי, ורגע אחר, וואלה, מסיבה, תל אביב, בתי קפה, זה לא פשוט. אני חייבת לומר שאני, מה שהחזיק אותי מאוד, היה חוף הים, היה פוצ'יבולי, אני הייתי מגיעה.
0: תכף נגיע לשם.
1: כן, הייתי מגיעה וזה מה שהיה שומר עליי. אבל הפער הוא קשה, ואני חייבת לומר שעד היום, הסבב מילואים האחרון שלי היה באיראן במרץ האחרון, הסבב עם איראן, היינו בגבול לבנון ובלבנון, ואני חייבת לומר שאתה יודע, חזרתי מהמילואים עם תיק ענקי עליי, ועם כל הציוד, ועם הווסט וזה, ואנשים כאילו הסתכלו עליי כזה, הרגשתי הפעם לא כל כך מחוברת, כאילו זה הרגיש לי הפעם כבר לא, כבר לא שגרתי.
0: רצית לחזור לכדור.
1: כן.
0: אולי שאלה להורים שמקשיבים לתוכנית הזאת ושומעים אותך. בסוף הדבר, הבנים, הבנות חוזרים מהמלחמה, והילד אומר, הכל בסדר, ואולי בכל זאת יש דברים שהמשפחה צריכה לדעת על משהו שילד חוזר מהקרב?
1: וואו, איזו שאלה טובה וחשובה. אני אנסה לחלק את התשובה שלי לשתיים. קודם כל, אני חושבת שמצד הצבא, ממש חשוב שהמפקדים וכל המערכת הגבוהה תדע להנגיש למשפחות עד כמה שניתן, מה עברנו באותו שבוע, באותו סבב, מה קורה אם חלילה היה איזה אירוע חריג, כדי שהמשפחות גם יוכלו להיות שם יותר עבור הלוחמים שחוזרים. זאת אומרת, אם עכשיו מפקד רושם בקבוצה של המשפחות, חבר'ה, היה לנו עכשיו אירוע כזה וכזה, היה מורכב, היה קשוח, אז המשפחות גם ידעו להתכונן לזה ולהכיל את זה יותר. אז זה רגע מצד המפקדים, אבל מצד ההורים והמשפחות והילדים, זה כל כך משתנה בין אדם לאדם ובין סבב לסבב, ואתה יודע, בין החוויות שעוברים, אבל בגדול אני חושבת גם להיות שם, לא ללחוץ מצד אחד יותר מדי, מצד שני, כן לשאול, כן לדבר, כן לפתח איזה שיח. אני חושבת שאוכל זה תמיד דבר מאוד מקרב וחשוב, ובצבא אין לנו את האוכל של אמא או של האישה או של כל אחד והמשפחה שלו, אז אולי אלה לפנק באוכל טעים, וזה תמיד בעיניי תמיד מאפשר איזה שיח טוב ומקום לפרוק. הרבה פעמים הייתי חוזרת מהמילואים וכל מה שהייתי רוצה זה לישון ולהתנתק, או דווקא להיות עם אנשים ולנצל כל רגע. זה נורא משתנה וצריך להרגיש, אבל חשוב מאוד להיות רגישים. אני יודעת שהסבבי מילואים לא נגמרים, וזה קשה, וקשה גם למשפחות בבית, אבל החוויות שאנחנו עוברים הן באמת לא פשוטות. והרצון לשמור על 100% בחיים האזרחיים, וגם על 100% בצבא, הוא רצון אמיתי ולא פשוט.
0: בואי נעבור לדברים ככה יותר שמחים, בעצם למיזם שלך, סטרונגנט. נכון?
1: כן.
0: אז בואי תספרי קצת מה, איך את מחברת את הלוחמים לספורט?
1: לגמרי. אז סטרונגנט, רשת חזקה, רשת של פוצ'יבולי, שזה משחק שהגיע מברזיל ונכנס מאוד מאוד חזק לישראל לפני 20 שנה, ובטח בשנים האחרונות. ממש דומה לכדורף חופים, אותם חוקים רק שאנחנו משחקים עם כל הגוף חוץ מעם הידיים. בעצם אני הכרתי את הספורט הזה בטיול הגדול שלי, התאהבתי בו, והרגשתי שבמלחמה הוא מאוד מאוד שומר עליי, והים הופך להיות הפינה שלי, המקום השקט שלי והמשמח. ואני רואה סביבי המון לוחמים, המון פצועים, אני מכירה אותם, הם חברים שלי, הם חלק ממני, ורציתי להנגיש גם אליהם את זה. כל הטוב שאני מקבלת מהפוצ'יבולי לחבר גם אליהם, אז הקמתי מיזם שנקרא סטרונגנט, שזה באמת רשת חזקה ששומרת עלינו ביחד. אנחנו נפגשים בכל שבוע, לפחות פעם אחת בשבוע, מתאמנים ביחד, משחקים ביחד, מתחברים, נושמים, אנחנו עושים אירועי קמפינג ביחד, ארגנו שני טורנירים מאוד מאוד גדולים לזכר לוחמים, היה מדהים, היה מרגש. דרך הספורט אנחנו משתקמים, מבריאים, בעזרת השם אנחנו לקראת ריטריט מאוד גדול בחול, שהוא כבר יהיה יותר טיפולי ויותר חזק.
0: אתם משלבים בעצם בין לוחמים ונכים, מי בעצם יכול להתקבל למיזם או להיות שותף לו?
1: כן, אז גם יש טופס רישום באינסטגרם שלנו, וכולם מוזמנים...
0: איך קוראים לאינסטגרם?
1: סטרונגנט פוצ'יבולי.
0: פשוט יחפשו את זה ככה וימצאו אותך.
1: סטרונגנט, FTV, כן, או אליאת, עלי, גם בשמחה, אני מייסדת של העמוד, אז אני ממש חלק ממנו. בגדול, צריך להיות שחקן פוצ'יבולי, צריך איזשהו רקע בפוצ'יבולי, אנחנו לא מלמדים מאפס, כי זה כרגע גדול עלינו בשלב הזה.
0: צריך להיות טובים בכדורגל, לא?
1: תראה, זה בהכרח, זה לא בהכרח, אבל בוא נגיד שזה נותן מקפצה. אין ספק שלגברים, לרוב הגברים שאני מכירה לפחות, הפוצ'יבולי הגיע יותר בקלות. אני לא נגעתי בכדור בחיים שלי, כאילו פעם ראשונה לפני 3 שנים, אז קצת יותר מורכב, אבל זה ממש אפשרי לכולם. אז בגדול מגיעים אלינו עם איזשהו בסיס התחלתי בפוצ'יבולי, ומתקדמים ביחד, לוחמים, לוחמות, פצועים בגוף, בנפש. בגוף, כמובן, אם מצליחים לשחק, אז בשמחה, ואם לא, אז יש אצלנו חבר'ה שלא עלינו הספיקו להיפצע ולהשתקם, והם חזקים, ואנחנו באמת שומרים אחד על השני.
0: ואיך את באמת מרגישה שזה ככה עוזר? זה לשתף חוויות גם אני מניח בהפסקות, ואולי ככה ספרי על האווירה בתוך ה...
1: ממש ככה. אני אגיד לך מתי אני הבנתי שבאמת הצלחנו. שחבר'ה חוזרים פעם אחרי פעם, שחבר'ה מגיעים מכל מקום בארץ, לא משנה באיזה שעה אני קובעת את האימון, שהלוחמים יוצאים מעזה, יוצאים ללבנון, הולכים בין לבין, והדבר הראשון שהם רוצים זה לבוא ולהגיע לאימונים שלנו. אנחנו מגיעים לפני כל אימון, בערך 30 דקות לפני תחילת האימון, אנחנו יושבים ביחד, אנחנו מדברים, אנחנו מתחממים ביחד, אנחנו מקפיצים כדור, אוכלים, שותים, וגם אחרי האימון נוצרו חברויות מדהימות, ואנשים נשארים ביחד ורק רוצים להיות ביחד. הנה, השבוע ביום חמישי אנחנו הולכים לעשות קמפינג, יומיים, בחוף הים, במעיין צבי, ביחד. זאת אומרת, זה באמת עובד. אני אמרתי לעצמי, טוב, אני מקימה משהו בקטנה, מיזם, על הדרך. וואו, כאילו כמה יש צורך בזה, ואני אגיד גם איזה עם מדהים יש לנו מהצד השני, שרק רוצה לעזור. כל מי שנחשף לפרויקט שלי, שאל אותי, איך אני יכול לקחת חלק? איך אני יכול לתרום? אני מפיקת אירועים, אני טוב עם כספים, אני רוצה לתרום, אני מוציא מדהים, אני משל... זה מדהים, ואנחנו עד היום, ברוך השם, מחזיקים ככה.
0: אז איך באמת תורמים לכם? יש דרך? זאת אומרת, זה גם להיכנס לאינסטגרם, או לחפש את השם שלך, ולתרום?
1: נכון, לחפש את השם שלי, לתרום, לקחת חלק, אנחנו ממש נשמח, אנחנו מעריכים את זה,
0: זה לעשות כיף ללוחמים שלנו,
1: זה פשוט לשמור עלינו.
0: אין צדקה גדולה מזה.
1: אין צדקה גדולה מזה, ואני חושבת שאנחנו הכי ראויים, כאילו, אשכרה נמצאים שם, טובי בנינו, אנשים שהגנו בגוף, בנפש, עד היום, על המדינה שלנו, ואת יודע, הם כל הזמן אומרים לי תודה וזה, הם לא מרגישים בכלל שמגיע להם, ואני אומר להם, תקשיבו, אתם לא הבנתם, כאילו, אני מכניסה גם את עצמי בזה, כי גם אני פרמדיקית לוחמת, נתנו את החיים שלנו למען המדינה, מגיע לנו ועוד הרבה יותר, ובעזרת השם אני מקווה להחזיר עוד ועוד לכל הלוחמים, ושנשקם את עצמנו, על כל מה שאנחנו נתנו, אז הכי מגיע לנו.
0: לגמרי, לגמרי, גם את הנפש. יש הרבה מאוד חבר'ה שחזרו בריאים פיזית, אבל בסוף יש הרבה מצוקות נפשיות.
1: לגמרי.
0: אני מניח שגם בזה אתם ככה טיפה עוסקים בשיח בתוך הפרויקט הזה, נכון?
1: לגמרי, לגמרי. אני חושבת שקודם כל, עצם התחושה שאתה מגיע לקבוצת שווים, אתה מגיע לקבוצה שאתה יודע שרוב החבר'ה עברו חוויות יחסי דומות לשלך. אוקיי, כל אחד עם השינויים, עם הניואנסים, אבל חוויות יחסי דומות, כבר יש איזושהי תחושת הזדהות, כבר אנשים מרגישים יותר בנוח לבוא ולשתף. אתמול עברתי ככה, היום עברתי ככה, הלילה ישנתי פחות טוב. צריך להגיד, הפציעה הנפשית היא פציעה הרבה פעמים שקופה או שקטה. הרבה לוחמים ולוחמות בעצמם, אני חושבת, לא מבינים אפילו שהם חווים את זה. זאת אומרת, זה מתחיל בקצת הסמינים, קצת אולי קושי לישון, אולי עצבים, אולי כעס, אולי, לא, זה בא לידי ביטוי בכל כך הרבה דברים, ולא בהכרח יודעים להגיד את זה אפילו בהתחלה. ולאט לאט שהם מבינים את זה, חשוב לדבר את הדברים, חשוב להיות שם אחד בשביל השני, לשמור אחד על השני, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. אנחנו אשכרה רשת חזקה ששומרת אחד על השני יחד.
0: אז תודה רבה, אליה. את אלופה, גיבורה, וכל הכבוד על כל מה שאת עושה, גם עבור הלוחמים, גם במסגרת השירות הצבאי שלך. אני כן אגיד למאזינים שלנו, תתחברו, תתרמו. כמובן, מי שיודע פוצ'יבולי...
1: קדימה, אנחנו מחכים לכם על החול.
0: אז כן, תבואו ותשחקו. כן, כן גם תדעו, זאת אומרת, כל מי שחזר מהמלחמה, תטפלו בעצמכם. תדאגו לזכויות שלכם, תפעלו מול אגף השיקום, לקבל את כל מה שמגיע לכם, ויש אנשים טובים שמקימים מיזמים עבור הלוחמים, אז תודה רבה.
1: לגמרי.
0: אני ככה אגיד את מספר הטלפון שלנו, אם מישהו רוצה כמובן לפנות לאליה, אפשר לעשות זה גם דרכנו, ואנחנו נעביר את המספר, וגם מישהו רוצה לשאול שאלות על הזכויות, על כל מיני דברים, אז המספר שלנו הוא 054-311-33, 054-311-33, תודה רבה אליה.
1: תודה רבה, עורך דין עמוס כהן, תודה לכם שהקשבתם.
0: ונחזור לשאלות שלכם, צהריים טובים, איך אפשר לעזור?
2: שלום.
0: היי, שלום, שלום, כן.
2: אני לאחרונה הובחנתי כלוקה במחלת ביפולריות, דו-קוטביות.
0: כן.
2: ואני כבר בין כמעט 30, והובחנתי לאחרונה, ובהבחנה הפסיכיאטרית רשמו לי שכאילו, שזה, אני מתמודד מזה מעל גיל צעיר, אבל כששאלתי את ביטוח לאומי שקיבלתי עכשיו הכרה, לא קיבלתי רטרואקטיבית. ואני חושב כאילו לדעת אם יש אופציה כזאת, או ש...
0: הבנתי, אתה קיבלת קצבת נכות כללית, נכון?
2: כן, כללית, כן.
0: הבנתי, ואתה, בן כמה אתה?
2: אני כבר כרגע בן 28.
0: אתה בן 28?
2: כן.
0: הבנתי, בסדר. ועכשיו אתה בעצם ניגשת לביטוח לאומי, עשית את הוועדות הרפואיות, נתנו לך אחוזי נכות על המצב הנפשי, וקיבלת בעצם קצבת נכות כללית, אתה קיבלת גם קצבת שירותים מיוחדים. כמה נכות קיבלת על המצב הנפשי?
2: קיבלתי 40% ו-100% כושר עבודה.
0: הבנתי, בסדר. אז תראה, אז התשובה היא ככה די מהירה וקצרה בהיבט הזה. ברגע שאתה מגיש תביעה לקצבת נכות כללית, ביטוח לאומי משלם רק שנה אחורה, בסדר? מיום הגשת התביעה. מה?
2: גם את השנה אחורה לא קיבלתי.
0: לא, אתה צריך לוודא שבפרוטוקול של הוועדה הרפואית, נותנים לך את אחוזי הנכות מהמועד הכי רחוק. אם הגשת, מתי הגשת את התביעה?
2: לפני כ-3 חודשים קיבלתי הכרה.
0: אוקיי. וממתי אחוזי הנכות? ממתי 40 אחוז?
2: גם, הכל במכה.
0: מה, מאותו מועד של ההגשה?
2: כן, כן.
0: יכול להיות שרק אז הייתה לך הבחנה? מהפסיכיאטר?
2: כן, הבחנה הגיעה רק אז.
0: הבנתי. תראה, אפשר להגיש ערר, ולבוא ולטעון שבעצם כל השנים הבן אדם הוא אותו בן אדם, כן, אולי לנסות להביא ראיות מבחינת התיעוד הרפואי שיסבירו שהבעיה הייתה גם קודם, ולנסות להקדים את זה. ושוב, פסיכיאטרים בוועדות הרפואיות יבדקו את הנושא הזה, ויחליטו... מה?
2: את ההבחנה קיבלתי מבית חולים כשהייתי מאושפז.
0: הבנתי, היית מאושפז. תראה, הרבה פעמים ביטוח לאומי באמת נותן את הנכויות הגבוהות ברגע שיש אשפוז, עדיין זה לא אומר, זאת אומרת, אתה צריך להציג שבאמת המצב שלך הרפואי היה לא טוב גם לפני. אפשר אולי להסיק כאן כמה חודשים אחורה. כן הייתי מגיש ערר, כן הייתי, אבל בגלל שאתה צעיר, הייתי כן בודק גם אפשרויות של שיקום מקצועי, זאת אומרת, לפנות לביטוח לאומי.
2: סל שיקום כן מגיע לי, נראיתי עכשיו.
0: נכון, גם סל שיקום, אבל גם ללכת לשיקום מקצועי, במובן שינסו לעזור לך למצוא עבודה, ובאמת להשתקם ולתרום לחברה, ובעצם שהחברה גם תתרום לך, יש לך עוד חיים מאוד ארוכים, בסדר? אז בכל מקרה, כן אפשר להגיש ערר, המקסימום זה שנה אחורה מיום הגשת התביעה, ואני חושב שעזרתי לך, אז אני אגיד לך שבת שלום, בסדר?
2: שבת,
0: יופי, תודה רבה, תודה רבה. נעשה עכשיו עוד הפסקה קצרה מהמאזינים שלנו, ונמצא איתנו עומר ברקין, סמנכ"ל הפיתוח העסקי של מגדלי הים התיכון, ומנהל קרן הון סיכון שבטח ידבר עליה עוד תכף. תודה שאתה איתנו.
3: תודה רבה, עמוס, צהריים טובים, כבוד גדול להיות כאן.
0: אוקיי, אז עומר, היום אדם יכול לפרוש בגיל 67, ויש לו עוד המון המון שנים לחיות. מה עושים עם כל השנים הללו?
3: הגישה שלנו במגדלי הים התיכון אומרת שהיום גיל זה לא דבר שצריך לנהל, זה לא בעיה שצריך לנהל, אלא זה תקופת חיים חדשה שצריך לפתח. אם פעם הגישה הייתה שאנשים מבוגרים, בשנים המבוגרות יותר שלהם, בעצם צריך ללוות אותם, לשמור עליהם, לעטוף אותם, להגן עליהם. היום אנחנו אומרים, מעבר לזה, אנחנו רוצים להעניק להם תקופת חיים חדשה, שבמהלכה הם יגיעו לשיאים חדשים. עכשיו, זה לא אומר בהכרח שאנשים בגיל 70 ירוצו עכשיו וישברו סי עולם ב-100 מטר, אבל זה אומר לדוגמה שבנושאים כמו משמעות וקשרים חברתיים, הם יכולים להגיע לתקופה הטובה ביותר בחיים שלהם. עכשיו, זה נכון, עובדתית, תוחלת החיים בישראל עלתה בצורה משמעותית, היום, נכון לשנת 25, ישראל ממוקמת מקום רביעי ב-OECD, תוחלת החיים. זה באמת מרשים, דיברנו על סיים. אז אנחנו גבוהים יותר מבריטניה וגבוהים יותר מארצות הברית. אבל השאלה כאן עולה, איך חיים את השנים האלה? זאת אומרת, רק לחיות בשנים נוספות.
0: בעצם אנחנו חיים שלמים אחרי הפרישה לפנסיה. צריך למלא הרבה מאוד שנים בתוכן, תוכן איכותי. ואתם, מה שאני מבין, משתמשים במושג חדש, שנקרא הגיל החדש, ולא הגיל השלישי. אז באמת, מה אנחנו מבינים היום, או מה שונים בני ה-70 היום מבני ה-70 של פעם?
3: מצוין. אז אנחנו בעצם אפיינו כאן תקופת חיים חדשה. זה לא שהמצאנו, אדם בן 70, הוא גם היה בן 70 בתקופות דומות, אנשים אחרים היו באותו גיל. אבל יש כאן סט מסוים של בחירות והרגלים. והשאלה, איך אדם רוצה לחיות את החיים שלו? אפשר לחיות אותם בצורה שלא רואים אנשים ביומיום ולא יוצאים מהבית ולא מרגישים טוב ומלאים בחרדות. ולעומת זאת אפשר לפרוח ולסגשג ולצאת ולעשות פעילויות ספורטיביות ולפגוש אנשים חדשים. ובעצם אנחנו פירקנו את היסודות של החיים של האנשים לחמישה. היסוד הראשון זה נושא של משמעות. משמעות היום זה דבר שהוא לא nice to have, זה לא רק משהו שהוא נחמד, אלא זה דבר שאנחנו מבינים יותר ויותר, שמשפיע בצורה מהותית על החיים של האנשים. יסודות נוספים, כושר ותנועה, כולנו יודעים שבגיל הזה עדיין צריכים להישאר אקטיביים. היום, בשיתוף הפעולה שלנו עם המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט, אנחנו לומדים שאימוני התנגדות, הרמת משקולות, קרוספיט, אלו לא מילים גסות לאנשים מבוגרים, ואם אתה או אני מתאמנים, גם כשנגיע לגילאים האלה זה יהיה נכון לעשות את זה, זה שומר על הגוף, על מסת שריר, מונע סרקופניה. מלבד זאת נושא של קשרים חברתיים, זאת אומרת, אם בן אדם הולך ורואה, בין אם הוא דייר שלנו במגדל הים התיכון, ובין אם הוא נמצא במקומות אחרים, רואה יותר מבן אדם אחד, שניים, שלושה אנשים, יש לו פרלמנט לשבת ביחד עם החברים שלו, ויש מקום שאולי יכול ללכת אפילו ולשתות בירה עם חברים שלו. זה דבר שהוא בהחלט מוסיף לו הרבה לחיים. ומלבד היסודות האלה, יש לנו כמובן את הנושא של הרפואה, הנושא של התזונה, ויסודות נוספים שבהם אנחנו מקפידים מאוד שהמבוגרים שלנו יחיו נכון.
0: אז בעצם אנחנו מדברים פה על יסודות מאוד מאוד חשובים, כל הנושא של משמעות, אפילו יש משלים יפנים על כמה אתה צריך לקום ולעבוד כחקלאי עד סוף ימיך כדי בעצם להאריך ימים, באמת תוחלת החיים במדינת ישראל היא מאוד מאוד ארוכה. אתם הקמתם גם מכון, נכון? מכון שבעצם למדעי הגיל החדש, אז מה אתם רוצים שמה אתם מחפשים אולי?
3: אז תראה, הרבה שואלים אותי, מה לגוף עסקי ולמכון מחקר שהוא אקדמי גרידה? והיום כבר אנחנו מבינים שאי אפשר להתייחס למבוגרים כמקשה אחת. אין דין אדם בגיל 67 שיוצא עכשיו לפרישה, כדין אדם בן 100 שהוא כבר פחות מובילי. ולכן, בשביל להבין את הקהל שלנו, זה הקהל שלנו, החל מגיל הפרישה, אנחנו בעצם רוצים לחקור ולהעמיק וללמוד. אנחנו חושבים שבשביל לכבד את המבוגרים אנחנו צריכים להשקיע את המחקר. היום המחקר בעיקר מתמקד באותה שכבה של מבוגרים שהיא כבר פחות עצמאית, שהיא פחות חדה קוגניטיבית, שהיא פחות חזקה פיזית, ואנחנו דווקא רוצים למקד שלב אחד לפני כן, ובעצם לקחת את השנים האלה, תחשוב עמוס, מהשנים הטובות ביותר, נגיע לשם בשאיפה, בעזרת השם, סיימנו עם המשכנתא, סיימנו לגדל ילדים, יש לנו זמן, יש לנו כסף, יש לנו תחביבים, ויש לנו יכולת בעצם לחיות חיים מלאים. אז אנחנו רוצים רגע להעמיק וממש להמציא שיטת חיים, שיטת הגיל החדש של מגדלי הים התיכון, שעל פיה, על פי מיטב המחקר והמדע, נכון לחיות.
0: ובעצם איך החיבור בין האקדמיה, הרפואה, למגדלי הים התיכון, איך אתם הופכים את זה, את התיאוריה הזאת לפרקטיקה?
3: אז מה שיפה אצלנו, זה בדיוק היתרון היחסי של המכון שלנו, ושואלים אותי הרבה, למה שתעשו דבר כזה כגוף עסקי? אנחנו לא מתחילים מהמעבדה, אנחנו מתחילים מהחיים עצמם. מגדלי הים התיכון, מדי יום, מדי שעה, as we speak, בא במגע כל הזמן עם אנשים מבוגרים. וכשאנחנו מכירים אותם כבר מעל 40 שנה ברשת, אנחנו מבינים טוב יותר את הצרכים שלהם. וכדי לתת מענה לצרכים שלהם, אנחנו חברנו לגופים מובילים, כגון המרכז הרפואי שיבא, המרכז האקדמי לוינסקי וינגט, ובעצם ביחד איתם אנחנו רוצים לייצר גשר בין המידע שקיים באקדמיה וברפואה, לבין הפרקטיקה שקיימת אצלנו. בין היתר חברנו גם לדוקטור יוחאי שביט, שהוא ראש תחום מחקר לונג'ביטי באוניברסיטת סטנפורד. אנחנו גאים במכון המחקר ובמגדלי הים התיכון להביא את חזית הידע העולמי בתחום הזקנה והמבוגרים לקהל הישראלי.
0: יש דברים שמצאתם כבר במחקר שאתם אומרים וואלה, זה יעיר לכם איזושהי נקודה שלא חשבתם עליה לפני?
3: אז ראשית אנחנו בנינו את השיטה שלנו על בסיס מחקרים קיימים.
0: זאת אומרת, חמשת העקרונות שדיברת עליהם מקודם, בעצם מבוססת על המחקר הזה, שזה אמת מאוד חכם, כי באמת כל הדברים שמנית הם עוד חשובים לקהל המבוגר, ובאמת כשאני חושב, אחד הפחדים הכי גדולים זה לאו דווקא הבריאות, זה הבדידות של הקהל המבוגר. כמה זה משחק תפקיד ברצון של אנשים לעבור ולגור אצלכם, או בכלל, בדיור של הגיל החדש?
3: שאלה מצוינת. אז כאשר אתה מסתכל על מוטיבציה של אנשים לעזוב את ביתם, את מבצרם, היא בעצם מתחלקת לשניים. הראשון, אירוע קופה. כלומר, אם חלילה נפטר אחד מבני הזוג, או שיש אירוע שבו המצב הבריאותי יידרדר, לעתים זה מצדיק מעבר. הסיבה שאנחנו רואים היום, כסיבה שהולכת וצומחת, היא סיבה של מעבר שהוא lifestyle led. אנחנו רואים את זה גם בחול. ושם אנשים בעצם אומרים, אנחנו רוצים לעבור למסגרת שתאפשר לנו לחיות ברמת חיים גבוהה יותר, איכות חיים גבוהה יותר, ואני חושב שעם מה שהיום מציעים במגדלי הים התיכון, אז יש בהחלט סיכוי גבוה יותר לממש את החיים האלה ואת השיטה הזאת, כאשר מוענקים לך כל היתרונות שבעצם בדיור מוגן, לרבות בריכה וחדר כושר, מסעדה שפתוחה החוצה, בכלל במאמר מוסגר, היום אנחנו הולכים וצועדים לכיוון של להיפתח החוצה. פעם הדיור המוגן היה שומר על הדיירים שלו עם חומות מסביב ועם כיפת ברזל מתודית מעל הראש. היום בית שפתחנו לדוגמה ברחובות, זה בית שהוא פתוח לקהילה החוצה, יש שם מסעדת שף, זקס ברסרי, יש שם בית קפה, יש לנו מעל 200 מנויים בחדר הכושר, שהם בעצם מנויים כמוני כמוך מגיעים מבחוץ ובאים להתאמן במגדל הים התיכון.
0: נו, עוד מעט תיקחו הלילה כסף, זה כמו בית מלון. אז תראה, באמת גם קורה ששני בני זוג עוברים, ואז בעצם אחד הופך להיות יותר תלוי בזולת. יש לכם פתרונות גם לזה? זאת אומרת שאחד הוא כן תפקודי, והשני הוא זקוק יותר להשגחה?
3: בהחלט, בהחלט. אז אנחנו קודם כל מעודדים מעבר של זוגות אצלנו. אגב, אנקדוטה מעניינת, מרבית הקהל אצלנו נשים.
0: חיות יותר.
3: חיות יותר, בהחלט.
0: גם חיות, זאת אומרת, מבחינת אנרגיה וזה, אבל גם מבחינת, כן, חיים.
3: אז רק אפשר לדמיין את אותו רווק או אדם, גבר שעובר לשם, וכמובן יש סביבו התקהלות. אנחנו מאפשרים פתרונות גם לאנשים שהופכים להיות סיעודיים עם מהלך החיים שלהם בבית או נזקקים לעזרה, להישאר בתוך הבתים עם סיוע, וכמובן שיש לנו גם מחלקות סיעודיות במידה ונדרשים לכך.
0: אתה דיברת קצת על בעצם שאתם פותחים את הבתים שלכם או משלבים אותם בקהילה. יש עוד דברים מבחינת העיצוב של הדירה, מבחינת כל מיני פסיליטיס שלא היו קיימים פעם והיום מתחילים להיכנס לתוך הבתים?
3: בהחלט, אז טכנולוגיה נכנסת לתוך הבתים והתהליך הזה ילך ויהיה משמעותי יותר. יש היום המון אמצעים טכנולוגיים, אנחנו בקרן הטכנולוגית Mediterranean Towers Ventures בעצם באים במגע כל הזמן עם רעיונות, יזמים וחברות שמציעים פתרונות לאנשים מבוגרים, אנחנו לדוגמה בתחילת השנה הזו השקענו בחברת סווייב, חברה שקמה בכלל בפן הרפואי, עשינו את זה עם השותפים שלנו במרכז הרפואי שיבה, ובהחלט הכוונה היא להכניס כמה שיותר אמצעים טכנולוגיים על מנת להטיב את חיים של המבוגרים. זה מזיהוי נפילות, דרך האפשרות לנטר את התנועה שלהם במרחבים הציבוריים, כמובן תוך כדי שמירה על הפרטיות שלהם, תוך כדי שמירה על האתיקה שלהם, והכל דבר כזה הוא נעשה בהסכמה מלאה.
0: אוקיי, ומה אתה מציע בעצם למי ששומע אותנו, בין 65-70, הוא מתלבט, הוא לא יודע, הוא רוצה להיות בבית שלו, מצד שני הוא שומע שוואלה, טוב בכל המקומות האלה, מה אתה מציע לו לבדוק כדי לקבל החלטה מה הכי נכון לו?
3: אני חושב שקודם כל לא צריך לעבור בכוח. בן אדם בנה את הבית שלו, ולפעמים הוא עוד יכול להישאר שנים בבית, וזה בסדר גמור. אגב, בית כזה יכול לעבור מתיחת פנים, והאדם יכול להיכנס למסגרת. לדוגמה, יש לנו את חברת נוגה, חברת בת שלנו, שמציעה שירותים לאנשים מבוגרים שחיים בביתם, חיי קהילה מלאים, פעילויות של ספורט, טיולים לחול, יש בהחלט מה לעשות בבית. הגיע אותו אדם למסקנה שנכון לו יותר להצטרף לקהילה, כמובן המצב שלו יוטב בצורה משמעותית מאוד, מכיוון שבתוך הדיור המוגן הוא יצליח לייצר דברים שבבית יהיה לו קשה מאוד לעשות. ואם אנחנו מסתכלים על יישום של שיטת הגיל החדש, אנחנו חושבים שהמקום הנכון ביותר ליישם ולחיות נכון בגיל הזה, היא בתוך הבתים של מגדלי הים התיכון, כי שם בעצם אנחנו מביאים את השיטה שלנו לידי ביטוי בצורה החזקה ביותר.
0: אז תודה רבה לך, עומר ברקין, סמנכ"ל הפיתוח העסקי של מגדלי הים התיכון. תודה שאתה איתנו. אנחנו כן נגיד למאזינים שלצד כל השיקולים והמחשבות, שלא ישכחו שיש להם גם זכויות, שיבדקו את הזכויות שלהם. לפעמים זה פטור ממס הכנסה שפתאום יכול לפנות סכומי כסף משמעותיים ולחיות חיים יותר טובים. יש כל מיני זכויות שכדאי לבדוק בגיל המבוגר. אני אחזור על מספר הטלפון שלנו, 054-311-33. אז תודה רבה, עומר.
3: תודה רבה, עמוס.
0: ביי ביי. ועכשיו, לפני שנעבור לסיפור לשבת, טיפ קטן בנושא של נכות כללית. נתחיל מהסוף. מי שזכאי לקצבת נכות כללית יכול לקבל קצבה בגובה של 4,700 שקל לחודש. הקצבה הרלוונטית גם לצעירים וגם למבוגרים עם בעיות רפואיות. גם מי שיצא לפנסיה יכול להיות זכאי, כי פנסיה לא נחשבת כשכר. אז אם אתם עובדים במשרה חלקית או בשכר נמוך ומתמודדים עם בעיות רפואיות שמקשות עליכם כמובן לעבוד, מאוד יכול להיות שאתם זכאים לקצבת הנכות הכללית. כן חשוב לזכור שצריך להגיש את התביעה לנכות כללית לפני גיל הפרישה, ומי שמגיש לפני יכול לקבל את הקצבה לכל החיים, גם אחרי שהוא מקבל את קצבת האזרח הוותיק. אז תבדקו את הזכויות שלכם, וגם אנחנו כאן כדי לסייע. המספר הטלפון שלנו הוא 054-311-33, ואנחנו נעבור הישר לסיפור לשבת, והפעם רגע לפני שהילדים שלנו חוזרים לבית הספר, סיפור על בית ספר קצת אחר. הסיפור הוא קצת יותר ארוך, אז קיצרתי אותו בשבילכם. אז בסיפור אחיות מחליטות להקים בית ספר שכולם צריכים ללמוד את אותן המקצועות, ריצה, שחייה, טיפוס ותעופה. הברווז הצטיין בשחייה, אבל קיבל ציונים נמוכים בריצה. הארנב היה אלוף בריצה, אבל כמעט טבע בשיעור הזחייה. הסנאי טיפס מצוין, אבל דרשו ממנו ללמוד לעוף, והנשר דווקא ידע לעוף מצוין, רק עשה את זה לא לפי ההוראות. ומה שקרה זה לאט לאט, לפחות ככה בסיפור, כל אחת מהאחיות השקיעה כל כך הרבה זמן במה שהיא גרועה בו, עד שהתחילה להיות פחות טובה במה שהיא הייתה מצוינת בו. אז הסיפור הזה נגמר לא טוב, אבל יש לו מסר חזק. עוד רגע הילדים חוזרים לבית הספר, והם יתחילו שוב לקבל ציונים, ושוב יהיו השוואות. אז מותר לעזור לילדים להשתפר במה שהם חלשים, אבל חשוב עוד יותר לא לשכוח לחזק את הדברים שבהם הילדים טובים, תחזקו את זה. ויש גם פואנטה לתוכנית שלנו, בדיוק כמו שלא היינו הולכים לאורולוג שיטפל במחלת סכרת, כי זה לא התחום שלו, ככה זה גם בעולם הזכויות. אנחנו צריכים להסתייע במשרדי עורכי דין, שזה מה שהם עושים, עוזרים במימוש זכויות, תמיד להיעזר במי שהכי טוב במה שהוא עושה. אז מה עושים? מתייעצים איתנו ובודקים את הזכויות שלכם. אז אנחנו כאן כדי לסייע. תתקשרו אלינו, תשאלו את השאלות שלכם, על הבעיות הרפואיות שלכם, על הזכויות שלכם, מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח, רשויות המס, קצין התגמולים ועוד. הקווים שלנו פתוחים 24 שעות ביממה. תשמרו את המספר אצלכם בשם כבוד עוד עם עורך דין עמוס כהן, והמספר שלנו 054-311-33. אפשר כמובן לעלות בעילום שם, אפשר לשלוח לנו הודעות וואטסאפ, כמובן להתקשר, והמספר הוא 054-311-33. אני וכל הצוות כאן בשבילכם. ולסיום, תודה לכל הצוות, שחר ורונר המפיק, סמדר עוזרת ההפקה, יורי שיבנו והטכנאי. אנחנו כמובן נהיה כאן בשבוע הבא, בשעה 3, עם תוכנית חדשה, שאלות חדשות, נשמח שגם אתם תגיעו. אז אני הייתי עורך דין עמוס כהן, ממשרד מרקמן תומשין, ושוט, שמחתי לעזור, ורק שתהיו לנו בריאים.
4: כבוד העוד, כבוד העוד, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן.

0: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
6: עכשיו בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים על בשרים ועל דגים הכי טריים ואיכותיים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-2.99,

0: ו-90 לקילוגרם, קראה עם אוף טרי, 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
1: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.

צהריים גם בתופס רשום שוויתרת תמיכה משפחתית והתופק שלך ב-87 והיקף החזה הוא 93 העיסוק הספורטיבי שלך הוא שחייה הלוואי והיינו שוחים על ידך צוחקים לגלים וצומחים על החול לך הייתה דיפטרית כשהיית קטנטנה

0: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL. 100 FM רדיוס. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: עדיין יש דגש משמעותי מבחינת עולם הפטנטים לתרומה האנושית, ו-AI כאן כדי להישאר עם כל היתרונות והחסרונות שיש ל-AI. צריך לעשות שימוש זהיר לפני שהגשנו בקשה על פטנט. אם השתמשנו בזה, חשפנו את זה.
1: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: או ששמע ישראל תקרא.
1: אתה חמור,
0: אתה טיפש,
1: אתה נבל,
0: אתה גנב,
1: אתה רמאי,
0: אתה שפל,
1: אתה חזיר,
0: אתה אידיוט,
1: אתה נבזה.
0: איזה מין יהודי

עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט. ערבה, ערבה.

0: בריא לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.
1: הגלויה הראשונה שציירתי של חטופה זה היה של יפה אדר. רק צבעתי את הקלנועית בלבבות צבעוניים, סביבה נשים מחוללות בדיוק באותה קומפוזיציה. 4 ימים אחרי שציירתי את הציור, היא שוחררה בפעימה הראשונה. עשרות משפחות פנו אליי, והתחלתי לצייר כל יום גלויה, ושם זה התחיל.
2: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנ"ך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
3: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: תיכנסו למתחם.
1: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

0: הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
1: בצפון איטליה, ויש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד, שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמה קטז.
0: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
1: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: פיין ואופירה קוניס חוזרים לרדיוס 100 FM לשעתיים של 80s ו-90s משובחות בספיישל חגיגי של סוף הקיץ. חדש, חדיש ומחודש. נוסטלגיה מוזיקלית מרימה, שמחה, שסוגרת את הקיץ כמו שצריך. שבת ב-12 בצהריים, רק ברדיוס 100 FM.

0: יכול להירגע.
1: Ahora

הלו, איפה אתה? אתה פה?

0: אתם איתנו? תישארו. מיד, די-ג'יי סט של פומר מייזנר.
1: 100 FM רדיוס. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: ועכשיו ברדיוס 100 FM, תומר מייזנר.
2: היי חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים אליי לתוכנית, כאן מרדיוס 100 FM, אני אכן תומר מייזנר, איתכם בשעתיים הקרובות לסשן של מוזיקה אלקטרונית משובחת. שעתיים של מוזיקה אלקטרונית, מתחילים.

fellas, the fellas ain't looking like, ain't moving like.

אחד שהכנתי לכם. זה נקרא תומר מייזנר קלאב שואו 100 FM. אתם יכולים לעשות פולו. יש לכם את המוזיקה האלקטרונית הכי חדשה בעולם אצלכם, בהישג יד, לאימונים שלכם, לריצות שלכם.

0: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
1: רדיוס 100FM, קיץ, זה הכל. רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
0: ועכשיו ברדיוס 100FM, תומר מייזנר.

חברים, אני מאוד מקווה שנהנתם, אני אהיה איתכם כאן גם בשבוע הבא לעוד סשן של מוזיקה אלקטרונית 10 עד 12 כל 60 FM. פלייליסט מיוחד של התוכנית מחכה לכם בספוטיפיי כמו כל שבוע מעודכן עם המוזיקה שהייתה כאן היום. נתראה שבוע הבא.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה, זה הכל.

0: מוזיקה.
1: זה המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה, אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא...

תכנים בדרום ליד נרעם יש סטודנט בטכניון באמצע תואר ראשון הוא סרן במיל בעוצפת הגליל כבר חודש בגבול הצפון יש בו

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.